Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Ja, så vi etter her i Iktus ved en sending. Og i kvöld, eller i det, vi det om en avvis av Vijan som vi i førjen i nærmeste framtiden. Störfingen Vijan var i förrjun och månadsskiftet august-september. Ta kommer åkara gamla norrna efter Vijan i förrjun som senast 22 årende hever silt under navn och logos hopp som märker vån årsins. Senast 22 årende hever logos hopp Vijan om allan heimen här smarri land, ödja samfället och störrböjer hever Vijan vid evangelien. Logos Hope veitir eisne hjálp á stöfun við stórun erbjóðungun mellan anna herr fátækardömi størst. Það var í marsmánava í 2004 at Smyrlein og Operation Mobilization, STIT OM, gjördu skipahandel sunamitten. Stór móttöka var ombord á gamla Norrönu og í samband við yfirtökuna meðan hún lá í Kjöpmannahavn og Norrönu brötti navn til Logos Hope. Det tog knappt 5 år, Arnskipet var sikkert klart, og 19. februar i 2019 begynte Logos Hope sina heimsomfattende misjonstjeneste, og akkurat om 16 millioner mennesker har vært til dagsdato vidtja ombord av Logos Hope hese seneste 16 årene. De første årene så silte Logos Hope vi føreska flagginnen og navnen om Torshavn av hekkene, men såleis det ikke i det jeg kanskje skal si, til å være. Før jeg var eit av den aller første landene som Logos Hope vidtjeje av sine jomfrufer av vare i 2020. Atlanen landet var at Logos Hope skulle vidtje i førjen i 2020, men årsaka korona, vær hettere av ungen, men nu kunne vi glede oss til hese store vidtjen, her møvelaget være til Atlan, bei vaksne og bøttene, av vitja ombord og vera vi til det imiska som verur av skronden. Eisne verur møvleidje at okna seg gåar bøker til Logos Hope heimsins største flodande bokhandel. Logos Hope legger til Brytjo i havn høstdagen 22. august og kommer at ligge av havnene til mikedagen 2. september ta færreverde klagsvigar her Logos Hope kommer at ligge til månedagen 20. september. Flere føreskir ivemenn av silt vi Logos Hope. Midlund herra kunne vi nevna havnamannen Odna Beck Jensen Sale, som skipar i unnøkning skiftun. Trygve Pedersen ur Gøtu og Ole Nolso ur Husavik. Heser av å være større menn vi Logos Hope. Og så det maskinofficeren ur Lørvik, Jekvan Pott Sevdal, som ur havsunnet tørn og i maskinrumnen av Logos Hope eisene. Manningen ombord Logos Hope teler mellom 300 og 400 folk fra omleif 35 imenskun tjåen. Våna verer at samkommer, kyrkjer, stånar, vinnerløve og føreska folk som held for at teka vel imot Logos Hope. Ein som i ötlen føren for at teka imot i skibunnen er leieren for i OM Førjar, Margaret Dalheim Djurhus, og vi tar å bjåa henne i sjånrapshølene i det, a greia okkur nærri frá vidjaninni av Logos Hope. Velkommen, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eller í dag.
2: Takk fyrir, Valjan.
1: Hvað skal ég spyrja því om? Hvað skal ég byrja við að spyrja? Hvað er endamál við hana svona vidjan som heter? Som endan?
2: Ja, altså Logos Hope er jo en parstur av OM, og það som við og í OM gera, det að við innskja að sutja spredlivandi samfélag av jæs ettfylgjaron, mittlum til minst notto. Og en av matene som vi gjør dette på, det utjøkkenen Logos Hope og Dolos Hope. Vi har jo 2 skip. Og det som du langt og grøyt er synder fra hva Logos Hope og gjør, men Logos Hope innskjer å lute vitene ved ond og hjelp her som de kommer. Så skipet vitene til følger i prinsippet at lute vitene ved ond og hjelp. Så kan man vente at vi sier har följer bruk för hjälp. Vi är nog inte akkurat tantjåen som följer, eller som vi bruk för, så det kan vara hjälp, men för jag har visst stor pastor av Logos Hope och vi vet är gamla norrna. Och för en grej har stolar så väl omkipe så heter det ganska lyckas näck och en tackar för kan man säga. Men det som är särskilt vid Logos Hope det är som bokhandeln som är ombord. Han är Heimsens största flotande bokhandel som är och vi att vi tja långt så är det att jag någon bokasölna att vi låta vitan och vi har hjälp här i Bergs skallsöver. Här är det undervisningarböcker, matematikböcker och andra böcker och inte andra böcker, badnaböcker, tecknaböcker och så framväg. Så jag någon händer den här flotande bokhandeln när man ut till människor och kan vara vidla hjälpa här som det törver. Så det vill säga att här är enda mål vi gör när vi kan. Och här följer det lite speciellt. Tror jag att vi kanske är mörda en stolande tjå. Så att det lyckas när man tackar för som en hjälpare för som man kan säga det så är snar.
1: Ja.
2: Kan du lycka lätt åt det?
1: Ja, äntligen.
2: Det är att Locus Hope är en första OM och tjock något som heter GBA Ships. Och GBA stendur fyrir Good Books for All. Så det er det som Logos Hope innskyr, at døyla gauar bøkur til öll.
1: Er det ikke noe om det, Margarete, at Logos eisne et bókaskip, og et så størst bókaskip, og ikke bare religiøsar eller andalega bøkur, men eisne, hva skal man sige, bøkur om imenska borgerliga vitan.
2: Akkurat.
1: At det gjør at skipet hever bedre ærkongt inn i avvis land eller avvis havner.
2: Ja, faktisk. I førjun knyter vi OM og Logos Hope sammen, men i London her som kristendomen ikke er altså latter at at det ikke latter evangelisere og annet, her vil OM og Logos Hope ikke knyter sammen. Så her fer Logos Hope inn i de landene for å selge bøker. Och för att göra hjälparbete, humanitärt arbete. Så jo, det är absolut den maten man brukar för att komma in i London. Och det är inte bara religiösa läsnare eller kristna läsnare. Det är allt slä. Det är coachböcker, det är, ja. Alltså, det är allt.
1: Ja. Och, ja, och fagböcker.
2: Fagböcker, ja, ja.
1: Och
2: det som är så gott, vet du, det är att det kommer till land här som det är fatakas lite.
1: Ja.
2: Och det säljer böckerna ordentliga bojliga. Så løsner er folk som ikke at mennene seg faglige, de kunne gjøre det vi at få bøyler bøker om vår.
1: Takk for det, Margarete. Hvert skal komme på plass av den skipet kommer til Brytje i havn etter Klagsvøk?
2: Jeg hadde en utrolig god spørning, han er større. Det er Nekv som skal komme på plass, ja. Og som jeg sier, er noe ikke større, noen heter som Pippi, heter jeg ikke bra for, så heter skal nok enke. Men her nekv, altså, vi skulle hava havna plås, vi skulle hava visum til fasjen som skulle ombord, vi skulle få folka samstarva, vi åkne hjelp bakom, få frytrykker for skatt og MVG og anna for at gjøre hjelpar, eller at selja bøker til velkjent endamål og anna. Og vi skulle hava skra for alt det som skal hente ombord, og vi skulle hava møte vi gjerne på plås til samkomner og i fyrjun og til kaféer og anna, og vi skulle hava folka att ta med åter och köra folk runt och annat. Så det är Nick som ska på plats. Och är det vore så, jag vet inte om jag på plats än.
1: Kanske hade jag varit öjla drygt av det. Det går till Iskan här och vara lejare av snär. Hur länge är det kommit snär?
2: Ja, alltså det är en också intressant spårning. Vi började och också tullade i år av fyra dagar. Vi har sett en fyrrörsingarbölk av Kjolbotnån som så vid hjälpast är att mötas regleliga. Och så har vi drönt att dölt uppgångar med till någon så att öll inte ger allt. Och det är öliga gott tror jag att så kunde vi samla tingen vår skärman. Jag hade inte kommit nog så längt. Men vi tar en kväst.
1: Ja.
2: Alltså, det har varit högst och sånt ting och sånt löte som vi kom tankar om.
1: Så det gånger gott vi att få folk att bjöa sig fram till att hjälpa. Hjälpa folk.
2: Akkurat, vi har inte kommit så längt vi tog i, men i mån till att samkypa, här har vi sett en arbetsfolk som så samkypar och som så röker ut landar folk.
1: Ja.
2: Men vi har inte kört om flera folk och vi har verkligen sett den här kypan upp och akkurat hemma så ja, här där blir till att skrasetta sig som hjälpar folk.
1: Ja. Du säger mig, kvarje uppgaver är det nu med kypen lyckor i följande?
2: Ja, det som är också spännande via Kibelikor Färjön det är att det blir till att komma ombord som en volontör eller kjolbojen som om att man var en av människorna. Så det blir till att vi är ombord alla tojna med en skip och göra det som mannen inte vill göra. Och det är ett program som man kallar för STEP. Men så gör man det bara tog det, vanligtvis gör man det här som man är. Och då kan du vara pastor av det som du kallar The Galley, alltså är mätarhållande. Eller att du kan vara en angel, en angel, och det är det som gör runt och vaskar kläder och annat. Och du kan vara i bokasölna och du kan vara i taka rundvisningar, vi följer som kommer ombord och omsätta och annat. Så det är då näkare möjligheter som är ombord. Särskilt kanske för dig som har möjligheter för att ta sig fri och säga jag vill gärna få en smak av vad det är att vara ombord. Och så kan jag kanske bruka det som ett steg till att säga att jag vill gärna pröva i långre tid.
1: En loppfjöl,
2: ja. Men till näkare är möjligheter också. Alltså en vidkan kräver folk vi mormannen, det här vill säga, vi vill gärna ha föringar ombord som kunde göra andra ting än det här som manager ville göra, eller här som man östnade i Örland och ville finna folk vi tillsammans med tungkommanden, till dömes rundvisningar och sådär. Så att det får sövna av kypen och sådär av förskott.
1: Som jag skiljer så färdigt att jag brukar också flytta folk från landet till hjälpbara arbete ombord.
2: Ja, det är möjligt.
1: Och är det således att några av er som kan ska vara så engagerad att här får offra ett kamer ombord, lavera ombord, alla tojerna?
2: Tror att det är en god spårning som inte kan svara där på. Men det kan gott vara, ja.
1: Du, hur ska vara en sån för fudja?
2: Ja, alltså, låt oss säga det så snart att hon vill fudja är stora välvilt från förra fältet från Mission Fyrtökon och förra fältet och Myntelökon. Det mesta som vi kipar i förrjön, så det kostar lite av havn, det kostar att få strejm och annat. Men som det ser ut så är det stola. Vi får en ångar åkning för det, så det vi fortsätta sig själva. Eller, vad man ska säga. Men lagas hopp är att fortsätta av många mannen som stolar vi gavon, fortjellin gavon, og vischun, som stola vi fortjellin gavon. Og så var det òsne fortja av tussølene som gong fyrir seg ombord. Det vil si, jeg er sin flotande bokhandelen. Han er utsjulja tuttningar mykjel fyra kivatannasna, tog at sølan, hon fortjar faktisk sånne vidjaner som hessa. Fortjar oljina, og hon fortjar kostnaderna som er av tog. Så tog er det viktigt at vi, hva skal man säga, vi är aktiva vi spelare tar i kibetjänst förra år. Vi vet att kibet och vi köper också något ombord.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du, hur ser så skrajen ut ombord? Hur ser er, ja, vad är skrajen ombord?
2: Ja, hon är rymd av Rikvis Michel. Ja. Men vi tar aktiviteter, eller vad ska man säga, vi tar aktiviteter till imiska ändamål, imiska altersbaskar och sådär. Till dömes har vi brukat ut fyra personer typiskt till skolavidjaner. Här vi har gjort ett särskilt program till skolaflockar. Och vi delade upp i första till fjärde flock, femte till kända och så åttonde till tutsjunda. Så det är att det kommer i kvörsen alderspöltje. Så det är programmet som vi sätter samman är äcknat till den alderspöltjen. Och så har vi om kvöldet har vi typiskt akkurat tiltak. Vi tar till dömes frutjakvöld, så har vi teamstreetmöter. Bär i frutjakvölden och bär i Havn och Klagsvik. Lejarkvöld har vi ett mättanarkvöld. Här som mättanar är lika som sätter i fokus. Det heter Meet the World, som är ett festligt kvöld.
1: Alltså, det är emiska mättanar från den emiska London som är ombord.
2: Ja. Akkurat.
1: Okay, yeah.
2: Så man kommer att få en smak av hva det är för trus nationer som är ombord. Så får man inslö av imenskån slä utifrån tömmamättan och London som de kommer från. Vi kommer också att ha låsångs, eller One Voice, och det där, och ett låsångskvöld här som det aktiverar mättan lite. Vi kommer att ha några bönarlötter, några värstover och skojer. Vi kommer att ha en särskild löte för de som har varit ombord förr. Så att de kunde lugga som kom ombord ett år och få en god mått och släppa att lugga som
1: inte. Reunion.
2: Ja, kvar var det vi platt att sova, kvar var det vi platt att prata och kvar var det vi platt att arbeta och så framvägs. Och just nu har vi också själv tilltag för akkurat huvudstolar. sjånt.
1: Til syane, ja, syane Logos Hope var i fyrjon senast, i 2019, det det nok snakk av syane.
2: Ja.
1: Så nekv hent ombord her, her dømes Atje Hekken, den stora konserthøtlen, hun kommet syane.
2: Ja, det skal nok passe.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og hun tek jo rett og slett folk, en 200 folk, hos som
2: Ja, det største hølet som vi tar ombord, det tror jeg alt slags folk.
1: Det nok det hølet.
2: Ja.
1: Og vi noen skipe her?
2: Ja, ja. Det vi her som det større tiltusen gjør. Altså, Tinsrytt møte, Meet the World, One Voice, alt det større tiltusen. Ja. Det vi skipe i UIS nere, som det kaller for Hope Theater.
1: Ja.
2: Så her vi det større tiltusen. Og så vi det smarte tiltusen i øren hølet.
1: Mm-hmm. Yeah. Du, og hva det for bøttene?
2: Ja, men det særlig i skolen vi kjenner, som vi tar av. Det særlig til bøtten, og ja. Annars har vi jo også bøkasølene som har bøket til arbeid til bøtten og vaksen, og kaféene som har også gått til bøtten og vaksen. Og så det nok mentene til det er også veldig egnet løt. Annars vil det ikke komme nærmere bøttene til tøkken enn til ombord.
1: Det er ikke noe Hva skal jeg spille på som bor, hva bøn kunne fornøye seg mine foreldrene? Det er ganske
2: litt spille på som bor her som kjip, her som bøkastudan. Det du faktisk ikke sier. Det så mye lenge siden jeg gjør ombord.
1: Nå kom jeg inn på noe annet, og det hvordan har du avvirket Logos Hope, jeg ser jævlig høy oljeprisene som har vært senere. Værst enn det kom til?
2: Jeg vet ikke så nekk om det, men jeg vet at man legger nekva orsku i at rokna ut kvært, hvordan nekva man fær for litren, eller hvordan nekva man slipper for litren. Så til dømes da jeg sykler mitt land nu, fyrir jeg spæra, så sykler der vi øyne mot håret. Altså, simpelthen fyrir jeg spæra. Yeah. Så det ganger høyt oppi i at bruka det som man har finnje, yeah. til alt er jo stola vi gavun eller søla, at bruka det kila godt. Og det som man ser til at ofte ligger skipet lunsje hver en sted, og det også en årsak til det, og det tror jeg til dårste sikla. Så da man ligger en sted, så bruker du min olje, og så ligger det langere av det samme, at det for dårste skipet olje. Akkurat nå ligger det også lunsje, nå det nå i London, og i Europa, og det som jeg sier, kanskje mer enn takker for en det som det vanligvis gjør, så tror jeg skulle det noe å komme til alle sier London. Vi er jo ikke et minst nått land, da. Vi er jo et land som her kristendommen bo av våre.
1: Ja, det veldig forståelig.
2: Ja.
1: Nå får jeg komme til enden, og du skal behøve en helseantale senest, tilfølge folk. Men sier meg at det noen føringer ombord nå?
2: Ja. Vi har i løtene flere føringer ombord faktisk, og det flere som færer ombord at rett og en kjipkjent fyrer.
1: Og færer ombord, men det i fyrer, men kjip i fyrer?
2: Det har vi da også noen som fyrer,
1: ja. Hvordan er føringer ombord akkurat nå?
2: Bare nå har vi 5 føringer ombord. Ja, 5 føringer som ombord.
1: Kanskje nevner hvor det
2: det? Ja, det kan sikkert. Vi har øyne i maskinrummet til Daniel Clemensson i Lørvik, unge tronker. Så her var vi øyne oppi av brunnet, og til Jakob Gottfried, ur havn. Og så her var vi øyne av familie som får ombord i Jar, og til Eirikur og Betty Laurisen, og døtteren Victoria. De kommer vestri av havnen, og han øyne i maskinrummet, og hun fra Mexiko. Og til så var vi ombord før, og til her de møtte oss, og så blir hun tjon, og nå, jeg bygger nå i følge.
1: Jeg ser Jakob Gottfried, han vil kjøpe Jakob, Vi gjør vel 2.
2: Ja, hever han til.
1: Det er måneder av kjøpene.
2: Ja, jeg heter Lysen Større.
1: Jeg synes Større.
2: Ja. Sånn i sommer tar færre Jon Helmstad og Katrin ombord. Jon Helmstad, okay. Han sitter også i nevntene til GBA-chips. Ja, han prøver også i Brunna.
1: Ja.
2: Og vi tar også en unge dame som fer ombord i august. I et år, hun var ombord i begynnelse av året, noen tror jeg man er. Og nå har hun så sett seg 4-4 ombord i 8 år, og til en dame her ute fra Ronavitsjene, Johanna Olsen, og Johanna Henrikstøtter Olsen.
1: Ok, ja.
2: Og så har vi også en unge mann som fyrer ombord i Førjøen, men jeg hadde ikke til allmatt enn, så det var nok lykke å gå med, og jeg synes det er rett.
1: Du lykker en tusenlepp til, vi er en helse. Ta et langt oppverd her senest, ja, første fyrreisene. Ta Gjørdjansen, da Gjørdjansen, da Gjørdjansen, omök att at gera en tur inn á Skálafjörn, lyka lengt inn om Skálabygd, til en framsynningarferð. Og það var ekkliga húa litt, og nekvi bílar stofu fram við. Hvordan verður þið er?
2: Það var vona við að það ösinn fyrir að lukkast. Så það er gott fyrir það som við það var sett innskjöf fram om. Og það var vona vant að við að það hendur aftur þess fyrir það. Det kommer vi ikke lette for å bo i.
1: Nei, det holder jeg, og det der ørenlegg folk går over til å sutte skipet.
2: Ja,
1: akkurat. Hadde jeg jo akkurat, hadde jeg vært akkurat stått leidje, Norrøna, som vi var glad for det, da hun et Norrøna.
2: Ja, akkurat.
1: Og så jeg. Men du, nå får jeg takke dere for det, og du skal ta på få det seneste året, en helsen til forrige folk, og sammen med oss og vi kjenner. Gjør vel.
2: Ja, takk. Ja, min helsen til Dikken, forrige folk, det kom ombord. Velkommen ombord av Logos Hope. Vi gleder oss, vi er utrolig spent, og vi vågner og ønsker at alt tid som kom ombord, at tid for å få en god oppleving. Men det som også er viktig nå frem til vidtjene, det er at vi stender sammen, at vi bier for vidtjene, at vi bier om at denne vidtjene til førre for høyest, at er en takker for, at hun også er for å gjøre noe vi har gjort det. At hon hjälper oss att få en i uppfyllt hövn som är ute i hemma att vara nått vid evangelien och att vi också få en i uppfyllt ta hem till ledaren som är kommit till förrigar. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara bo över frukt, men det är näck folk i förrigen och det som kanske inte känner till kristendomen, så kanske vi kan oss kan brukas till bytja til bror som i midten tilflytende i førgen, og åkken vi til at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så det jo 5 i muskere nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå tilflytende vi Guds året, og at at godsåsen kan bruka vidtjene til at evangelisere 4 tøymon i følgen. Så min bøn at jeg kan sende sammen med bøn, at jeg kan stole vidtjene, og kanskje omkring at jeg kan roe affære av sted og østene i 18. Så vær hjertelig velkommen ombord 20. august til 20. september i følgen.
1: Takk for det, Margaret.
2: Tusen vel.
1: Takk for det ditt, alt som har vært lortet. Takk for det. Arne vil enda, så halvdelen jeg skal si fra at i eisen i samband med viserne av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samrøver som har vært til dømme til George Verve viser i førjen, så hadde vi en her i Iktus, en samrøver ved George Verve. Hun for å være endersendt, Ari Kipi kommer, og så hørte vi eisen i ena samrøve. Ta i Logos Hope var her i 2019, vi kipar han. Og han var ur Hollande, eller ur Hollande. Han stadigvæk, vi kvart, eller stund og kipar vi i Logos Hope. Dirk Kohlenbrandt. Og han hørte vi hei eisen i samrøve vi, ta og ta samrøve når vi eisen i senda. Og så var en samrøve vi, Andersmannen Peter Maiden, han vidtja i eisen i førjun, og han blei leiare, alt jo var leiare, 4 OM. Han kom inn som alt jo var leiare, ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så sier trutja samrøvene for å være sendar, Arne Kipi kjemen, og kan være en parster av at skapa Ahova 4 vidtjaren. Takk for det.
0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Søg skra av iktus.fo.
3: Jesus, takk for at vi kunne være her i dag. Låsundsja til den navnet. Åsamme hvor du erst. Og vi tilbyr lampe. Et slittna som gav seg og kjøpte akkurat leis ved blåsyn. Og vi gjevat her alla dörd og alla heier, alla mått, alla ära. Takk fyrir, jeg vet er tøyne, takk fyrir, jeg vet høyra tær til. Og jeg byr herre om onker her i morgon, som enn ikkje hever bakt seg fyrir tær. Jeg tror det er vilt hjelpe honom eller henne, jeg gjer det her. Åpne året fyrir okken det som vi hittja, er at åpenberingsne. Må sannleggene er som årtutt leter livet i teksten om komme fram og rannsaker okker gjørst og nemmer vi okker liv. Og i Jesu navn. Amen. La oss begynne vi at slå opp på Matteus 24. Matteus 24. Jesus er han som tåsar her. Og han tåsar her om det som kommer skal. Og han tåsar her om det som åpenberingen så detaljera og grafiskt lyser fyrir okken. Og som jeg sier senast, så åpenberingen ikke så nekv om enda tøyene, kjøpt om hun er til, som hun er om tann som ber forstøy, nøytøy og framtøy, eller enda tøy, og i sunn i hånd. Fokuset av Jesus. Fokuset av lampe. Middebelen hver og han Og ikke detaljene av hvordan vi tolker alt det her, og røgnet å sette det inn i søvnene. Som nekva har rønt å gjøre, og som heva testvekna mistolkes av bøkene. Høves endamålet i åpenberingene tann som åpenberingene om, og til Jesus Kristus, og hvordan han sier hesen heimeren fer av vera, og hvordan enden fer av vera. Det det som bøkene snur seg om. Du skal ansette sjølver, at det ikke fer inn i detaljene og misleie dikken og i nekven. Så lagt vi bryr av hva Jesus sier i Matteus 24, og lagt vi lese fra vers 4. Jesus sverar i taimon, hette akkurat kommer ut ur tempelen, og der spyr Jesus om framtøyene, og hette beint, og han var krossfester, og så videre. Så ikke til at ønsken vidleier tikkun. Tøy mennesker skulle komme i navnet munnen og sige, jeg Kristus. Og teir skulle vittleie mong. Og de skulle høre om herneier og fratta herneier tøyende. Så ikke til at de lette at de ikke rea. Amen til det her. Vi er så bensjen å høre tøyende og nødkjeider. Tøy så må være, men enden ikke enn. Tøy tjå skal reises mot tjå, og rydje mot rydje, og hunker og hjerteholdet skal være via hver. Og da sykker vi alltid nødkjeiden. Men alt dette henne første versene. Får jeg hatt av vi? Det er tog jeg sier søster sønne det, men det som hender det, dukkefreder. Selv om det rævlet, og tog jeg om det som hender, som om noen rævlet, men imun til det som fer komme, kære brød og søstre. Det som vi hører ut høyden det, lyte, at du imot. Vers 9. Ta skulle dei djeva tekken opp, evere ytla viffæren og drepa tekken, og de skulle være heta i av ytlom folkhavsløven for navnsmønnskult. De skal være mongenfall, og de skulle svitja kvørst anna og heta kvørst anna. Og mennesker lige profeter skulle stuja fram og vittla i av mong, og jeg tror at lovløse fær iverhånd skal karlægen kølna tja henne flestu. Men han er heldur utlykket til enda han skal være frelstur, eller man kan ikke omsette dette, bjergavur. Hette evangelium rujtjusen skal være prætika om alt gjerrer rujtje, ödlum folkasløven til vittnesbord, og ta skal enden komme. Ta ut i suttja virstikt øyengarinnar, Daniel tar sammen her, som taler om Daniel, vid Daniel profetet, standande av en heila vår grund som han läser hette Jevet och Gator skulle de, eller ta skulle de som gjorde det flutsat till fjöttlarna ta nu att hädjan ner man inte färra ner efter nögrun som är i husesynen och ta nu gör ut i marschen man inte vända efter efter klävansyn men vad är taimon som är vid baden och djeva bröst av taimon döven bygge efter att de skulle inte komma är flutja om veteren ej helder sabbat. Toi ta ska vara slukt trångt som icke hever vere fra till att heimer vär till intill nu och som helder icke skal vera. Och vår hese dier icke stytter vär icke hållt frälst. Men för tarra skuld som utvald er då skulle hese dier vara stytter. Sier ta omkring vid tikkun, hitje, hette Kristus, edla, her han. Skulle det ikke tryggva tui. Tui lije kristner og lije profeter skulle stuja fram og gjøre stor tekin og under. Så eisen hinn utvalde skulle vera vittleit. Jeg elsker der tankasikan, hei, det er møvelet. Nu har vi sagt til kunde framan om den. Det är ord Jesus här. Och så får vi till uppenbaringen. Och jag spyrer i ljusen av hessen. Jag spyrer spurningen hur det ser framtiden ut. Hur hade det där framtiden ser ut? Under solen är hon inte björst. Tog jag det vidare kallar jag att leva under solen vid egen om handansolen. Ta er en björst. Och gör den roläggande. Spårningar som uppenbarar sin egen spyr och som vi kommer att sucha i det är kvann tillbyr du? Kvär och fyra kvargen bodger du till en knö. Det kommer veisende så ikke det. Er det for lampen om? Eller er det for dyren om? Eller babel om? Og til leide spørsmål, hvor fylger du? Du fylger alt det du som du tilbyr. Åpenbærende spør han da spørsmål, neisende. Og åpenbærende spør spørsmål, hvor ræver ultimativt? Det er alt kjemmelt for alt. Og det som framtøyen for av vysokken er til at under solene kommer Babylon er suttet ut som er til ræver. Og til sataniske og til babylonske systemet som styrer vi maktgreie og pengagreie. Hes nærme. Inntil lampe sier hertil og ikke langer. Tant det er en fer jeg kommer. Lærer oppenberingen og kom pura greit. Og tog, som jeg sier senest, har vi bytt hese røyene ved de store penslene oppe i trudjepastar. Leivan er lampe, som jeg sa senest. Men Kristus är inte han som vi ofta halter han vara, som ska bara komma och bjärka honom. Från åker upp i härlighet som de nommar honom. Men här är han en större mission som ett lamp som gav sitt liv. Og det fra det som heter at ønskaper ræner og dreper inntil Jesus sier nu nok. Og tre pastor som er om nægra viker til de fleste av vikene. Lampe sikrar og gjør alt nøyt. Det er tre pastor. Så vi den dag og syste søndag vi har sånn at vi var stad framfor Asjon Guds i himmelen og her så vi at det er veldig krescendt å tilbe ham og alle skapningeren samkomma Jesus sær, vi så mange øren tilbe av lampe og honom som sitter i hasetten og gå og honom dørdene. Og ta i 5. kapittel leder atter og 7. kapittel leder opp, så kommer det inn igjen en helt ære mynd. Det jeg skriver etter så er at vi færer fra tilbjørn i himmelen til trångt av hjørn. Vi færer fra låshåndsjø i himmelen til levna av hjørn. Vi færer fra lampen i himmelen til dyre av hjørn. Og vi færer fra frie i himmelen til friløse av hjørn. Og ta i 7. kapittel åpner, så er det akkurat som at vi skulle skille det på den måten, at nå åpenberer ikke fire åkken hvert ultimativt synd er. Ultimativt hvert intensjon Satans er i sin hjemme. Og ultimativt hvert den babylonske anden er ta og han slipper at livet sitt frie liv og holdt i mer. Synden som ligger djupt i øynene øtlen fær frie reser. Vi øtl har kapasiteten til å være det rævligaste som vi nærkant kunne forstille oss. To har den kapasiteten. Jeg har den kapasiteten. Og derfor har vi slept lest. Og jeg enda tøyne. Men halde ikke at jeg ikke er det stier i det. Til at jeg er det. Men tøy beter, så er det samkommet Kristus her. Og hans er folk som er til å halde ønskapen og nyrre igjen. Inntil dæveren kommer. Ta i etrykve personlige samkommet med tisjen borster og ønskapen vi slipper leiser. Og lampe viser åkken hva velja ui hjertelig menneskjen, og hva det vær som lampe gav sig kjalt fire, a bjerga okkon undan. Så det fra 6 til 18. Vi skal dekka alt det her, og i det. Så det vær den store penslen. La meg lesa. For å lesa fire, jeg kan nægge ur kapittel 6. Og så några andra ting sättna. Och överskrifterna som jag har valt till hessa talarna för att göra dem så breda som möjligt är trångt. Vi kommer att söka vad verkligt trångt är. Vad det verkligt är att leva en hemma som är rävligt. Så innanför att söka och ta sig om vittlägning det är att kussa djupt det ligger i människan om inte är fyllt en god hjärta. Og sjene, det tredje i utskriften frelsa. At kusse ui roleikanen av ötlen ønskapen som så lampe enn til verska og eisen ui endatøyene og i framtøyene at frelsa de som vilja bødja seg fyrir lampen og tilby det. Så satte kapittel åpner nok så jeg synes det positivt og han sier jeg sa lampe leta opp et av hinnen skjei innsiklen og jeg hørte ene av hinnen fyra veren og sier kom Og hette det første innsikl. Det åpnende innsikl. Da fikk jeg suttje kvitan hest. Han i hånden sæt hei boa. Hånden var i kjive krona. Og han far ut sikrande og til tiers. Onker heldre at dette er positivt. En kvitter hester en mynd oppa sier, beg i gamle som hente, og eisen gjør noen søvende, ser jeg til romers og søvende. Så at du hører om kvitten hest, så husker du, det er positivt, til at Jesus for selv var kommet om kvitten hest i kapittel 19, som er kommet til neste fyr. Og legg meg til at hesten som kvitten hesten, han hever boa. Avverser det ikke, han er unger pøyler, han er bare boan. Og han fer ut sikrande og til sigurs. Så oi, roleikan hon av öttanen som vil heva om ofri i heimen hon. Og vi da se til nær tjåken bant nu oi, ja, hva for henda vi Grønlande og hva for henda vi vergene av norrleiene og hvordan vi fyrir i öttan tøy og vi radar hon og alt det som vi bankra måte vilja vei og fyrir og vi öll heva det og vi må heva det i en heim i det vi først så må vi bruka makt og velte og krutsk til at nyer berga rævleikar vi og vi heva det ui okna vi innskje er vi vart så at vi kjenner fri i livet så at ötte ikke ivetekur akkurat liv. Det er naturligt. Tykker vi det til hava, det er innskyld. Og en affær. For det er vel å komme. Kan vi ikke at en eller øren, jeg vet ikke om det er en personer, eller om det er en organisasjon av omkringslag som er politisk stort og mulig eisende religiøs stort, settende. Skal være at han som forfrier det, løse spurningene i øttene som vi ber om hva vi er i heimene før. Og han skal ikke gjøre det ved krutje. Han fer ved boa, men unge pøyler. Han skal ikke prøve seg for krutje. Han er så mye karismatisk og ivervisende, og fer så størst vald i frie, at alt sier at det er fantastisk. Og jeg er naturlig. Og jeg er naturlig. Men masta og tria innsikle viser hva han korsten hever visser. Da jeg sier han, så tar jeg om antikrist. Men jeg vet bare ikke om antikrist er en personlig beileis eller om det er et system. Hva skal det være? Jeg skal ikke være sånn jeg inn i akkurat utleggja små detaljer her bænt. Så jeg vet, jeg vet langt jo i affæra ned i for nekka detaljer. Men la dere lese vujere. Og i teksten. Og vi sier at hesten her er færen ut, og han har vunnet sier utan at nega krutjer. Vers 3, ta et led opp andre innsikler, hør de æra ver nasia kom. Ta kom ut andre hester. Han vær reier. Honom och hon sät var givet att äga frien borster av hjörn. Så de skulle drepa först andra. Och störst svör var hon givet. Syns du det? Det ser gott ut i början, men att han har stuttat i så kommer världen fram. Läsa vad gör han? Ta ett och lätt upp tio insikter, hör till tio världen som jag kom. Ta fick han sådär svartan häst. Han i hånden sier at hei vekt i håndene. Jeg hørte en så rødt midt i midten henne fyra verden der, og hun sier, mal av kveite fyrir nær, og tru mal av bidje fyrir nær, men oljene og vynene måske ikke skia. Så jeg vet, først verden er at krutsverer og drapverer og tyningverer av menneskene. Det neste som hender til at det vil tige reie av alle sølige og kjeipe. All industri vil totalt stort av ene system. Og det vil hunkersnei. Et mål av kveite fire nær. En til nærer og romerskertøy vil en dagslønn for en arbeidsmann. Et mål av kveite en måltøy for en person. En familiemæver som hever 3 bøten og en kone hevor fyra munnar at føa. Men hevor best med til ein. Og så fer folk til bøyligere med, og det er bygg, det var det som kryser åte av Johannes og løven. Jeg vet et av det som er åsomt og ringt for dere, tror jeg vet, jeg vil ikke råd til meg. Det er hunkersnei som er stort av en makt som sier ikke for det, at det er helt i atter fra mennesken. Så kommer vi til vågjere, og jeg skal ikke lese det fjore innsiklet i her, jo, la dem lese det fjore, ikke det femtene. Vers 6, ta det, la dem fjore innsiklet, hørte jeg brød fjore verner, hun sier, kom. Ta fikk jeg suttje bleikgulan hest. At det året bleikguler av gresskon er året kloros. Her som det året klor, eller klorin fra, som tar seg om deia. Han og Johannes sier at navnet hans har vært Deien, og Deia rydde være fylte vi honom. Teimo var givet vald i ved fjordingen av hjørne, er drepa vi svøre, hungre, peste og vild dyrun gjerarinnar. Fjordingen er atler mannattene ved utrotavur. Vi er sånn. Vi er 8 milliarder folk i heimene der. Og i en og nå, innenfor stuttet høy, vi er 2 milliarder mennesker utrotter. Det er en system som vil styre og utrotter ødel som standet høy i måte. Hatt det her som reimæveren av kvite hesten hever ved seg. Lagt det fra lysen langt nye år, satt deg innsyklet. Jeg sa til jeg ledde opp satt deg innsyklet, ta hver store hjerteskjølte, solen var svørst som syrkebune, og manen var atler som blå. Stjøtner himmelsens fotel nye av hjørne, ens å ta i fiket seg, rister meg og vinden, kastar nye år, og staten av fikersynner. Himmelen for bostor en som bokrutla og i samanverrutla og kvart fjall og kvart odj var flottur sted. Kongarjærener, stormenn, herhøydingar, henne ryko, henne veldio og kvart tjallur og kvart fralsur tar fjallte seg i hettlun og bergskåren. Tar søttu vi fjallunni og hamranar falli iver okkun og fjæli okkur fyrir ásjan hans som jo har satt sýtur, og fyrir vræje lamsens. Tui stóre vræje dævur tarri komin, og hver mann fúa stægist. Vi tar hú at tosa om Jesus, som tar lampe og i bæra elskar, og som bæra innskra frelsa, som bæra innskra bæra okkar hýre og og djev okkur til så kallar jeg goa løyve. Men sjoldan til verre vil jeg ta seg om vreie lamsens. Og til det samme personer, Jesus Kristus, som døye av Golgata krosse for okkur, skal ein dag sige hertil og ikke langer, og han skal døma alla synd. Han skal døma kvann syndaram som ikkje har vent vi og bakt seg fyrir honom. Og han skal sia slott. Menneskan, etter Jesus, skal vita at hesen dæveren fyr er koma. Ödl som har hørst evangeliet predika, har hørst at ein dag verd er åsein. Og vreie lamsen skal være øst i hverandre heim. Vi tar vi tar seg om Jesus, så er det så ofte jeg hører folk bruke Jesu navn bare som et bannig år, et sort slengår. Minst en for jeg hørte en som brukte Jesus i hverjen setningen nesten, men på en negativ måte. Jeg hører fra ivet til han sier, Det är otroligt vårt andaligur att du nevner Jesus som ägg. Men är du grej i vår kvar det är i världen som du gärst? Så är Jesus för icke att finna sig i att hans här namn blir spilt borster och brukt som en bann i år och han blir trackad under foten av människan och blir sparskad att stå fram och blir vantad är han ska börja bruka som att jolla med och vi ska ge oss allt det och vi vill häva. Det är inte Jesus Kristus. Det är inte lampen. Och människor skulle vita det. Och människor skulle flytta undan. Och de skulle inte fjöld att fjöld om man är så att de känner och de vet att de är under vreje lampsens. Det är trångt av tygen. Det är det som får komma i rentan hem. Och det tror Jesus säger det som vi säger. Och i det runt om åken är bara först och små av verserna till det som kommer ska hända. Och låt mig läsa lyssna mer om så trångt att hinna fyra dekon. Jag är inte tog jag färdig jag allt. Men hittar jag vimmar i kapitel 9, vers 6. Jag kan bara ge dig några vers. Bara för jag visar dig om vad det är som gånger fyra så ojser rävliga trångtarna. Och i kapitel 9, vers 6. Ljóða það svoleiðis. Og að tæmum döfum skulum menneskinu leita eftir deyjanum og ekki finna hann. Trúa eftir að dodja og deyjan skal flutja frá tæmum. Trongtar tugin, kæri bröður og systrar, það som koma skal fyrir að vera svo rævli að menneskinu skulum röyna að gera sjálmur men ekki kunna. Og det var helt enn løyve for jeg kjenner vreie lamsens. Først vi må til kapitel 16 for jeg bare viser deg om hvordan djup og rævlig synd det akkurat løyve. Du hever det. Jeg hever det. Jeg har hentet kapasiteten i min løyve og i min fallende tilstand som Jesus døg i fyret for jeg bjerg åkken fra. Men tar vi ikke vilja bortsett for honom og synden slipper leis, så dette det som henter, som vi sier i kapittel 16, og i vers 9 til 11. Her stender så leis, menneskene brentest opp i ståren hita, og legger mest til å spotte av navn Guds, som har valgt i rødden plaven, og de venter ikke vi at gjør honom dørt. 50 angelen helt i urskal, synne och hasa de duschens ta myskna i rujtes och de tukt och tunkus synner av pynna. Men vad gör du dig? De spottar av god himmelsens för pynna synner och svuttlar synner och de vänder icke vi från verskonsyn. Ta lej mig till det nästa. Att oj är så rävlig trångten som är en rävlig vittlæging. Jesus sier at jeg skulle komme Kristar i min navn og sier at jeg er et eller annet trygg for timen ikke. Og vittlæging som får komme inn vi tar i Satan med sette leser og dyre eller antikrist sette leser i sin heim. Den vittlæging som får inn i den heim er at vente gode bæti og tilbya Satan og antikrist og en annan som fylgjer honom är en satanisk trojant som ständer emot de gudomliga trojantene är att nöja folk att tillbaka sig. Och då är vi vidlägen i trångtene rävlig. Vi kan vara tjätt om att akkurat böden inte fylgjer för Jesus eller folk i familj och inte vilja komma vid och ta vid inte fylgjer Jesus jätter. Och vi kan ta oss om att det är vilst av lei. Men tann vidla leiingen og tann vidlan som fyrir að koma inn i framtøyene skal reka djupt

0: Worship Jesus.
1: Och du tillber Jesus.
0: And his presence manifests.
1: Och hans närvaro manifesterar sig.
0: His health is contagious.
1: Så är hans hälsa smittsam.
0: I don't care how tired you are, how sick you are. His health is contagious.
1: Feeling it all over hur sliten du är och hur sjuk du är, hans hälsa är smittsam.
0: But the church is running into formulas.
1: Men menigheten den lager formularer av
0: allt. Instead of going to the person Jesus. Instead of going to Jesus.
1: Istället för att gå till Jesus.
0: So the Bible says for us that Jehovah Jireh means God our provider.
1: Där var det står att Gud är Jehova Jireh, Gud vår försörjare.
0: But actually that word means Jehovah is provision.
1: Där står det egentligen Jehova är försörjelse.
0: He does not give you provision, he is your provision.
1: Han inte bara ger dig försörjelse, han är din försörjelse.
0: Yahweh Yireh, Yahweh provision.
1: Yahweh provision.
0: The Bible says Yahweh Rapha, the Lord is our healer.
1: Och så står det Yahweh vår helbreder, Rapha.
0: Now we say the Lord is our healer.
1: Och vi säger att Herren är vår helbreder.
0: But actually the Hebrew says Yahweh Rapha. Yahweh is health, healing.
1: Men det egentligen står är inte att han är vår helbreder, står att Yahweh är vår hälsa.
0: It is seeing his person that gives us everything.
1: Där och se den personen som ger oss allt.
0: Let me tell you a true story.
1: Låt mig berätta en sann historia.
0: Years ago, here in Europe,
1: for någon år sedan här I Europa,
0: there was an art collector.
1: Så var det en som samlade
0: kunst. He was a very wealthy man.
1: Och han var en välstående man.
0: And he had a son, only one son.
1: Och han hade en son.
0: And his son died.
1: Och hans son dödde.
0: And the man was so sad.
1: Och den mannen var så leise.
0: He became rich because of all the famous art pieces that he collected.
1: Han hade blivit rik på grund av all den konst han hade samlat.
0: So he had an artist paint his son.
1: Så han fick en konstnär till att måla sin son.
0: And because he had no other heir, finally when he died there was no heir.
1: Och sedan han inte hade någon arving så var det ingen arving den dagen
0: so
1: han
0: dog. So there was an auctioning done by Sotheby.
1: Så det blev en auktion av allt han hade.
0: To auction off all his valuable paintings.
1: Till att auktionera bort alla hans dyrbara bilder.
0: To the highest bidder.
1: Till den som gav det högsta
0: bud. Very famous paintings, famous artists.
1: Väldigt berömda bilder från en berömd artist.
0: So that many who is who in the art world would come.
1: Så alla från vem är vem I den stora världen de kom dit.
0: And they all want to buy the famous art pieces.
1: Och de ville köpa all dessa konstprodukterna.
0: But the one who was doing the auction says we have to sell the first piece. We must sell the first piece.
1: Men auktionarien sa vi måste sälja det första stycket.
0: Before we can buy the rest.
1: För vi kan köpa resten.
0: And the first piece was the portrait of the man's son.
1: Och det första stycket var nämligen porträttet av hans son.
0: No one knew who the boy was.
1: Ingen visste vem den gutten var.
0: The artist wasn't famous.
1: Och artisten var inte berömd.
0: So the auctioneer says, any bidders, any bidders.
1: Och så sa auktionaren, är det någon som bjuder på det bildet här?
0: And there was none.
1: Och det var ingen.
0: Some of them were talking among themselves.
1: Och de pratade sig emellan.
0: And they said, get on with the auction, forget this painting.
1: Och de sa, glöm det bildet där, kom igång med auktionen här nu.
0: And finally an older man at the back.
1: Och så till slut var det en gammal man bakerst.
0: He says, I bid $20.
1: Och han sa, jag bid $20 för det barnet.
0: And the man says, any other bidder?
1: Och mannen sa, är det någon andra som byr?
0: There was none.
1: Och det var ingen.
0: And he says, okay.
1: Och han sa, okay.
0: Auction closed.
1: Auktionen är avslutad.
0: Because the will of the old man says, he who gets the son gets all the art pieces.
1: För det testamentet till den gamle mannen säger att han som får bilden av hans son, han får hela utställningen.
0: And he was an old gardener.
1: Så det var en gammal en gardener
0: who used to work in that mansion.
1: Som brukte att arbeta I det slottet.
0: Who loved that little boy.
1: Som han älskade den vesle gutten.
0: He wasn't that well off.
1: Men han hade inte så god råd.
0: But he sure is well off after this.
1: Men han väldigt välstående
0: efterpå. He who gets the son gets everything.
1: För han som får sonen får allt samman.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Amen!
1: Amen!
0: God is not looking at you today to judge you. God is looking at Jesus to judge you.
1: Gud ser inte på dig idag för att döma dig. Han ser på Jesus för att döma dig.
0: You should not be asking, am I accepted with God? Am I accepted with God? You should be asking, is Christ accepted with God?
1: Du skulle inte spöra, är jag accepterad av Gud? Är jag accepterad av Gud? Du skulle spöra, är Kristus accepterad av Gud?
0: You should not be asking, am I pleasing to God? Am I pleasing to God? You should be asking, is Christ pleasing to God?
1: Du skulle ikke spørre, behager jeg Gud? Nei, spørsmålet er Kristus en som behager Gud?
0: Because as he is, so are we in this world.
1: For som han slik vi i denne verden. Hallelujah.
0: That's why when we study the Bible, we don't study to find us.
1: Når vi studerer Bibelen, så studerer vi derfor ikke for å finne oss.
0: We study to see Jesus.
1: Nei, vi studerer for å se Jesus.
0: Because when you find Jesus,
1: for når du finner Jesus,
0: as he is, so are you.
1: Som han så du.
0: It is in your interest to see Jesus in the Bible.
1: Det i din interesse å se Jesus i Bibelen.
0: Because today that's your identity before God.
1: Fordi i dag det din identitet innenfor Gud.
0: It is in your interest to study the riches of Jesus.
1: Så i din interesse å studere Jesu rikdommer.
0: Because God has made you a joint heir with Jesus.
1: For Gud gjort deg til en medarving med Jesus.
0: The pulpit is a place to unveil Jesus.
1: Så prekestolen et sted for å åpenbare Jesus.
0: Not the preacher reader's digest.
1: Ikke å preke fra reader's digest.
0: Not the preach religion.
1: Ikke å preke religion.
0: Not to preach politics.
1: Ikke å preke politikk.
0: Not to preach man's works.
1: Ikke å preke menneskes gjerninger.
0: But to preach Jesus Christ.
1: Men å preke Jesus Kristus.
0: And him crucified.
1: Og ham korsfestet.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Amen.
1: Amen.
0: Come here, Magnus.
1: Kom her, Magnus.
0: Andreas.
1: Andreas.
0: By the way, this afternoon, his eye is on the sparrow.
1: For
0: Monica and Johanna. It was so beautiful. I love it.
1: Sang Monica och Johanna sang hans öje följer spurven.
0: I was sitting down there and I felt the anointing.
1: Jag var där nere och så på och hörte och jag kände salmen.
0: And when you sang no other name just now.
1: Och när du också sang då att det är inget annat namn.
0: I can see that you want Jesus exalted.
1: Så kan jag se på dig du vill upphöja Jesus.
0: You know, let me just tell you this about God.
1: Låt mig fortälla dig detta om Gud.
0: When you accept his son, he accepts you.
1: Och du accepterar hans son, så accepterar han dig.
0: You reject his son, he rejects you.
1: När du förnekar hans son, förnekar han dig.
0: You lift up his son, he will lift you up.
1: När du lyfter upp hans son, så vill han lyfta upp dig.
0: You honor his son, he will honor you.
1: Hvis du ärar sonen, så vill han ära dig.
0: Because everything that God has, his eye is on the perfect man at his right hand.
1: För oavsett vad Gud gör, så är han upptatt av den fullkomne man som är vid hans sida.
0: And when the devil comes to you,
1: och så när djävulen kommer till dig,
0: and points you your weaknesses.
1: Och prövar att peka på dina svagheter.
0: Tell the devil, look at the man at the father's right hand.
1: Så kan du se till djävulen, se på han som sitter vid faderns högra hand.
0: That is the real me.
1: Det är det verkliga mig.
0: Go and search him out.
1: Gå och check ut han.
0: Turn him around and find any sin.
1: Snur runt på han och se om du finner någon synd.
0: The devil will say.
1: Och djävulen vill se.
0: Ah, you have been to that Norway conference.
1: Åh, du har varit på den konferensen.
0: Come here. All right, Magnus, stand over here, facing Andreas. Andreas is the sacrificial lamb.
1: Andreas, han offerlammet.
0: He's about to be killed.
1: Vi ska strax offra han och drepa han.
0: Violently. All right, violently.
1: Våldsomt ska vi göra det.
0: So feel free.
1: Så føl deg fri.
0: All right, I want you to put your hands on your knees in front of him.
1: Så lägg dina händer på knäna.
0: I am the offerer.
1: Jag är den som offrar.
0: This is my offering.
1: Detta är mitt offer.
0: The lamb.
1: Lammet.
0: So when I sin.
1: Så när jag synder.
0: This is a picture of ancient Israel.
1: Så är det ett bild nu på gamla Israel.
0: When I have sin.
1: När jag har syndet.
0: I bring the lamb.
1: Så bringer jag lammet.
0: To the priest.
1: Till prästen.
0: Now the priest's eyes represents God's eyes.
1: Och prästens ögon representerar Guds ögon.
0: Now, who does he check? Does he check me?
1: Vem är han då checkar när vi kommer för offret?
0: Does the priest check me?
1: Är det så att prästen checkar mig?
0: Talk to me.
1: Snack till mig.
0: No.
1: Nej.
0: Why not? I have sinned.
1: Ja, men varför checkar han inte mig? Det är jag som har syndat.
0: I am the one who have done wrong.
1: Det är jag som har gjort fel.
0: But the priest,
1: men prästen,
0: whose eyes represent God,
1: som representerar Guds ögon,
0: does not look at me.
1: Han ser inte på mig.
0: He knows why I am here.
1: Han vet varför jag är här.
0: Duh.
1: Aha.
0: He doesn't examine me.
1: Men han undersöker inte mig, han undersöker lammet.
0: He does not examine the offerer, he examines the offering.
1: Så han checkar inte ut han som offrar, men han checkar ut offret.
0: It is not how good I am, it's how good my offering is.
1: Det är inte frågan om hur bra jag är, det är frågan om hur bra offret är.
0: So you examine him.
1: Så nu kan du checka
0: Behold,
1: han ut.
0: Andreas bows before his senior pastor.
1: Andreas har böjt sig för sin senior pastor.
0: They were to take the bild of this and show your church back home how
1: was senare efter mig.
0: You see the senior pastor is. All right?
1: Hey.
0: So now bend down. Now watch this.
1: Se på det här.
0: All right? Then the priest examines for flaws and blemishes.
1: Så prästen checkar om det är någon skador och något som inte är fullkomment.
0: And then he gives a thumbs up. Good. The also, offering is good.
1: So now, har han tommeln upp och säger det är ett bra offer.
0: I am the one who sinned.
1: Men det är jag som har syndat.
0: I have to lay my hands on the lamb.
1: Så må jag lägga mina händer på lammet.
0: When I lay my hands on the lamb, my sins are transferred to the lamb.
1: Så när jag lägger mina händer på lammet så är mina synder blir överfört till lammet.
0: Because laying on of hands is identification.
1: För det jag lägger händer på är en identifikation.
0: The innocence of the lamb is transferred to me.
1: Så det vill säga att lammets oskyldighet och fullkomlighet överförs till mig.
0: So my sins is transferred to the lamb.
1: Så mina synder blir överfört till lammet.
0: His righteousness is transferred to me.
1: Och hans rättfärdighet blir överfört till mig.
0: Can you pass me the knife?
1: Så kan du ge mig kniven?
0: Shall we?
1: Okay,
0: then
1: ska vi?
0: Then I kill him. Frah! You are dead.
1: Oh, du är död.
0: Right, he's dead.
1: Han är död.
0: Right, stay there.
1: Bara håll dig där, du är död.
0: Now, as the fire goes up to God.
1: Och så när ilden går upp till Gud från offret.
0: The one who sinned,
1: så är han som syndat,
0: walks away.
1: Kan gå därifrån
0: because the sin has been judged.
1: För synden har blivit dömd.
0: The fire represents God's judgment burning up my sin.
1: Och ilden representerar Guds dom som bränner upp min synd.
0: But something has happened to me.
1: Men det har skett något med mig.
0: When I walk away,
1: när jag går därifrån,
0: the righteousness of the lamb is on me.
1: Så är lammets rättfärdighet på mig.
0: And now the blessings of God fall on me.
1: Och så faller Guds välsignelse över mig.
0: I am better off than before I came.
1: Jag har det bättre än jag hade för jag kom.
0: Because of the lamb.
1: På grund av lammet.
0: Do you know that because of Jesus we are not restored back to the garden, we are seated in Christ.
1: Vet du att på grund av Jesus så är vi inte bara restaurerade tillbaka till Edens hage, nej, vi är representerade till att vara satt med Jesus i himlen.
0: It's much more.
1: Det är mycket mer.
0: Much more.
1: Mycket mer.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: You okay there, bro?
1: Har du det bra där, bror?
0: Arise and don't be afraid.
1: Stå upp och var inte rädd.
0: Of your senior pastor. Thank you. Give them a good hand. Hallelujah.
1: Ja, låt oss ge dem en skicklig applaus.
0: Thanks, guys.
1: Ja, tack ska du ha, bröder.
0: Now, Jesus today is our offering.
1: Jesus idag är vårt offer.
0: That's why God is not examining you.
1: Det är därför Gud inte undersöker och checkar dig.
0: If we examine ourselves and one another, there is no end.
1: Hvis vi driver och checkar upp oss själva och varandra så är det ingen ände på allt vi kan finna.
0: We'll spend the whole week here.
1: Vi kunde bruka hela år och hela uka på att finna fel.
0: God examines our lamb.
1: Nej, Gud undersöker vårt lamm.
0: Do you think
1: that
0: our lamb is a good lamb?
1: Att vårt lamm är ett bra offer?
0: Do you think that we've got the best lamb?
1: Tror du vi har fått det bästa lammet?
0: Do you think the Father is pleased with this lamb?
1: Tror du Fadern är förnöjd med det lammet?
0: When you are accepted in the lamb.
1: Och du är accepterad i lammet.
0: You are blessed in the lamb.
1: Du är välsignad på grund av det lammet.
0: You are favored in the lamb.
1: Du har favör i lammet.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And at the cross he took our place.
1: Så på korset så tog han vårt ställe.
0: In sin.
1: I synd.
0: So that we can take his place in righteousness.
1: Så vi kan få hans plats i rättfärdighet.
0: You say, Pastor Prince, how can you say I have become the righteousness of God? I don't understand that.
1: Hvordan kan du si, Pastor Prince, at jeg har blitt Guds rettferdighet?
0: I do wrong things and I seldom do right things.
1: Jeg gjør gale ting og det er sjelden jeg gjør de rette tingene.
0: I will answer you if you answer this. How did Jesus become sin having committed no sin?
1: Jeg skal svare deg hvis du kan svare meg på dette. Hvordan kunne Jesus bli gjort til synd når han aldri hadde gjort noen synd?
0: And that's how you become righteous without committing righteousness.
1: Det er på måten du er blitt rettferdig uten å gjøre rettferdige gjerninger.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: When he was on the cross, God's judgment fell on him.
1: Då han var på korset så falt Guds dom över han.
0: God did not say, "Oh, I know you are my son. I will not judge you." No, God treated him like he's the world's wickedest sinner.
1: Gud sa inte, "Oh, jag ska inte döma dig för du är ju min son." Nej, Gud behandlade honom som han var världens värsta synder.
0: As sure as God treated him like the worst sinner, as sure God would treat you like you're the greatest sin to be blessed on planet Earth.
1: Lika säkert som han behandlat Jesus som om han var den värsta synder, så vill han lika säkert behandla dig som du är den mest heliga av de heliga.
0: And that's why on the cross he cried out, my God, why have you forsaken me?
1: Och därför han ropte på korset, min Gud, varför har du förlatt mig?
0: He cried aloud so that we all know that he was forsaken.
1: Han ropte så högt att vi skulle alla vite att vi inte blev förlatt av Gud.
0: You know, Jesus never addressed his father as my God. That was the first time.
1: Jesus hade aldrig sagt min Gud till sin far.
0: Because he was taking our place.
1: Men där tog han vårt steg.
0: So that we can take his place.
1: So vi kan ta hans sted.
0: And look to God and say, my father, my father.
1: So att vi kan se till Gud och se min far, min far.
0: Why have you so blessed me?
1: Varför har du välsignat mig så rikligt?
0: Hey! Halleluja!
1: Halleluja!
0: Halleluja! This is the gospel.
1: Detta är evangeliet.
0: That the world is crying out for.
1: Det är evangeliet världen hungrar efter.
0: And it's so sad we are not preaching the gospel.
1: Åh, så trist är att vi inte predikar evangeliet.
0: We are preaching what they must do.
1: Vi predikar vad de må göra.
0: The five steps, the seven steps.
1: Fem steg, sju steg.
0: And we even put someone between Jesus, you know, Mary or obedience or faith between us and Jesus.
1: Och vi placerar ting mellan oss och Jesus, lydighet, Maria eller vad det nu är.
0: There's no middle. You come to Jesus as you are.
1: Men det finns ingenting emellan dig och Jesus. Du kommer rätt till Jesus som
0: han är. And he will be your faith.
1: Och han vill vara din tro.
0: He will be your wisdom.
1: Han vill vara din visdom.
0: He will be your righteousness.
1: Han vill vara din rättfärdighet.
0: He will be your health and strength.
1: Han vill vara din hälsa och styrka.
0: Ge
1: han pris och ära. Halleluja!
0: There might be someone saying, well, Pastor Prince, all these things is wonderful, but it is not practical.
1: Någon kanske säger, åh, detta är vidunderligt, broder Prince, men detta är inte så praktiskt.
0: How does this apply to my personal life?
1: Hur kan jag använda detta i mitt personliga liv?
0: It is not practical seeing Jesus in heaven.
1: Detta är inte praktiskt att jag ska se Jesus uppe i himlen.
0: Okay, you tell me whether this is practical.
1: Väl, kan du fortälla mig om detta är praktiskt?
0: When Peter saw Jesus walking on the water.
1: Då Peter såg Jesus gå på vattnet.
0: He was above the storm.
1: Så var han över stormen.
0: There was large waves.
1: Och det var stora bölger.
0: But the Lord on high was above the flood.
1: Men Jesus den högste var över
0: bölgerna. And as long as Peter's eyes was on Jesus.
1: Och så länge Peters ögon var fästet på Jesus.
0: Tell me if this is practical.
1: Fortell mig om detta är praktiskt.
0: As long as Peter's eyes was on Jesus.
1: Så länge Peters ögon var fästet på Jesus.
0: As he is, Peter began to be.
1: Som han är, så begynte Peter att bli.
0: Peter started walking on the water.
1: Så Peter begynte också gå på vattnet.
0: As he saw Jesus, he became.
1: För han såg Jesus och såg sig själv i han.
0: He was above the storm.
1: Han var över stormen.
0: He was above the clouds.
1: Han var över skyarna.
0: Above the floods.
1: Över flommen, över stormen.
0: Because he saw Jesus above it all.
1: För han såg Jesus över allt samman.
0: As he is, Peter was.
1: Som han är, det var också Peter.
0: The only problem happened was when Peter took his eyes off Jesus.
1: Det enda problemet uppstod då Peter tog sina ögon väck från Jesus.
0: And look at the winds and the storm.
1: Och begynte se på vinden och bölgerna.
0: Which in the book of Ephesians is every wind of doctrine.
1: Så när det samma som står med Efesierbrevet om ett vart lärdomsvär som blåser.
0: And today the church world is full of every wind of doctrine except Jesus Christ.
1: Och Guds menighet idag är full av alla slags lärdomsvär som blåser hit och dit och förvirrar folk.
0: And when Peter's eyes was off Jesus and look at the storm, he began to sink.
1: Och när Peters ögon var tagit väck från Jesus över på vinden och bölgerna, så begynte han att synka.
0: Taking your eyes off Jesus is not practical.
1: Så det att ta ögonen väck från Jesus är inte praktiskt.
0: The Bible tells us.
1: For Bibelen forteller oss
0: 2 Corinthians 3 verse 18.
1: Andre Korinterbrev 3:18.
0: We all with unveiled face.
1: Vi alle med utildekket åsyn.
0: Beholding as in a glass the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory.
1: Ser Herrens herlighet som ett spegel och vi blir alla förvandlat till det samma bilde från härlighet till härlighet.
0: Transformed by beholding.
1: Vi blir förvandlat vid det vi ser.
0: Is that practical?
1: Är det praktiskt?
0: And that's why we need the pulpit to unveil the glory.
1: Det är därför vi trenger att bruka predikstolen till att uppenbara hans härlighet.
0: Because our people will be transformed.
1: Så kan vårt folk bli förvandlat.
0: From poverty to riches.
1: Från fattigdom till rikedom.
0: From a lifetime of unclean habit to holiness.
1: Från att leva i urene synder och laster till att leva i renhet.
0: From sickness to health.
1: Från sjukdom till hälsa.
0: Transform by beholding.
1: Förvandlat ved det de ser.
0: Not by struggling.
1: Ikke ved å kjempe og slite.
0: Just by beholding.
1: Men bare ved å se.
0: By the Spirit of the Lord.
1: Ved Herrens ånd. Som av Herrens ånd.
0: When you see Jesus.
1: Når du ser Jesus.
0: Whether it is in the Word.
1: Enten det i ordet.
0: Whether it's in the preaching like this.
1: Eller når vi preker sånn som det her.
0: Or during praise and worship like Monica when she was singing, everyone was beholding Jesus.
1: Eller når vi synger og vi priser Gud sånn som Monica sang om se Jesus.
0: Name above every name.
1: Navn over alle navn.
0: That's the time the Holy Spirit begins to work.
1: Det på den tiden den hellige ånd begynner å virke i deg.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: He loves you.
1: Oh, han elsker meg.
0: He loves you.
1: Han elsker deg.
0: And that's why as he is.
1: Och det är därför som han är,
0: so are we in this world.
1: Så är vi i denna världen.
0: Will he ever be condemned by God again?
1: Vill han någonsin bli fördömd av Gud igen?
0: Neither will you.
1: Det vill heller inte du.
0: Because as he is, so are you.
1: För som han är, så är du.
0: Is he under the favor of God today?
1: Är han under Guds favör och välvilje idag?
0: So are you.
1: Ja, det du det også.
0: Because as he is, so are you in
1: for
0: this
1: world. For som han så vi i denne verden.
0: Is he rich?
1: Han rik?
0: All power, all authority given to him?
1: All makt og myndighet gitt til ham.
0: So are you.
1: Så du. Så det også med deg.
0: In this world.
1: I denne verden.
0: In this world.
1: I denne verden.
0: Not when you die and go to heaven.
1: Ikke når du dør og drar til himmelen.
0: The word of God says, as he is, so are we in this world.
1: Ordet sier som han så vi i denne verden.
0: Is Jesus growing old and weak every day?
1: Blir Jesus gammel og svak for hver dag?
0: This will renew your youth, let me tell you this.
1: Oh, dette vil fornye din ungdom.
0: Huh?
1: Huh?
0: You think he's forever young?
1: Tror du han håller sig ung i all evighet?
0: The psalm says the dew of God's youth is on him.
1: Och psalmisten säger att han förnyar din ungdom som han.
0: So will you in this world.
1: Som han så du i denna världen.
0: The Bible says at the Father's right hand he has been anointed with the oil of gladness above his fellows.
1: Och det står vid Faderns högra hand så han salvet med glädjens olja framför sina fränder eller bröder.
0: Above his fellows.
1: Mer än sina bröder.
0: He has the oil of gladness above his fellows.
1: Så han har glädjens olja mer än sina bröder.
0: Hey, have you seen some of his fellows lately?
1: Har du sett någon av hans bröder nyligen?
0: I mean, Thomas, Martin, they are wild.
1: Thomas och Martin, de är helt sprö.
0: Laughing all the time.
1: Och ler hela tiden.
0: Crazy.
1: Och han är lite sprö.
0: And his joy is above his fellows.
1: Och hans glädje är större än hans fränder.
0: I see a smiling Jesus.
1: Jag ser en smilande Jesus.
0: I see a laughing Jesus.
1: Jag ser en leende Jesus.
0: And I know some of you want the church to be quiet.
1: Och jag vet att någon av er gärna vill att kyrkan ska vara still.
0: Some of you say Pastor Prince, you know, he laughs too much.
1: Oh, du säger Pastor Prince, han ler för mycket.
0: See, the Bible says that the fruit of Abraham and Sarah.
1: Bibeln säger att Abrahams och Saras avkom.
0: Faith and grace coming together.
1: Det är när tro och nåde kommer samman.
0: Is Yishak, Isaac, which means laughter.
1: Så fick de Isak och Isak betyder laughter.
0: Amen. Where there is faith, where there is grace, there'll be laughter in the church. There'll be joy.
1: Där var det tro och nåde så vill det bli laughter och glädje.
0: Jesus is anointed with the oil of gladness today.
1: Ja, för Jesus är salvet med glädjens olja.
0: So we are joyful in this world.
1: Så vi gläder oss här i denna världen.
0: One time I was preaching at a full gospel businessman's chapter.
1: En dag så prekte jag i en full gospel businessman avdelning.
0: Many years ago in Singapore.
1: Många år sedan i Singapore.
0: As I was preaching a man stood up.
1: Och mens jag präckte var en man som stod upp.
0: And it's this young man.
1: Och han sa, unge man.
0: All this joy talk.
1: Det här är allt det glädespratet.
0: About the joy of the Lord.
1: Om Herrens glädje.
0: Don't you know the Bible says Jesus was a man of sorrow?
1: Har du läst att det står i Bibeln att Jesus var en man av sorg eller smärtans man?
0: I mean the man interrupted my preaching.
1: Och mannen avbröt mig mitt i min predikan.
0: Because he was an elderly man, I was respectful.
1: Och fördi han var en äldre man så behandlade jag honom respektfullt.
0: Said, sir, can you quote to me that verse?
1: Och jag sa till han, min herre, kan du citera detta verset för dig? För mig.
0: It's somewhere in the Bible.
1: Kan du fortelle meg hvor det står? Han sa, det er et eller annet sted i Bibelen.
0: I said, the whole night when I was preaching, I gave chapter and verse.
1: Så hele kvelden mens jeg prekte, så ga jeg ham kapitler og vers, eller folket.
0: Let me help you.
1: Så la meg hjelpe deg.
0: That quotation is from Isaiah 53.
1: Den sitatet han hadde fra Jesaja 53.
0: When Jesus suffered for our sins.
1: Nemlig da Jesus led smerte for våre synder.
0: He bore our diseases.
1: Og han bar våre sykdommer og tok våre synder.
0: He became our sin.
1: Når han ble synd for oss.
0: And he took our sorrows.
1: Og han tok vår sorg på seg.
0: So that his joy would come on us.
1: Så at hans glede skulle komme over oss. Halleluja! Amen. Yeah.
0: On the night he was betrayed.
1: Den natten han blev förrådd.
0: He looked at his disciples.
1: Så så han på sina discipler.
0: Remember these words.
1: Husker du hans ord?
0: I've spoken these things unto you so that my joy.
1: Han sa jag har talat dessa ting till dere för att min glädje
0: might be in you and your joy might be full.
1: Så min glede ska vara i dere och deras glädje kan bli fullkommen.
0: I cannot imagine Jesus talking like this.
1: Jag kan inte föreställa mig att Jesus snackar på den måten.
0: I spoke these things that my joy.
1: Jag har talat dessa ting för att min glädje
0: might remain in you and your joy might be full.
1: Ska bli i dere och deras glädje ska vara fullkommen.
0: Peter will say, Lord, I have enough troubles of my own.
1: Då ville Peter sagt för Jesus, jag har nog trubbel från förr.
0: He says that my joy, he was smiling, my joy might remain in you.
1: Nej, han smilte och sa, min glädje ska bo i dig.
0: The joy of the Lord is our strength.
1: Oh, Herren är vår glädje, Herrens glädje är vår styrka.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Amen!
1: Amen!
0: And everything that we enjoy.
1: I alla ting som vi kan njuta och glädja oss över.
0: Was all paid with a heavy price.
1: Ble allt sammen köpt med en stor pris.
0: 2000 years ago.
1: För 2000 år sedan.
0: When he told that woman caught in adultery.
1: När han såg den kvinnan tatt i på förskärning i hor.
0: I don't condemn you, go and sin no more.
1: Så sa han, jag heller inte jag fördömer dig, gå bort och synd inte mer. Och då hon gick därifrån.
0: He said I'll pay for it.
1: Så sa han, jag ska betala för det.
0: When he gave that young boy, he raised the boy back to life and gave it back to the mother.
1: När han reste den unge gutten upp från de döda och gav han tillbaka till hans mor.
0: As the only son was given back to the mother.
1: Som den enbornes son blev gitt tillbaka till hans mor.
0: God's only begotten son said, I'll pay for that resurrection.
1: Så sa Guds enbornes son, jag ska betala för den uppståndelsen.
0: The leper that was cleansed.
1: Den spedalske som ble renset.
0: And went back laughing and rejoicing with his family, hugging all his children.
1: Og gikk hjem og lo og gledet seg og omfavnet barna sine sammen med familien sin.
0: Jesus smiled.
1: Og Jesus smilte.
0: He says, I'll pay for it.
1: Og han sa, jeg skal betale.
0: And it's all paid.
1: Og nå alt sammen betalt.
0: Every stroke of God's judgment fell on Jesus
1: all
0: on our behalf.
1: Alt slag av Guds dom falt på Jesus på korset.
0: Until he cried, it is finished.
1: Helt til han ropte, det fullbrakt.
0: He exhausted all of God's judgment.
1: Da hadde han fullstendig absorbert all Guds dom.
0: In his own body.
1: I sitt eget legeme.
0: That God has no more anger left.
1: Så at Gud ikke har noen vrede tilbake.
0: It's all been exhausted at the cross.
1: All vrede ble tømt ut på korset.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: When Elijah offered on Mount Carmel.
1: Det offret som Elias offret på Karmels fjell.
0: In the Old Testament.
1: I det gamle testamentet.
0: You know, he built an altar of stones.
1: Så bygde han et alter av stein.
0: Then he poured water on the sacrifice.
1: Og så tømte han vann på offret.
0: He made it hard for God.
1: Han gjorde det vanskelig for Gud.
0: But when the judgment fire came,
1: men da dommens ild falt,
0: the fiery judgment consumed not only the lamb,
1: Så domsilden den inte bara slukte lammet,
0: but even the stones disappeared.
1: Men till och med stenarna brant upp.
0: Because in the Old Testament,
1: för i det gamla testamentet,
0: the judgment was greater than the sacrifice.
1: Så var domen större än offret.
0: God's judgment was bigger than the sacrifice.
1: Så Guds dom, Guds ild var större än det offret som blev brakt.
0: When Jesus was on the cross.
1: Men när Jesus var på korset.
0: And God's fiery judgment came on him.
1: Och Guds ild av dom fallt på han.
0: Because he was bearing our sins.
1: För han bar vår synd.
0: He endured the full wrath of God.
1: Så utstod han hele Guds vrede.
0: And exhausted all the judgment of God.
1: Och han absorberte all Guds dom.
0: And he remained alive to say, it is finished.
1: Men han överlevde så han kunde ropa, det är fullbrakt.
0: This time,
1: denna gången,
0: the sacrifice is greater than the judgment.
1: Var offret större än domen?
0: He exhausted all the judgment.
1: Så han kunde ta hela domen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You love him?
1: Oh, älskar du han?
0: Do you love him?
1: Älskar du han?
0: As he is, so are you.
1: För som han är, så är du.
0: Stop looking at yourself.
1: Ikke se på deg selv.
0: And be like the woman at the well.
1: Men var som kvinnan med brunnen.
0: Who came to the well in the afternoon?
1: Som kom till brunnen på eftermiddagen.
0: Because she was ashamed to go in the morning.
1: För hon var skamfull för att gå på mitt på dagen.
0: Because most of the women would go in the morning to draw water.
1: För de flesta kvinnor gick till brunnen om morgonen för att hämta vatten.
0: And she didn't want to hear their gossip about her.
1: Men hon ville inte höra all baktalsen av henne.
0: She went in the afternoon.
1: Så hon gick dit på eftermiddagen.
0: But who was there?
1: Men vem var där?
0: Jesus.
1: Jesus.
0: Now she was very self-conscious.
1: Och hon var väldigt upptatt av sig själv.
0: That's why she went in the afternoon.
1: Det var därför hon gick på eftermiddagen.
0: But when she met Jesus.
1: Men så när hon mötte Jesus.
0: And how gently he brought her out of her sin.
1: Och hur pent han brakte henne ut av hennes synd.
0: She was so glad.
1: Och hon var så glad.
0: She forgot her pail.
1: Så hon glömde vannkroken.
0: And she ran back to the city.
1: Och löp tillbaka till byn.
0: This woman who was self-conscious.
1: Denna damen som hade varit så självupptatt.
0: Only a few hours ago.
1: Bara för någon timme sedan.
0: Went to the city.
1: Hon sprang in i byn.
0: And told everyone, "Come, come, see a man."
1: Och hon fortalte till alla en vant, "Kom och kom, se en man."
0: See the man.
1: Se mannen.
0: She's no more self-conscious.
1: Nu är hon inte upptatt av sig själv längre.
0: Because she has become Jesus conscious.
1: För nu har hon blivit Jesus bevisst.
0: And he will bring you out of yourself.
1: Och han vill bringa dig ut av dig själv.
0: And that's how we are transformed.
1: Och det är slik vi blir förvandlade.
0: From shyness to boldness.
1: Från blyghet till frimodighet.
0: When you are occupied with Jesus.
1: När du blir upptatt av Jesus.
0: You'll be transformed into his glory.
1: Så vill du bli förvandlad till hans härlighet.
0: Stop looking at what you have done wrong.
1: Så slut att se på vad du har gjort som är galt.
0: Or what you have not done enough.
1: Eller vad du inte har gjort nog av.
0: It's got nothing to do with you.
1: Det har ingenting med dig att göra.
0: It's got to do with your lamb.
1: Det handlar om det har med ditt lamm att göra.
0: And as he is,
1: som han är,
0: so are you in this world.
1: Så är du i denna världen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Asbjørn, would you come on the keyboard at this time?
1: Nå kan jeg komme Asbjørn og spille på keyboardet.
0: I feel like it's snowing even inside here in the spirit. It's like raining.
1: Jeg kan kjenne det regner her inne i ånden.
0: It's like the rain of God is falling.
1: Det som Guds regn faller.
0: I see like cobwebs just falling down to the ground. It's like bondages falling.
1: Jeg kan se lenker og bånd faller til marken her.
0: Because when you see Jesus.
1: For in order to see Jesus.
0: Can I have a handheld mic please?
1: Can I have one? Yeah.
0: You will just fall. You'll be transformed.
1: Du vill bli förvandlad.
0: From glory to glory.
1: Från härlighet till härlighet.
0: Let's just turn our eyes upon Jesus tonight.
1: Låt oss vända vårt blick på Jesus akkurat nu.

0: Jesus, the Son of the Living God, our Savior, our Redeemer.
1: Vår frälser, vår förlöser.
0: Come and praise him.
1: Kom och prisa honom.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

annan ui hin gilda ste. Og hin navn leisa gleje, ta mot eia

0: Hei, hei tid, så atra en utkjending vi veien og i luftene. Og dette her faktisk en framhaldssending, tror jeg. Gjesteren kommer, Eion Jakobsen, for i tveim vik, sier at han atra her. Hva kom det, Eion?
1: Takk for det, Daniel.
0: Ja, og vi sitter her i Sølskinn, noen her i havn, flyttet av der.
1: Ja, her godt å være i den.
0: Ja, og så har vi tid oppe i Ebenezer, resten i morgen.
1: Ja, det var sjukkalt, ja.
0: Ja, fint. Det ødelig også godt, sa det, Thomas.
1: Ja, takk for det. Det var
0: altså.
1: Ja, det er noe særlig litt affære at jeg synes jeg også da i kaféen.
0: Ja.
1: Og synes jeg vet jo i Bethesda Klagsvig og i Elim og i Saldafyrri og så. Blir det en av formannene her i Ebenezer.
0: Ok, ja, ta med deg.
1: Ja, så får jeg da sånn å gjøre seg sånn her langt ut i det. Det var fellagsangmøter og så og sånn.
0: Ja, ja.
1: Ja, en øyla sammanspalte bølger, må man sier, vet jo en enda mann at opphever Jesus.
0: Ja, en breie bølger.
1: En breie bølger, øyla breie bølger.
0: Ja.
1: Da vi det mest, halde vi det, ja, vi er et lo.
0: Alle var det.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal du sitte.
1: Ja, så.
0: Det er fantastisk.
1: Han er vaksen fra Tvøymon, og vi tjøk en 20 år fra Tvøymon til et lo, et lavet timen til et lo.
0: Ja, ja, ja. Jeg har sagt.
1: Ja, det er stått litt.
0: Det er virkelig stått
1: litt. Ja, men det er stått
0: litt. Ja. Men som jeg sier, hvis du tar til konsten, nå får jeg takke deg for senest, og for nest senest. Har vi satt her og...
1: Ja. Ja.
0: Hun har jokken.
1: Ja. Det var døylig.
0: Ja.
1: Døylig for ham. At greier fra ham om løyve og hva man gjør period 4.
0: Ja.
1: Sort.
0: Ja. Det er helt sikkert du visst.
1: Bøy medbrekker og underbrekker.
0: Ja. Det ja, men så är det Luva.
1: Ja.
0: Vad tänkte jag kan dela?
1: Ja. Det blir sånt.
0: Ja.
1: Och vad det man sagt, han ska då göra en jogg natt.
0: Ja. Ska vara vittig kon. Alla det.
1: Ja. Det är sånt.
0: Det kan ändra tyna.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Helt fast.
0: Yes.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Han är helt fast då.
0: Ja.
1: Ja. Sålt om ja, sålt om men alltså men kan så hör man det är lite då istället att man också så det att så gör man något bort och så för sig så huxar så kan den där huxaren komma att det var förfärligt nu heter det Lord Prophet men som jag fortalte dig jag hade inte fortalt dig det i sentingen jag hade fortalt dig det att han om ena för när tog jag om 14-15 år alltså kom i en kris i min trygg då jag var så osäker om jag var frälster eller var det frälster eller hur Jesus släppt mig eller han fann fram mig och allt det här. Och ta minnes det att jag får till Jan Höj i Klagsvik. Och för att ta sig igenom med det här. Och så säger han, vad är det? Jag ska visa det här att se ett simpelt exempel och en mynd. Tack to i min arm. Og jeg tar ikke ut i en arm. Slepp, sier han så. Og jeg slipper. Så sier han, jeg slipper ikke.
0: Nei.
1: Jeg fyrer seg til nå å være Jesus, sier han. Og Jesus slipper der ikke. Lugger mye kveld, han slipper der ikke. Og er det vi er fattelig, så tar han enda fastere om, sier han. Tar gav mer øyne. Är vi frälsevisor?
0: Ikke så ikke.
1: Som bare helt fast.
0: Ja.
1: Og jeg heldte det utrolig godt, altså. Mennesker føler, ja. Alt føler. Alt mennesker føler. Alt mennesker fattler i omkro.
0: Helt visst, ja.
1: Men som Lisa Frisberg sier, synker røstene, lær ikke fattler være grøven og tjater.
0: Nei,
1: nemlig. Til da? Ja. Røst jo opp, altså. Ja, han er der. Han helter. Han hever fætru der. Ja? Lær han slippe halet jo opp, altså. Han helter fast.
0: Ordentlig, ja.
1: Ikke sant?
0: Jo.
1: Det er. Og så er det så, det er så fantastisk.
0: Ja.
1: Det er så fantastisk.
0: Og han ikke kan ryve den der, hvor han ser hånd. Nei, nei. Hva sier han selv,
1: ja? Ja. Hva sang, så er det nemlig sin kjent her, som jeg skriver i selv. Ja. Ja. Og til, øyla, det er akkurat denne mynden, Jon Høy, Gjerti, han, kom han, ryve i, du slipper ikke leser, det er alt fast.
0: Ja.
1: Skjønne?
0: Ja.
1: Nå, du blir det.
0: Ja. Är du fint där, Jon?
1: Ja, det stämmer.
0: Jo.
1: Ja.
0: Onke blev av signal av höra det här.
1: Ja. Jag
0: tycker
1: det, ja. Ja, ja.
0: Tror jag. Hade jag akkurat här. Och vid Gera kanske, vid Hitcha för Nekko på Kjölva. Ta i, så kom jag här och så blev det lyckas med en underspiraler. Man fick mer och mer in i sin kjövan. Då går så länt man där.
1: Ja, nämligen.
0: Där.
1: Ja, man skoar. Man hickar så blindarna av sina fejler.
0: Ja.
1: I stedet for at hydde på han som helter.
0: Yes.
1: Ja, ja. Han som løste det, og eller hever løste det.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Så han løste underfor fjallæren.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig godt.
0: Faktisk, så som Hebreabra sida, så har han lagt i lokkene, ja. At vi skal løse lokkene, at vi skal løse alt det som tinger, og sine enda syndene som

0: mättes det inte självor. Men hej då så är ju nog ta i för allt det där. Kus rörde han blev ju alltså tar han ett silla ner efter det chatten och han men jag fortalte det till fyran. Han säger jag hatt ett här sidan. Ja. Hatt ett här. Och det är sån det går så igen sidan. Och han helt ren.
1: Han helt ren. Ja. Wow. Wow. Är nöje då.
0: Ja. Det är nöje. Nöje even nöje alltså det är så fantastiskt.
1: Ja.
0: Uff, det är gott. Ja.
1: Tjo.
0: Ja, nu.
1: Ta vi vår slags mikrofon där senast.
0: Ja.
1: Så kom så tankar om akkurs som du har glömt att fortälja.
0: Ja.
1: Det var samband med till lärplås.
0: Ja.
1: Och lärmastare.
0: Ja. Nu är det uppe och öjla väl och det är att det kan ha sänt en gär och som är det säkert en kvinna och folk. Men jag kan fortälja att jag stod lärare om tja Paul.
1: Mm.
0: Vi får ju rör. Blev utlært og som valer i 75. Men faktisk så er jo Paul løyve jo i mer, vil jeg si. Han kjønner, man er god, han er jo her. Men han brukte Paul opp på bjerget med en løyve, altså bøkstavelig.
1: Mm-hmm.
0: Bøkstavelig. Det var en av det vi maler og tæt jo i skolen under Klaksvøk. Og vi gikk jo ikke at tæt noen her og Och så säger Paul vid en annan person om att föja undan mer med en Himalaya, ja?
1: Och Pjartäckstånd.
0: Och Pjartäckstånd, ja. Och hans ner teker så en kost som han har också om att hans kosten har vi brukt till att föja maling, eller till maling, ja. Det vill säga vad maling var på kosten, ja. Och en maler så han föjar, och så knappar jag nu trätsi är uppe i det som är så halt och dette.
1: Wow.
0: Ja. Och börja att glöja om man inte trätsi någon. Och Paul ser det. Och han teker så kusten. Så jag släppte ötlarna. Jag var på bura stav. Han teker så kusten och säger, tack, tack, tack, tack för att du gör det. Tack, tack, fatt, tack, fatt, säger han. Och jag fick så för att du gör och genom kosten att ladera och det skaft. Och ta vi för fötterna vi att komma ut till av tack.
1: Oh.
0: Alltså när vi tackar den.
1: Och hackar
0: ner. Hackar ner på tanken. Yeah. Och är helt fast. Och han tog mig och drog mig upp. Han drog mig och bjärgade i lönen och kommer.
1: Särskilt.
0: Ja. Ja.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är... Det är som sitter fast och som ösen är en mynd av Kristus.
1: Mm.
0: Att han, hej, tack och er, kom.
1: Ja.
0: Minns du Edvard Swine? Han säger bjärgamänner.
1: Ja.
0: Ta det färre till oss och lyda då rör sig lynna. Ta lyda av lynna. Att lynna någon hälter. Och han säger, Jesus han är som en lynna.
1: Mm.
0: Hon hälter. Och Paul han tog det här och jag tog det. Och då man färg ju, tar man kämre sådant så gör man för egna kräfter. Så är det när han kom inte. Han tar mig upp.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Ja, vidare bär god till upphåll. Tack när blir det.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja.
0: Ja. Så det var speciellt.
1: Det är när snackar vi Paul om att efter.
0: Ja. Ja, han örmyntes om det. Men alltså, ja. Ja. Ja.
1: Men du var så tom.
0: Jag glömde om det.
1: Nej, det var inte så en upplevelse.
0: Nej. Och det var väldigt speciellt. Ja. Så det var Herren.
1: Ja.
0: Det var gott.
1: Det var verkligen Herren.
0: Ja. Alltså här. Att han ja. Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det var inte Ivar stod i att här brukte Herre och Gud sagt vi Paul tar att nu han är stävn och till land så är snarare han inte fyrt här till. Jag kan inte utstå att han har sagt att jag brukar för honom.
1: Ja.
0: Jag är inte utstå att han har sagt att jag brukar för honom. Eller vad det är? Ja. Så det var bara ett kid här, det?
1: Nej, det är helt säkert.
0: Och

0: Ja, ja, men det
1: fantastiskt alltså.
0: Ja.
1: Ja. Och det var ja, det var det.
0: Ja, ja. Men du har det du så livra lära sig till 45.
1: Ja.
0: Du blir inte vuxen då.
1: Ja. Ja, akkurat. Det minns jag bara Paul säger ju brittlöp någon tjock. Han har varit brittlöp någon. Alltså jag skilte mig. Alltså jag skilte inte en ordentlig. Han har väl bont en kontrakt. Det har haft en sottmål av mig i 4 år. Och så bont akkurat livra lära och skriver han en livslängd. En sottmål.
0: Vid den,
1: va? Ja.
0: Men det var sikna.
1: Ja, det var sikna. Ja. Det var sikkert. Det var sikkert. Du, ja.
0: Det är väl så jag firma fjärs.
1: 3 augusti 45.
0: Gasut. Det är väldigt långt av det.
1: Ja, det är
0: rätt. Det är väldigt 45 år ute. Det
1: luckar vi till. Tack, tack. Det luckar vi. Ja, ja. 45 år är det 3 augusti.
0: Särskilt.
1: Ja. Och själva blir ju 8 och söndag så där.
0: Ja?
1: Ja. Så vi var 2 år och har 8 år.
0: Ja, det
1: är just.
0: Ja.
1: Ja. Det var väl signa.
0: Ja.
1: Och tar var det i flott gjort i Östrandna. Urlagsvika.
0: Bånavägen.
1: Bånavägen, ja. Ja, ja. Bånavägen. Flott gjort.
0: Gift här norra?
1: Nej.
0: Nej.
1: Gift och Foklafer.
0: Och Foklafer,
1: ja. Ja. Det var brorvuxen här, inte så storslut när. Och särskilt inte då, så tar man väl ui. Som man säger, man inte blir gift i kyrkja. Så vi blir tross om det, vi anker som er gifter og sånne fotografier. Man blir krasjt inn i en liten kontor her, og så sitter man her, et eller annet plass for de som skal gifte. Det er noe så romantisk, det er det man kommer ut etter, og bilen stender, det er noe gift også. Det var ikke det, akkurat sånn. Men lukka mig inte.
0: Ja, lukka mig inte. Jag hade det att man strålar så nägt. Jag hade det enaste där jag upplevde att jag har anspär ju smulde i tjolken och det smultes.
1: Ja, jag känner det. Ja. Men alltså, vad var det då? Jag känner det. Ja, men alltså. Det har helt man där sikkert vi har väldigt och väldigt och väldigt.
0: Ja, alltså. Ja, ja. För åka vi kommer. Vi tog sig att det inte är motstånd där.
1: Nej, men det har German inte.
0: Nej. Ja, jag kanske synd för dem som står utanför boja vi ryser ju över oss har.
1: Ja, jag känner det.
0: Men alltså, vi är ett andra, vi såg bara kan annan.
1: Ja, för att sånt. Ja, det var så dam. Då flott jag så ut i Estrena. Nu kommer vi till Sintrina att det är skönast. Vi kommer till Sintrina att det är vi LM och det börjar ju med den där rangbölsen och kvar vi så stannar och LM-bölsen eller LM-kvintetten och innanför var det så Annie och LM-kvintetten. Og vi tar så om disse støvnene sånn,
0: ja.
1: Som vi tatt i Øyrabakka, som tar vi så om hese og tøyene i Nordkjoldfjers.
0: Ja.
1: Det er fint. Ja, det går så igjen, ja. Og det var også når vi tar så når jeg kommer over fremme for tøyene. Det var også fremme, det er ikke mer enn jeg har vært før.
0: Nei.
1: Det som vi tatt i tøyene.
0: Nei, altså, det opplever vi ikke vil øyne meg i mest, altså, av Nøybrot og noe svart.
1: Ja.
0: Men jeg halte, som jeg sier, jeg vet jo, Jan, jeg vil begynne her, at jeg halte faktisk, at det ikke er Nøybrot til å ha, det var mer av slåbrotene, så det var så å si ikke åren.
1: Nei, det var ikke
0: åren. Det var ikke åren. Trommel, det var totalt tabu her, som jeg kom i gos.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var nok det samme sett her.
1: Elgitar, så var det da. Det var eldre ikke lagt at la seg snar. Altså, togene er brøtt der, tog bedre, men altså. Men vi valgte, som vi sier i Ørsens høyne, vi valgte å fylte ravene fra Lorslene og Gjellema, fra den eldre og Jakob og Olsen. Vi valgte å fylte, vi tog seg litt av først om det. Og hver vi så finner seg fantastisk oppmuntring, at så langt som båtskapen ikke blir kautor, så langt som mennesker høyre hva de synes ikke, så det ligger ikke, fast det ligger mye kvar for ljøfer du bruker. Altså, for det der, ta, etter vi er jo i 76 her, ja, at få en sånn oppmuntring fra en sånn eldre mann, ja, det er jo helt fantastisk, altså.
0: Det er så stor siktning, at.
1: Altså, det var nek som helt åkken var svekkere, altså. Det er litt kjortan, altså. Hva er det for nek? Hva er det ditt? Altså, det er et enda gæld, ja.
0: Jeg hadde nesten evig en av dem, da.
1: Men hikk etter kveta førte til å jobbe noen åren, ja. Hva er det gjelder? Her er folk, altså. vi får oss spalt på månadskvalt och omegakvalt och lejarkvalt och sån. Alltså vi spalt och sång alla tygerna faktiskt. Och det gjorde det till att näck människor kom in och mött och hörde evangeliet. Og hvis disse leierkvaltene som vi tatt, og som vi fortalte sånn, så visste vi at det var slåbrødende at vi dempet av ljøs inn, og sette lampetter og båren, og gjør det som en hånd hadde i stålet, eller sånn. Og så vi, det var at jeg ikke ser fyrer igjen, og en samkommende høyde.
0: Det er helt best.
1: Ja. Og så ble det sånn her at vi begynte å røse rundt, og sånn. Det tog så vi dem senest.
0: Ja.
1: Men så kom vi fortalt oss om platene som vi går ut.
0: Ja.
1: Ta oss om platene som vi går ut.
0: Det første platene du går ut, ja.
1: Ja.
0: Nei, det var Bethesda-duetten.
1: Ja.
0: Det tog seg dem.
1: Ja. Så var det i 88. Ja, 88. Aldri. At vi får i studio og skulle spille en LP-en. Og det var, som man sier, Segar Hammer som var... Ja, så var det han som tog upp och upp mot röja och kom till att göra det här så. Och jag minns det att hon... Jo, jag alltid bara fortälla det här. Det här heter vad jag tar. Det här var ju bara kurs... Grunden till att fortälla det är att fortälla kurs i åren jag har brått och flott några mörsk.
0: Mm.
1: Ja. Vi skulle ta upp i Ebenezer upp jag. Stod ju värre upp jag här, ja. Og jeg minnes at vi skulle jo ha trommunar. Vi fører og kvarter inn om natten.
0: Ah,
1: ja. For jeg hadde ikke skulle suttja. Nei, vi kvarter trommunar inn om natten. Og oppa. Og spalte og så utdater. Det var den maten vi brukte ta.
0: Ja.
1: Ja. Så såg vi det ut i här som bubbelklassen plats jag var ute, ja. Balkongen här och spalt och vi tog ju allt upp i sen, ja. Och trommorna var så inne i en sån här rödjärb och en där, ja. Och det var ta, ja.
0: Det var ta, ja.
1: Ja, men alltså det var jag så ta. Och tog in här i brött här nu, alltså nu är ju trommor kvar en säl, ja.
0: Mm-hmm.
1: Men... Jo, hættelig flamme, lemme fortelle det. Vi skulle jo ha noe mynt, jo. Vi skulle ha noe mynt av åkken, ja. Elvenkontesten, ja. Og mynten, og da var Benny Dresen. Kalt av Benny Dresen, skulle ta mynten av.
0: Ja, han var veldig raskt.
1: Ja, ja. Og vi skulle så sitte oppi av sånn her stakitten og fremover orkelet. Jag var så kul.
0: Ja, ja, ja.
1: Framför orkle.
0: Det står där på pjort.
1: Ja, och Ebenezer, ja. Och helt har det flotta. Men så kom det omkring för öra att vi då tisar som inte, va? Och vi fick ju besked på att hade orkle här, det ska väck.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Orkle ska det 28 för det. Och då minns det Lydia Alexafoss, och det är Lydia Alexafoss som gör det i husen och det här. Att hon måtte ju, som man säger, kamouflera och så det blev väck. Den originala mynten hänger in i Söldafyr i det, in i Tjörn Tjöpeter.
0: Okej, ja, jag ser den här, det passar.
1: Ja, och det blev så kamouflera bara väck, tror jag att det blev inte dumt.
0: Nej.
1: Tror jag att, alltså... Ja, det var tror jag tar väl det inte flatta samma med den tonlogen som vi spalt.
0: Nej.
1: Jag tror att det var östnö. Alltså på en måte slåbrådan. Det tror jag att det var så garvist.
0: Det var det.
1: Ja. Ja. Ja. Så, ja. Men alltså, bara hägg bara hur som mörsning har flott sig.
0: Jag må fortälla en det här. Det var viten Chabil Justinsen. Som Thomas Hjult gav ut då. Og en som jeg kjenner en øyelig god vinn som er, han var og kjøpt seg til bandet her, ja. For han lurte et år. Nei, han er aldri vært etter til det var forvist.
1: Ja, her sier du. Ja, men som vi stod som senest, i 1900 og 1923, vi spalte om Bethesda-duetten, han delte, og sånn at vi var nekvar vittlig.
0: Ja.
1: Ja. Jag hade det strömmar det där, jag hade elgitarr och sånt där. Ja. Och hade väl så ta han gjort åt jag så. Och så vi har vi tog så om det här och ja, backa det
0: här. Ja, ja,
1: ja. Men plattan kom så ut och blev väl dömt och
0: ja.
1: Det gick skönt.
0: Vi spelade väl mot Tyskland.
1: Ja, väl mot Tyskland och hade en ståtlig upplevelse som vi upptökna och
0: och där hon kom ju som den flövande oasen att ta i sätten gör va han heter
1: Peter Arne där så att det kommer som flöv kommer kan du ju handla när men
0: så den där stol sen där finns det stol sen jag hade ju tjej
1: ja
0: ta fink att det som stol där och fink så att se här flövna
1: det
0: var öjla stor intressen
1: ja ja ja
0: öjla stor så när var att han
1: ja
0: jag hade vakt minnen kan jag komma
1: ja
0: där det har varit fint att säga mer öjla när jag går så glad att det är fint plattna så
1: ja absolut ja kanske alltså ta var det att alltså vi gjorde ju år till till Värslilö kan man säga.
0: Mm.
1: Men och du tog in en Jordi är min första sang.
0: Ah, ja?
1: Ja. Alltså första sang. Jag just akkurat lite kolar men det var min första sang som jag skrev. Ja. Och det här kan säkert höras då. Att maten han skriver på men han är så
0: han är att vi platten
1: han är att vi platten
0: ja
1: och han öjder kom vid himmelheima
0: ja
1: ha?
0: Ja jag tror, ja kom vi till him så ge här så
1: ja kom vid himmelheima öjder han och han blev en av dem är också nog så vittlo sanko någon som var ja blev ja, för kallt att han var omkring han var ganska förvittland ta han.
0: Ja, ja.
1: Men det är han bara nästan som det
0: såg. Men att höra om han är så vittlig som.
1: Ja, så jag vet inte, kanske skulle vi höra han är nu färre aldrig att fortälla om att det är från forsen.
0: Ja, vi tackar er här. Vi slutar halvfjärsen av här ganska.
1: Ja, vi slutar halvfjärsen av här.
0: Vi är den kvintetten, vi är av er. Vad hade jag av partner?
1: Ja, det är minst du, jag husar han.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var hon som gjorde husen lite lagt av oss. Och där är sån den raketten för ut. Akkurat för sig den raketten för ut om himmelgolvet, ja.
0: Rätt då.
1: Åh, hin plattan med raketten, det säger det,
0: ja. Ja, ja.
1: Prova.

0: Ja, fantastiskt det Jonna. Att ha visst. Alltså där alltså vi kan inte visst, vi kallar frukost.
1: Ja,
0: nej. Att ha visst frukost.
1: Ja, ja. Att ha sen så bra den tar visst.
0: Ja, ja.
1: Två garvel då.
0: Ja, ja. Du kvar spalt det här alltså och sang
1: och hjälm kvittet, ne?
0: Ja. Och alltså det upptäckte jag.
1: Alltså upptäckte jag då Peter Jakobsen. Holger Miberg.
0: Oh ja.
1: Och Otten Rasmussen. Olle Grönsson.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Okej.
1: Stanna kan han. Onkel du var Charles Jakobsen vi just nu spelade jag. Mm. Men han var inte vi på plattan helt nu. Men så fick vi jobb på onkel då onkel Sankon. Jan Mortensen spelar klaver också snar.
0: Okej, ja.
1: Ja, jag har det var ju mer konstspel. Men hur svär Jan spelar rätt alltså klaveren ja. Och en sån som hon heter Sjönkur Muskelio var allt det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: att det var öla frukost.
1: Ja, att det var frukost, att det var.
0: Och jag kan gott alltså nu är vi så gamla alltså. Jag kan gott fyrstilla mig till att det var garvilt
1: ta. Ja. Ja.
0: Alltså imorgon till allt det som man var vän vid. Ja.
1: Absolut. Men så nu hade vi de som var vittlade i natta.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Det här tar vi våra örebackar till dem. Så.
0: Men tack för dina insatsen, Ta. Tack
1: för det här.
0: Ja,
1: det är väl. Ja. Det har bröjt något mörsk, ja.
0: Ja.
1: Det har jag gjort idag. Alltså, kort.
0: Alltså, det är... Jag vet inte, tygen är sådär. Jag vet här var öjla lagt vi att... blir fast i några gamla spår. Mm. Att spåren blir vad gamla. Det blir bara frukst ena för.
1: Ja, ja.
0: Du kan föra helt efter till Martin Luther.
1: Ja.
0: Då han kom vid den här sängen och ta. Och nu ser du den salmer.
1: Mm.
0: Och går till först halka och borka.
1: Mm.
0: Det var ett värstligt danselä.
1: Ja.
0: Som han sett i år till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Sånt där. Ja.
0: Och det är alltså... Ja, men så är det bara.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså det är... Alltså, god kan bruka. God bestämmer sig vad han brukar.
0: Ja, det är tillräckligt. Ja. Det är tillräckligt. Ja. Och vi kunde också om, alltså, det är fantastiskt vid Kinkushankaren Tjötnovika.
1: Ja.
0: Men det är några mentorna lite med det. Ja. Mm. Annars har du inte varit där.
1: Åh, oh, ja.
0: Det har varit där som fyllt, ja.
1: Ja.
0: Och så kom det vi här. Jag vill lukka fortälla att jag läser att det är ett gammalt kyrkeklockan blev.
1: Åh, oh, ja.
0: Og det var om der boer sanger som kom i 18. Motti. Han var ikke tørre igjen, jeg talte, ja.
1: Mm.
0: Og min ikke navnet av sangeren her, ja, men der turnerer jeg som evangelister, altså, andre prædker og andre sanger. Og så kom der til England. Kom i rom her fra Amerika, og så kom der her, og helt møter. Og den ene sangeren, han ble så øyelig velkjenter. Han blir kallet The Glory Song.
1: Oh, ja. Yeah.
0: Vet du hvor han er?
1: Nei.
0: Nei, skal jeg si det. Det er omtrykt å ha til her. Og han ble så kjent at det er en av kvalitet i en større teater i London. Det er så pausen ved akten, kan man si det. Så begynner en i selen å bare nunne henne til her, The Glory Song. Og til jeg kan lytte, så runker jeg sangeren inn i teateren. Og jeg ble vidt også hva dette her for en sangkra. Og da knapt jeg fant det alltid. Dette kallet for The Glory Song. Og til sangeren tar i alt arbeid og stru i li og
1: der.
0: Ja, nemlig. Og altså, men så var det, det var inn i tøyen som var det. Du visste ikke hva det er. Så har jeg faktisk ikke vært sunnkjende her sangen der. Nei. Altså, jeg tar rakt hvis han ikke her.
1: Ja.
0: Og det er så jævlig viktig at vi er i liv og i tøyene som vi er i ui.
1: Mm.
0: Og ikke kvarst i forstøyene eller fremtøyene, men i nødtøyene.
1: Mm. Absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Absolutt. Ja.
0: Til det,
1: ja. Ja.
0: Du,
1: ja, altså.
0: Horsene.
1: Ja, altså. Vi bygde så hus i Saltafyrre. Det var tur fyrst forskjellig alt, ja.
0: Ja.
1: Vi sa han, vi hadde jo akkurat gongt i LM og spalt og sunket her. Så så glöm inte en av när ta vi det skulle vara ta ta vi svänning. Och ja, jag minns ju då vart du vita på vägen. Jag minns att han skulle komma in ha en möte vid skiftet.
0: Ja.
1: Och Anders ska ju så starkt att vi kunde inte stacka. Query men så där vi kunde vi helt off from. Vi mötte någon, ja.
0: Alltså vi det där samma som vi tog som så var det Svenning och så Sven Absalonsen.
1: Ja.
0: Och är så tjocka kom in där.
1: Alltså.
0: Det var en fantastisk weekend alltså.
1: Ja. Ja.
0: Flera människor blev frälst.
1: Ja. Flera människor blev frälst och det var ja men vi fortsatte ju. Sånt?
0: Ja.
1: Vi knattarna.
0: Ja.
1: Vi mötte.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och det var jag minns inte att det var långt mandag kvalitet eller det var nästan bara viken efter, så var dop där.
1: Ja, så var dop och det minns det. Alltså det var ordentligt vägingar alltså, att ha mött någon och nek folk och särskilt var smäckfotlor till först möte och människor kom in som faktiskt slett inte tänker möte och blev frälst.
0: Ja.
1: Det var starka låter. Det här tog in att jag började röjsa något sådant här visvänning för att ta. Ja. Och det här glömde jag inte.
0: Nej.
1: Det här glömde jag inte. Det här glömde jag inte. Jag höll oss när låten är att han har mött det. Inne i tjockan. Det kom in till åkaren. Det kom in till åkaren och och vad det faktiskt fortsätter,
0: ja, alltså, ja.
1: En sankren och tillbjörn, yes. Och bön och allt det här. Ja.
0: Det var fantastiska löter.
1: Alltså det var så...
0: Jag minns i Borgs artikeln till det här vikskiftet.
1: Ja. Det var helt fantastiskt.
0: Det är som så himmelig kärsna Borg här.
1: Det gör jag säkert, ja. Ja, det var öjla styrka löter.
0: Öjla styrst.
1: Öjla styrst. Man mörst i andan där. Och det var det... Det er det som man gjør tanker om sannsyn. Jeg minns vi tås av nok det om det sannsyn tar et øyne. Det var det. Hever du kjent andan er alltid mer rett?
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Ja, alltid mer rett.
0: Men ja, fantastisk. Men vi hadde jo vært haft denne møtene sammen nesten i Arendt, ja. At det var i september og i Eifors,
1: ja.
0: Juni, första juni, man kanske manar sig som är juni. Ja. Det har varit en tur i Soren.
1: Ja. Det har varit i Soren.
0: Ja.
1: Och i Pamjena.
0: Ja.
1: Pamjena.
0: Ja.
1: Ja. Och det har varit du och Simon och Svenning.
0: Och du var vi.
1: Det var vi som sankare.
0: Ja.
1: Och det har varit speciellt vikskift.
0: Jag har alltid tror att säga nästan mest speciellt jag vill till.
1: Ja. Det har varit... Alltså det var ja, precis där som är alltså är hey finger longs. Oh, är alltid mer rätt.
0: Ja.
1: Att uppleva mer, alltså gå till hur de mer till mig, va? Och jag började ju att tro efter mer av andans fylling.
0: Mm.
1: Som vi kallar vår andans doper,
0: ja? Akkurat, ja.
1: Ja. Och det var jävla, det kom öjla störst till mig, det här vikskiftet. Och jag minns ut i ena hemmen om vi var i bön.
0: Ja.
1: Och konan som är, våra synder, det var öjla intens bön. Kvar det var öjla att vara stå.
0: Ja. Hon var så nervös allt, ja?
1: Ja, hon var nervös och hon får så, och sjönk. Och hon säger i herran, Herre, hvis jeg heter her som hender inn i stovene, er fra her, så send egen inn nå til møyene. Og da Jack ikke er minutter, så er jeg inne i tjøyene. Og jeg vet ikke hvor, ja? Jeg får lukke inn til henne. Og da sier hun, jeg har bygd herren om at du skal komme her, hvis jeg, for jeg prekker det, at det er at det hans kraft som er skreit. Og ja, Alltså det var väldigt speciellt. Det var helt allt nytt för oss.
0: Ja, ja.
1: Det som hände bönna var öjligt intensivt var och andra var det stärskora. Det har kvalitet hände det inte för mig, men så hade det var kvalitet efter då vi får in till en annan bror. Och hade ju en låt tillsammans och vi drack kaffe och så får vi då och sätter jag runt och så följde vi. Ta var det lukket som at det er sånn her sterske langselen bare ble sterskere og sterskere som er. Og kan jeg si, herre, hva vil du? Vil du? Jeg vil ha mer av det her. Jeg vil ha mer av din kraft. Og ta var det at det hendte at det var øyn som er vi som la av gulven faktisk og be. Skjønner du? Og jeg får så, og liksom som, at jeg sa en sånn løy ut, han la her be, og jeg får så ivr å leie øyrene i da. Da han blunta, ja, personen,
0: ja.
1: Da hørte jeg at han be i tungo.
0: Sørste, ja.
1: Ja. Og jeg sier vi herre, er hekta fra tær, så gjør man det. Og det var akkurat som en rød sier, lät upp munnen. Jag ska ge vad du har.
0: Ja.
1: Och lät bara munnen upp. Och tjena. Lät munnen upp. Och bank.
0: Särskilt. Ja.
1: Och där kom det här. Ta mest till det här. Det här språket. Det här språket kom. In i munnen. Och hver tungt det här kommer in. Ja. Och det var inte något äckvisligt. Det var bara att det kom bara. Ja. Och det hände urslan jag att ta i min liv och för att läsa Bibeln och sånt att det var akkurat böckerna man hoppade upp.
0: Att det blev helt annan, alltså. Akkurat man helt annan dimension.
1: Helt annan dimension, ja. Pappa sa här. Och det är faktiskt hjälpt mig här, Nick. Att få till hver han säger att antingen jag tog nämnde då i en sändning nu antingen kan bli hjälpbar så får ni inte kunna säga det är alltid att du sänder den nu var det mycket det
0: ja
1: så får ni inte kunna säga det och kvart är det här kvart är det så får ni inte kunna säga
0: det
1: och ofta när jag ska be och inte har vi år jag vet inte ordna med hjärsta vad
0: ja
1: så är det öllat gott att bruka här så gavna. Alltså nya gåna. Det är ju en nya gåva från Gud.
0: Att det är helt säkert. Det är han säger att alltså Korinthierna tar sig så öjda tydlig om att det
1: är
0: bäg 12 och fyrstan. Det är ju Kallas kapitel i mitteln.
1: Ja, nämligen.
0: Men det är alltså redan en chant här, Jon. Det är upp det jag inte finner näck längt sett. Ja. Och det är ju för den fyrstan. Ja, jag halter vers 15. Nu har vi stä omsättning ner till dals omsättning.
1: Ja.
0: Alltså han sikta på bibeln här.
1: Ja.
0: Och här är en vimärkning. Och i första kapitel 14 15. Och här står det ju så viktigt, hur är det att jag vill bia vi andan hon, men vill eisen bia vi vitnon. Jag vill låsinja vi andan hon, men jag vill eisen låsinja vi vitnon.
1: Ja. Akkurat.
0: Och vimärkningen. Och som står under versen här.
1: Ja.
0: Til å bli i andan, eller låsynkje i andan, så stender vi mest å forklare, det er vi tungetal. Det stender ut altså på Bibel.
1: Ja.
0: Det er alltid fantastisk, altså.
1: Ja.
0: Det er lukket som ikke noe som vi forbinder vi kirkene og så, altså.
1: Nei, slett ikke.
0: Vi tungetal.
1: Nei, nemlig. Ja.
0: Så, og at det her har fyllt, at det har fyllt løyvet til å bære apostelen og den første tryggvaren til, altså, til vi hele andre. Og det er faktisk det som han tåser om her, det han sier om at han vil heller bære 5 år i viten, og sier han her, ja. Men så sier han eisen at jeg tåser mer i tungen enn til alle.
1: Ja.
0: Og han, jeg samfunnet om, han mener vi at det er bønneløyvet til å sære.
1: Ja, ja. Ja, ja. Altså, det er jo ikke jo, tror jeg. Og så man säger bruges det snack var en mötte, ja, men oj men någon
0: innar
1: och i munnen bönder löv och i munnen innar att jag kör bil till dem så ska vi ja och här så så kommer det her anden hjelper vi proffen som ikke kan si. Altså det vil si, dere taler noe.
0: Ja.
1: Og for meg er det helt naturlig. Det er ikke... Det är fullständigt avslappat.
0: Det är så igen att vi skiftar vara pura naturligt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Alltså, jag inte vill jag vara till vikskift för åtta.
1: Nej, nej, jag sitter samma. Jag sitter samma. Det var olja. Ja. Det var brötingar som hänt och sankmässigt som är brötade öljan ägg. Tror jag att sangren fick han nödja till min sjön.
0: Det var en öllig glädje, tror jag.
1: Ja, allt fick han nödja till min sjön. Och sen är det omkring som har i år, ja, som talar i. Bara från det till det.
0: Ja, ja.
1: Så bröttes totalt. Det väntes. Frymå som kom in i sjön.
0: Ja.
1: Allt det där. Alltså, frals i vändan. Det var fantastiskt. Det var öllig gott.
0: Ja,
1: ja. Det var så i
0: Einefors. Ja, det hette vel i juni Einefors, første juni mann i Einefors.
1: Ja.
0: Og vidt ut i september i Einefors, da jeg hinner møtene våre som du snakker om.
1: Ja.
0: Og til møtene oss, ganske særlig at her løtene hjemme av Tjatikken, vi var omkring æresnes eisene.
1: Ja.
0: Til var øyla mest der av tog som vi hadde opplevet.
1: Ja.
0: Og i Sore til vikskiftet her.
1: Ja, nemlig, ja. Jeg minnes en ære henting vi var i Ljøshavn. Svenning, jeg røste deg ved Svenning. Og så kom jeg inn her og sitte her, og jeg har sett gitteren og slåst og sett meg som de gjør. Og så får Svenning opp. Og så jeg tipper en som sitter her atre. Kan du ikke komme opp og holde deg en vittnesbord? Og da kom jeg så gengene opp her. Og jeg hittet opp. Og nesten tar jeg meg for at, herregud, nå er ikke Hasebøyer. Hasebøyer er jo kjent som største banditter jeg har.
0: Ok.
1: Ja, jeg skal ikke nevne navn nå. Jeg tar ikke kanskje ikke gjørst om jeg nevnte navn nå. Nei, det var Kalle.
0: Okej.
1: Okay. Ja, ja. Och Olga Gort.
0: Ja, särskilt. Ja.
1: Det var stor banditar. Alltså det blev sagt att Jink var ju knuven åt mål. Och jag sa att jag bara sett då som i havn och som pura svetcher alltså. Och man rattes då, ja. Och jag också Sven en kvätcherst. Och så här sa det att det så kom att hålla upp och vittna om hur så god det är brett här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Att bara i hans personer hade öjla sådana tuttning för mig och mycket
1: livet.
0: Jag är färgstad som hade ju sol.
1: Ja, nämligen.
0: Vi bor ju i Tjakalla ta.
1: Ja, passar.
0: Ja.
1: Det var Tjakalla det hände vi kunde som är då.
0: Ja. Och det samma som är.
1: Ja. Ja. Så det var ju...
0: Ja.
1: Det gör ju öjla störst intryck av mig. Törvar blir en frälsning.
0: Ja, det gör ett kolossalt intryck av mig.
1: Ja, helt fantastiskt alltså. Ja. Spårene er våre bare så fryer. Og,
0: ja. Og det er akkurat det her, at ta ui hent her goddommelige kraften, vi er for løst. At det ikke bare er året, men at det er kraft.
1: Ja.
0: Det er, altså, året og det her andas kraften er å løslig knyttet hver nødvendig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til den der, kraften bor faktisk i året nå.
1: Ja.
0: Men året er ikke utløst, for det er vi, altså, kommer jo hjertet, kan man si.
1: Ja, nemlig, ja. Ja.
0: Det är också för sagt om att det är som har flera liggande, ganska en torr loft. Ja.
1: Mm.
0: Det är ganska lite fler år här. Ja. Det händer inte.
1: Ja.
0: Men lyckas så kött att vi är så ut i svarta målt.
1: Ja.
0: Så händer en process.
1: Ja.
0: Och det är som liv och
1: ja. Ja. Och runt om.
0: Ja. Ja. Vi minns en så stor klostfirma att här vi har till två små rasemman, två ting, för att det ska vara en fullkomna enda.
1: Mm.
0: Och det är, du kan täcka en melodi eller län till det. Och du kan täcka en ischink och till det.
1: Mm.
0: Men ser du det samman,
1: så
0: får det en sang.
1: Ja, nämligen.
0: Du kan inte tro sig egentligen om en sang utan melodi.
1: Nej, det är så inte.
0: Nej.
1: Nej. Det blir inte still.
0: Det blir inte still.
1: Nej.
0: Och det är akkurat det. Det är något som melodierna kom in i livet då.
1: Mm.
0: Då vi ser erfarenheterna.
1: Ja, passar.
0: Fantastiskt.
1: Du, ja.
0: Det var sang, sier du? Du har gittaren vi, gosser.
1: Jeg har gittaren vi, ja. Man hever jo nekvar. Man hever jo nekvar gåa sanger, kan man si. Jeg husker jo, man, jeg ser akkurat husker jo man sang nå, som skal vite om jeg finner han her. Han er da, en av flow som er her, og han heter I Afrelse Kletten. Her var Løyme bygd.
0: Ja.
1: Ja. Og han har nemlig mot det som vi tog seg om, Jan, at hvordan trygt det er å bytja av Afrelse Kletten.

0: Ja, flott, Eion. Fantastisk sannleik, jeg som synger her.
1: Jeg skjønner.
0: Hvor gjørst da?
1: Jeg stender årelig en Jakobsen ombord av Norrborg 8. juli 2018.
0: Nei, wow. Ja, det var flott.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tusen fyrir, Eion.
1: Ja, ikke takk. Døyligt, alt godt å synge så fort.
0: Ja.
1: Han, så var det sånn, da man ser tryggløyken, det god, ja. Det var det som jeg så at jeg var ombord her. Og jeg synes at det var stod i havn, og det var så tryggt det er. Altså, det er kjipet som vi først, og det var en kjipare.
0: Ja.
1: Som bare til løyte fullt holdt av han der kjipare. Ja. Han fører til jøkken, og Jesus han er okkar kjipare. Han, er, han er han som løyer okkar jøkken alt. Det kan være bildje, altså alder og bråd fra bavn, sjøen. Men han løyer okkar jøkken, det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det är så tryggt och gott.
0: Man kan släcka vädra 14.
1: Nej, släck det behöver du inte.
0: Du släcker omedda med till vädra 8 när det är.
1: Nej, nej. Du har det här... Ja, men vi må fara ojer.
0: Ja.
1: Det har blivit ångatlig. Det har blivit 8 sändningar. Ikke her?
0: Det är bara gott.
1: Ja. Och så 18 är det här. Så Jingo Arnes, som man säger, inte då. Och det händer några ting som gör det att det... Ja, altså det er ganske ikke rett av meg her å bli skuffet over, ja. Men hver jeg husker jeg også at, altså, hvis det skal være så snart, og hvis det skal være hattar, og det er sånn, så kan det bare, ok, så la det fære, altså, det er sånn som, så vidt jeg gjør det at fære nye lammarskar, og i Trøyfors.
0: Ja.
1: Og ta hei er faktisk, jeg vil si, en andelig kris, ja. Og jeg får ikke nye for å få mer av gode torsermøter for å flytte. Men så vidt jeg også, for jeg flytte fra Asien, så det er nesten
0: mulig. Det er best.
1: Han ser det alltid. Men det gjør det.
0: Det er en sånn Jonas-tur, da?
1: Ja, akkurat. Og vi får så nye, og kom så bygge fyrst og jeg hadde holdt og her ute, jeg har en hølmer utenfor Fredrikshavn. Her er vær... vita passar som från Fridjer eller så ut halt där.
0: Ja
1: ja. Och jag hade vi förra april så skulle vi ha oktober. Så men mer vi var nere så avgjorde vi vad ska vi förla köpa. Jag vill bara vara nere.
0: Okej, så det var inte ju ganska god minns att det skulle vara så länge
1: sen. Slett inte, bara halt där.
0: Ja.
1: Och jag var ju i trimskjöma så det nej, kanske lämna till då. Allt det andra leda, det blir jag liksom att kölna.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och att han har hållit och är, alltså så öppnade jag bubblen här, den här och var pura så. Så flottade vi, avgjorde vi att sälja husen i förrjön och så började vi börja den här. Ja. Där har vi då så tvärdöter här då. Och så hände det att vi flyttade så in till Fredrikshavn och gör något bo här. Det var i Trøyfors. Og man levde løyve og liksom, ja, vi fri og navn om bare. Helt til vi er utboende og får langt under en tur langs en snær. Og så kom vi til desember, man. Det er nesten kjøtt av et eller annet blod av bare. Ikke? Så i desember, man. Nå...
0: I Trøyfors.
1: Nu ringer uppe på hålen av tjock och jag är bön. Och jag är färdig ut och går i hålen upp. Och så ständer jag mig utanför och spyr om jag ska köpa, om jag kan köpa, om jag har ju att köpa ett jävlapplä. Ett angst jävlapplä. Jag säger, jo, det kan gått. Så jag får in ett pengon och så betalte jag ett jävlapplä och lade hålen efter. Och så av väg in i stovarna så väntar jag som blänen. Så såg jag bergsynna. Och nyaste bergsynna så stände förlaget Royal. Och där sprack ju en av mig. Hau, är det här? Hette ju förlaget jag kunde som rörsel nu i Danmark.
0: Det visste du?
1: Ja, det visste jag. Det visste jag från förrigen jag. Hette här, hette. Hallå alltså. Jag var inte, jag kunde vänta. Jag gick till hålen upp, där kom han akkurat ut för att du som bor ju där bakom. Jeg synes vi han tog, hvor er det tog? Nei, jeg heter Karsten Jensen, sier han, og er fyrstum av i kvitsensamkommende i Gjøring. Nå, sier han, og så glepper det bare munnen. Å, ja, jeg er også en tryggvand. Det kom bare til automer. Jeg er også en frelster, jeg er også en tryggvand. Nå, ja, ja, sier han, men takk for det. Det var fint, jeg hadde gått ferdig. Hornatter, skjønner han? Så var det minst, var vi en tur til Hirsa, som foreldrene til meg bor i Hirsa. Og da vi kom i atter Hirsa, la de hårene opp. Da ligger oppe på hår av gulvet. En innbjøving fra Elim kyrkene, Elim samkommende, og i Fredrikshavn, Kvitsen samkommende.
2: Vi bor i Fredrikshavn. Ja.
1: Innbjøving til Jola halt. Og vi tog så sa man i det var spel att vi färra för bötten i skilt. Färra för gentna skilt om man så där konto. Och vi såg det så om man den den där i det här värda. Och han mottog alltså vi fink. Fick så man att Per Svensson.
2: Ja, han kände just det.
1: Ja. Alltså han mottog alltså vi fink av Per och Hans Björn Kristiansen.
2: Ja, kände just det.
1: Ja. Alltså det var så helt fantastiskt.
2: Mm.
1: Och det är liksom som festerna och i Jamär. Det feste och jag heter Jamär att hej, det är här du är att vara. Det är mitt en häse du är att vara.
2: Mm-hmm.
1: Och så började jag det. Och vi var ute dessa lötena och så satt jag till, vi har möte sådana morgon. Det var välkommen och möte och allt det var gång. Och vi får så hem oss då. Så då tar vi, vi blir inne och vad ska vi föra möte sådana där? Vi får möte sådana där. Och jag hade det var kaffe att han, ja, det var det ofta. Ne? Och så kom vi till att prata vid Per, ja? Per Svensson och förklara, han spurte hur vi är och försäljade ord och kvät. Och så jag säger att hon lagar det och han sankar det i sunnjen ägg och här och det försäljade. Och han säger, du tjua att komma och spela. Och spela klaver i tjocken och gitar och vill ha vi och sin tre point. Och jag säger, jo, det kan det gått. Det är fint, det kan det gått. Och så kommer Asbjörn sin sig ansen. Så sier han, hvor er det to og kvært? Og så Astra forteller seg om søvna. Så sier han, hva er det noe skil for radio og nærvars på såret? Jeg sier, det var jo ikke noe til jeg. Det var jo spørsmålet. Men hva er det ikke å komme om en akkurat nærvars på Hedja? Vi tar hva ser ut og hva skal være vi og hjelpe her? Og jeg får så om en nærvars på og ble pura biten av det. Og det enda vi at jeg ble fastansetter. Altså, jeg fikk arbeid.
2: Alvar, ja.
1: Og nærvar. Arbeid her i 3 år alltid, ja. Ja. Og arbeid vi nærvar, det var et nærvar som var ganske dalt av sin tur, det var sin sekulær støysen, ja.
2: Ok.
1: Men pensene og metodistene er 8, da. Så jeg fikk så arbeid her, da. Og samstundet som min tante og i samkomne og her på en tå. Og begynte jeg synes jeg sammen med Nøren, og det var et annet Per som var her, og vi begynte jeg synes jeg sammen. Og så var det at en unge med vår kom og spurte om jeg jobbet synes jeg sammen med honom. Jeg sier, ja, det er sjovende. Han gjør det for sant ikke sjolver, ja. Og han var en ordentlig bibellærere, og så var det han et Mikael. Og vi begynte så å synge sammen. Og da vi begynte å synge sammen, så begynte vi å bli bjøret rundt forskjellige når det samkommer. For forskjellige. Vi synge for konfirmanten, og Johans Berntsen. Og så enda da vi ble bjøret ut og hava møter selv. Og det følte så til det at att det blev en sån, alltså det var ju allt som dömde där, som man säger, som ganska angst, är aktuellt angsten ju det här. Det var ju allt som dömde där att du först till att du först har synge för kommandon till kyrkan, ja? Och att du först har missionsförbundet, eller att du först har en mission, ja? Och det dömde det sina ekvann, flera, som inte dömde det här.
0: Och i samkomna i alla fall?
1: Ja, och i samkomna i östen, ja. Och jag vet inte, det enda är så vi, att tog värre så får Per Svensson ut ur det samkomna. Och för, eller han får ur samkomna.
0: Han
1: flottade ja. Till ett annat. Blå förstånd där i en örens det här. Och då var det lika som att jag glädjer ut till mig här. Och gäller mig. Men det var lika som att det fjärde jag ut och tar ut av mycket. Förstånd där han kom. Så fjärde jag ut och Och det enda vi hade var bara EOS nere i fyrren. Jag var ju inte om man kan se ut frister eller vad det var, men alltså, då är det så. Vi vill inte göra oss vid att vi inte är samkommande.
0: Nej, nej, nej.
1: Så vi enda var så inne och så det enda är så vi att vi att den apostolska kyrkan flottade så en avdöjning till Fredrikshavn som vi så.
0: Okej.
1: Okay, så började jag att ska gå i. Ja. Och så har jag blivit till Fredrikshavn Kristna Center. Här är där vi går sen lojare och tog i.
0: Ja.
1: Ja. Men igen, vi röstade runt och vi börjar. Det hände, jag ska säga det här då. Alltså, det var en fantastisk tog. Vi gör det här, jag ska fortälla en händning där vi var i. Vi var synge en bøgasavn i en by som hadde Ors. Det var Vinyard, Vinyard-samkommene, som jeg møtte her. Og bøg om vi kunne ha møtt igjen. Og det var altså nei, Arne møtte byr her, så stod vi til Ring, Norsland her, og samkommene her, og ved Bayer, og bøg for møtene. Ne? Og jeg skulle ikke akkurat fra til å bøye for møtene. Nå kommer en maver inn. Og han filmer inn og ringer. Og så sier han, de byer for, ja, vi byer. Hei, jeg har en pappa, han er deg av sjukker og kreft. Kunne du ikke byer for honom? Jo, så kom det fra øynene og sier, ok, vi tar av videre forberedt at han har møtt i livet. Nei, sier han der. Kunne du ikke byer nå? Og da var det liksom, så sier han, sjåvende for byer vi nå. Okej, okay, så bor vi för just nere, sen här som pappan. Och där så så börjar mött. Och där öl ofta där vi gjorde sån att det kom kunskapsår så från jag kan nog.
0: Ja.
1: Och knappt blev mer vid sin John sang. Nu fej är så fruktligt i jag kan mötna. Men så. Och ni jag kan ni bara inne. Och jag tar snackar med upplever för Jonkantun. Och jag också har det kvällst då is när. Och är sig så vi en annan Miguel stäcka. Stäcka vi sen då. Till Emasi är där. Är sig så att ifall lukar som måste fullt nu och är sig det kanske konkur som häver en naturblocka. Nu för vi det sin chans hang om gröing. Och så lägger till handen då till som häver där. Och mjötnarna tjatar. Och så trycker vi att Gud ska röra vid det. Och vi sjunker så sända sanchen om gröjen. Att du gröjer, du frälser, du löser och allt det där. Det var så allt det. Så tjock mötte vi göra det. Vi hade så till åren som vi skulle säga. Han är så ut och jag är mot. Och så förbön, Anna, björ fram. Och här kom flöjer fram till förbön. Och så kommer jag med år fram. Så var vi en kon. Så sier han, hikker han på meg, så sier han, jo, hvordan visste du av det her, om at det her var mjøttene? Jeg følte bare sånne pøyne, nye døkkenen bøyne kommer, og fra mjøttene og nye, og så hokser jeg, det var ganske anker, det er bedre å si at det, og det ikke er her, enn at ikke si at det, og det er her.
0: Ja.
1: Og så sier han, du vet ikke, nå skal jeg fortelle deg noe. Jeg har gitt til kiropraktor, jeg har gitt til fysioterapeut og lakna, jeg har gitt medisin, og jeg har gjort ditt og datt, for jeg får her ordene som gjør den kommer, og nye jongbøyen. Og det er to som sier det her, og jeg legger min hånd av mjøttene, og de bør jeg synge den sangen. Da mørste jeg en strem fære nye, og jeg gjør noen bøyene kommer, jeg gjør noen bøyene, og fra mjøttene og nye, og jeg er spillfrusk. Wow. Jeg vil anka pøyene, og jeg ønsker alt vekk, sier han. Wow, sier jeg. Fantastisk. Så sier han, men, jeg har jo et problem. Så jeg kjette, jeg er slags frelster. Og nå vil jeg bli frelster, sier han.
3: Wow.
1: Og da vil konan komme og reist. Og vi lødde hese, hette Pære, til frelse. Mm. Hese Mauren, vet han Mauren, som kom inn og be om forbund for pappa sin.
2: Nei,
1: ja.
2: Ikke sant. Ja.
1: Han var ikke frelster, men han er hørst at vi var her. Ja. Og så sier jeg, men skulle du jo? Jo, sier han. Og hva er det kvært? Jeg slapp ikke ut til hården. Jeg slapp ikke ut. Altså, hården var faktisk åpen, sier han. Men jeg ble, det var som at det kom i morgenen, hun vet ikke. Og jeg måtte bare, jeg sier jo, hva skal vi sette dem bare nye? Og de sette seg bare nye. Tar planen, vi har slett ikke å være møte noen. Men herren skapte nytt løy. Og jeg,

0: tar sig om liv om det där livet och det är lugg och att Jesus gör liv och så. Så knappt jag så kommer ett tankarna om här. Ett år. Självmord. Mm-hmm. Och jag också, ja okej, låt mig bara säga det här. Och jag säger så att nu kommer det här år och mina tankar eller vad det nu är. Självmord. Jag vet inte om det är något här som är tröttare av livet och kanske, ja. Men igen, jag kunde inte öll lägga hånden av hjärta. Öll. Och så, känner du?
1: Ja.
0: Och så ber jag, men för det är inte lika som att avslöra hur det kunde vara. Visst han var röjna. Och jag ber så en bön om att livsglädjen ska komma åter in i detta människa. Att Jesus skulle lika som skapa nytt liv och just människan ska vara. Jo. Så med livet. Nu kör vi med år. Då, säger han. Hatta var det hans nöt och där. Rikku, jeg var av ved til Odense til at møte Jean-Claude. Jeg minns ikke alt det var det etter henne. Jeg vet ikke hva det var. Og jeg har bestemt meg for at jeg har vært til å møte noen. Så jeg har ikke hendt i min løyve. Så tok jeg løyve av meg.
1: Ja.
0: Men, sier han, så køyde jeg. Og det pøra fullstendig borster vi a køyra for å bo i hæsa kyrkina av Vedel Odens. Det er pur bort vis, ja.
1: Hun var ikke alene her. Hun
0: var ikke alene. Nei. Hun var syge. Han sier, dreier bare. Og falt, jeg skal dreie. Og så kom jeg til hæsa kyrkina og så ikke alle bilene rått av her. Hun sa, la meg bare fære inn her en tur. Og nå, sier han, så kommer to vi som sånn år om at ganske omkring her som trøtter å løy noen. Og det er det.
1: Mm.
0: Og jeg gjør det som du sier. Og husk hva? Nå kan jeg være hjem til Esbjerg. Til familiene. Og fortelle dem at jeg finner nytt liv. Til at mitt liv har livet i ro innom. Alt med slukka. Fortsatt det. Tjener det. Alt har livet i ro innom. Nå er mitt liv nytt. Og jeg finner livslig natt.
1: Fantastiskt.
0: Ja. Och men ja, att det här det är ett här som ja, alltså jag kunde bli vi och fortalt om att det några dömen någon som hänt i Danmark tar ju vid röster runt och hade mött då. Ja.
1: Det är det. Han som inte släpper då.
0: Akkurat.
1: Han släppte helt Jonas, ja. Han släppte helt ju.
0: Nej. Nej, han släppte mig inte.
1: Tvärtom mot.
0: Ja. Så det var så det, så flott vi var ett år i Fredrikshavn og flott så til Aalborg. Her jeg ble lovsangsløyeren i Aalborg Mediasenter sammen med David Hansen.
1: Mm-hmm.
0: Og det var en fantastisk tog hver god skriver inn hver lovsanger til danske lovsanger og utgave en av danske lovsangsløv.
1: Lett opp,
0: ja. Ja.
1: Vad tar jag när sankren har jag hjärtat att Karmar är kom att de skon?
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, han kom då.
1: Ja.
0: Han kom av kvalitet så där som att hemma. Vi får också en av dem. Ja. Då kom han sankren.
1: Mhm. Han föll till sankr.
0: En annan sankr som jag fick en blodpropp. Det var i 85 eller något sånt. Jag fick en blodpropp. Och hjärta blev inlagt och akut.
1: Ta jag har lämst någon?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag la och Aalborg sjukhuset. Det var 2 sjukhus, men det var syd som det heter. Och under nattena, om nattena, då är det om och arbetsplatsen. Och malar, kan finnas det där, missar bara blick och allt. Visst, då, ja. Och jag kom in och sjukhuset om nattena. Om nattena. Ta följde bara hos sången ristes. Och ta var då i färg jag flytta mig in och en sån här intensiv stav. Och jag följde bara att det var akkurs. Och så minnes det som vi la här. Så minnes det,

0: Vi tar det her i Jakobsen, vi sender som han skriver, som han fortalte om tabent at han har blåkloppen, det er ikke på jo. Og som han sier, så han gott fra jo, så har vi en leisning her.
1: Ja, ja. Som vi lander, ja. Ja. Det var faktisk av en lovsangsfløv, som vi gjør det vid lovsangen som her, og, som kattles for i din nærhild. Så vi lovsanger fra Alba Menje Center, og så tog det gott för att vi har sin joyst. Vi var ju god vinner, han bor nere. Ja. Så, ja.
0: Har du ett nekt samband nere?
1: Gott för att vi?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det har jag tyckt.
0: Och det har du framvis?
1: Ja, ja, ja. Det
0: är det som kommer hem.
1: Ja, det är det som kommer
0: hem. Det är nekt
1: ja. Ja, ja. Han spelar vi och nu. Och han är ju ett ontor i social vana. Ja. Att han har det som hänt till honom. Vi blev proppe och kramer mest förlagan och allt det där. Det är ju...
0: Ja,
1: det är ju också en fantastisk så.
0: Gott att synka när vår kan här.
1: Ja, ja, spela solo.
0: Ja.
1: Spela som alla och det är det bästa. Ja. Vackra som har den gamla gott fint.
0: Yes.
1: Ja, ja. Det är ju så lätt.
0: Ja, helt säkert du visst. Du är ju onvä, vi då har besökt att här. Vi måste ta en tjej past. Du. Men har vi inte bara vägen, men
1: nej, jag är ja, jag skulle nog att färga kalendern, eller
0: hur? Vi måste bara färga kalendern, så det är inte annat att
1: göra. Vi färga kalendern. Det kom nog en jord och så är det att jag färg till norra nu. Jag färg till norra.
0: Ja.
1: Och annan juni kan det gå till att göra.
0: Ja.
1: Ja. Annan juni, han är, han, så att säga, han är fröjer.
0: Han är fröjer, ja.
1: Ja, det gör vi det. Ja. Så ska jag vid... Vi vet.
0: Punkt. Ja, jag kör in där rest som är.
1: Ja. Super.
0: Yes. Det är ordla gott.
1: Ja. Det är så lite, ja. Det är helt fantastiskt. Det är bara nöj.
0: Det är så gott att höra, Jon, att det är fantastiskt där. Det är ordla gott att kunna få att det är ut till Falkaisen.
1: Ja, nämligen.
0: Att höra att det är alltså. Det är det. Jo, ja. Men du har en sang att säga att live sanger,
1: ja? Ja, ja. Jag gjorde en... Jag har inte gjort läge. Det är Jakob Sagriasen som har gjort läge till den här sangen.
0: Oh, ja.
1: Men jag har gjort åren. Och sangen är det tryggaste sted. Och han är en flövig av Olof Wally Olsen.
0: Ja, oh, ja. Ja. Akkurat här känner jag så, ja.
1: Ja. Så jag också är ganska att ända vi då sa inte någonting att jag alltid du har tog som är någon om tryggt när Kristus säger och så fantastiskt att så tryggt där det är att kvilla tja honom va här var han är
0: ja
1: här är så tryggt här är så dåligt han kört i mot gänget och allt så kan man kvilla han
0: ja. Det är alltså ja som ja. Sagt det man kan inte finna några större
1: så jag vet ja. Fint. Jeg prøver igjen.

0: Wow. Fantastiskt det, Jon.
1: Ja.
0: Det är så alltså visst det läckraste för det live här alltså.
1: Ja, det är sjukt, ja.
0: Du ska väl upplagt det här.
1: Ja, det är fantastiskt alltså. Det är det kan synja.
0: Ja.
1: Att synja på ska men. Oj.
0: Det har en kolossal effekt.
1: Ja. Ja. Absolut. Ja. Absolut.
0: Och jag har sån känsla av Jon att ja, onkel bara är kommit till fältet nu alltså sen det hur har det där. Jag har talat så vitt språk där.
1: Ja.
0: Så jag tar inte på nu och vi ända om du kan spela när bön näst in i den situationen av det onkel som
1: ja.
0: Som lunches där.
1: Ja. Ja.
0: Så lucka mig kvar som så läs nu. Kanske att han en ett lat lite som bara vi går så en sagt till fältet så kommer den där sen det snabbt nu.
1: Ja, akkurat. Ja. Det kan gott.
0: Ja.
1: Ja. Feir i himmelen. Vi takker deg for denne måløkene vi har. At nå er ut til noen folk vi bådskapen om til. Vi takker deg for disse løtene vi har vært her i dag. Og takker deg for at bådskapen er ferdig ut. Og feir om det skulle være anker som sitter ved sin her troboløkene, langsle, sjuke, kanskje nye bråten, kanskje mist hoven av livet på grund av tingene som er hendt i løven. Fæger i himmelen, jeg ber deg om at du kommer her som menneskene nær, og at du nærmer vidt deg. Fæger at jeg må rette hånden ut i måte tær som to fast tidsje og i tær og bjerga her som menneskene. Jeg ber deg om fæger at du snægger som lortar som ikke kjenner til at vi kommer og det skal bodja seg for det her og gjøre oss et lov til tøyen. Onker som sitter og er sjukker, kommer vi til den ledjende kraft og nevner deg. Onker som er nye bråten, ratt en hånd ut og røys deg opp. Onker som har mist hoen av livet, blast til hun og John Lufthansa i deg. Takk for det, tjej. Takk for den bådskapen som du gjør det her. Og Jesu navn takk jeg og be om sikning i dere land. For dere som bygger her. Fæger verre dere. Vi måtte få gjennom pøylen. Som kunne strema inn i dere land. Da be jeg om Jesu navn. Amen.
0: Amen. Yes, Jon. Tusen takk for at du kom, tror vi er det etter.
1: Ja, men sjov og takk. Vi tror ikke at du er etter.
0: Ja.
1: Anna Joni,
0: ja. Og når er det ferdig, da sted?
1: Mygde ferdig, da sted.
0: Ja.
1: Og kom 18.20, da. Så vi ferdig vidt, vi begynner i Vennesla. Her er det som heter Sang over grenser. Til er også Nordens tiltak. Jeg sitter jo nå nevnt, nordlensk er nevnt. Som kipa fyrir ner. Vi er fra Svörtsjö og Nodra, som er i nevntene. Og så er det imist fra Finlande, Danmark, Islande, Svörtsjö og Nodra, fyrir, som lotteka i Sandtjö, som koma atlas fra.
0: Og er jo flere dier, eller?
1: Ja, Kristi Himmelfred, jeg byrja da.
0: Ah,
1: ja. Så sier jeg til høsta, frutjada og lærda.
0: Ja.
1: Vi börjar hörskvallt och så har vi tvär konserter alltid. Alltså tvär konserter fruja där och tvär konserter lejer där. Och det har vi så lid och så färger vi göra och så en för vi göra. Dödarna som är samma arv tar vi av i Vennesla. Och jag kan lika säga att det här tilltag som är i Vennesla som är ett tämligen störst tilltag. Nästa år Simafred, ja. Ta vik, det var det her.
0: Ja, i fargen, det kan jo, ja.
1: Ta var det da i kjeltene. Og vi tar, som nevnt, har vi bøylagt en rikve av hotell, Værelsen her i Havn. Og alt mulig, altså, da har vi funnet vi Atlantik og hotellene. Tror jeg at vi vant at nek folk kommer og er så fra. Tillhet till det här. Det kom alltså fra till det här.
0: Hur tänker folk vant att du är till det här i norra?
1: Alltså i djöknen vikeskiftet, hvis du ska tänka djöknen vikeskiftet i allt som det är, till alla mötena, alltså i djöknen snitt, så ligger det mellan 2 och 3 folk som kommer.
0: Ja.
1: Så det är det fantastiskt.
0: Det är ordentligt störst.
1: Ja. Och så skulle vi så... Jag menar inte allt stå inne, men vi skulle så gå sig upp till Kvinnesdal, så, som är det väckelsestältet. Och det är så döttrar Arie Edvarsen som har ju hövet av tältet. Här skulle vi så vara, och vi skulle så ha en stolskonsert och en by, vi skulle ha ett lämna fram för Vassvik Media. Vassvik Media som tecker nästan allt upp som ett som sin kär i fri. Mm-hmm. Och så skulle vi till Karmøy.
0: Okej, okay, ja.
1: Och Bømlo.
0: Det ska så tjena.
1: Ja. Och Furetangen. Och som heter Sandvik, allt det.
0: Ja.
1: Ja, alltså i hessa delarna som vi färrar mig i dag, så börjar hösta. Till och vi 28, här har vi en ögonflydda. Så annars syns jag vi kunde.
0: Ja, ganska så
1: tjena. Ja. Så det är helt fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och så lägger man fortälja nästa för resten.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Du är också äldst det här ganska sällan att det här första tillfället som nämnt att det var i
1: Vennesla.
0: Ja. Jag visste onkel som kanske känner familj och vänner här kom du läsa om att han har sån det någon?
1: Ja, för en och som heter plusreiser.no.
0: Oh, ja?
1: Ja. Här kan du läsa om det. Och annars är det på Facebook. Och ja, har man så gärna här. Plus Reiser, R-E-I-S. Det vet jag, det är en oration.
0: Ja.
1: Och så, här kan du läsa om det. Annars på Facebook så är det inte mer. Ligger annars kvar vid annars er. Och här ligger det en lösning, en mynd av skrånen som är. Här ständer allt kvar vid er i norra. Visst är det förringar som har hovat. Att komma och lusta i Vajdemokran som jag skriver till mig som atlas är att komma. Så. Ja. För en grej är ju atlases. I senaste jag var i Vennesla, då kom det. Jag hade det var för Bornholm alltid. Eller var det Kjumlaun? För en grej att bära till detta tilltäck.
0: Kassuch, ja.
1: Ja, det stod lite där. Ja. Så det är fantastiskt.
0: Ja. En annan för en tusen tack för det. Och för inte att tycka något annat än serra gåan tur.
1: Jo, tack för det. Ja. Tack för det. Jag glömmer om att du.
0: Yes. Ja. Välkommen att.
1: Tack.
0: Så var hända här sändningen kommer att enda. Och vi har haft en fantastisk löt i här samman. Och tack och vet du är så ägst att den här sändningen har varit ända sänd i kväll. Frutja kväll klockan 9. Och att vi morgonen är klockan 5. Och ganska ägst. Minst lycka gott är det att hon kommer hemma sådana tjocken och alltså imiska pottarna runt om. Så hette ni ju det. Så är för att säga... Tusen takk for Jesper, og ønsker alle et godt vikskifte.

tu lursar etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nästa halva timman färre vid att sända en sändning av sponskon vid Betty Lauritsen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid, så atra en nødkjenting vi veien og i luftene. Og dette her faktisk en framhaldssending, tror jeg. Gjesteren kommer, Eion Jakobsen, for tvær vik, så han atra her. Hva kom det, Eion?
1: Takk for det, Daniel.
0: Ja, og vi sitter her i Sølskinnen her i havn, flyttet av der.
1: Ja, her godt å være i den.
0: Ja, og så har vi tid oppe i Ebenezer, Eion i morgen.
1: Ja, det var sjukkalt, ja.
0: Ja, fint. Det var veldig også godt at det kom, ass.
1: Ja, takk for det. Det var
0: ganske. Altså.
1: Ja, det er noe særlig affære at det er Sintja og Sorda i kaféen.
0: Ja.
1: Og Sintja vet du jo i Bethesda Klagsvig og i Elim og i Saldafiri og så. Ble det være en av mannen her i Ebenezer.
0: Ok, ja, ta med deg.
1: Ja, så færre det som jeg er det sted når jeg ångte ut til. Det var Felix-sangmøter og så og sånt.
0: Ja, ja.
1: Ja, en öle sammanspalte bölker man man säger. Vi tror en enda man att upphöja Jesus.
0: Ja. En breje bölker.
1: En breje bölker. Öle breje bölker.
0: Ja.
1: Det är ju det mest hade vi det. Ja, det är ett lo.
0: Alla var
1: det. Ja. Ja. Ja.
0: Ska alltså sitta.
1: Ja. Så.
0: Det var fantastiskt.
1: Han var också från två imorgon. Och jag gick en touch år från två imorgon till ett lo. Alla var tre imorgon till ett lo.
0: Ja. Ja. Ja. Det går såch.
1: Ja, det är stort lätt.
0: Det är verkligen stort.
1: Ja, men det är stort.
0: Ja. Men som jag säger visst det tar det konstigt. Nu får jag tacka Berg för senast och för nästanast. Ja. Jag sa det här då.
1: Ja. Ja.
0: Och när jag kom.
1: Ja. Det var dåligt.
0: Ja.
1: Att greja fra hem om live och kvart man över period 4
0: ja. Sort. Ja. Ja. Det är allt säkert visst.
1: Berg Melbrecker under Brecker.
0: Ja. Det är, men så är det Luva.
1: Ja.
0: Vad tänkte jag kunna där?
1: Ja. Det är bra sånt.
0: Ja.
1: Och vad det var sagt, han ska Luva kunna jag kunna allt.
0: Ja. Ska vara viktig kon. Alla det.
1: Ja. Det är sånt.
0: Det kan entera tyna.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Helt fast.
0: Yes.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Han var helt fast då.
0: Ja.
1: Ja. Sålt om ja, sålt om men alltså men kan så hör man det är lindet då istället att man också så det att så gör man något bort och så för sig så huxar så kan den där huxan komma att det var förfärligt nu är det ett ord för affär men som jag fortalte dig jag hade inte fortalt dig det i sentingen jag hade fortalt dig att han om en affär när tajje om 14-15 har alltså kom i en kris i min tryck då jag var så osäker om jag var frälster eller var det frälster eller hur Jesus släppt mig eller han fann fram mig och allt det här. Och ta minnes det att jag får till Janne Höj med Klagsvik. Och för att ta sig igenom med det här. Och så säger han, vad är det han? Jag ska visa det här att se ett simpelt exempel och en mynd. Tack to i min arm. Och är tätt ut i närm. Släpp, säger han så. Ja? Och är släppe. Så säger han, är släpp inte.
0: Nej.
1: Jag fyrs lite nu av vara Jesus, säger han. Och Jesus släpper där inte. Lugga mig inte kvärt. Han släpper där inte. Och är du via fattla så tar han ännu fastare om, säger han. Tägga mer ena. Är vi frälsovisor.
0: Ja.
1: Som bara helt fast.
0: Ja, ja, ja.
1: Och i allt det är otroligt gott. Alltså. Människor följer, ja.
0: Ja.
1: Allt följer. Allt människor följer. Allt människor fattar i omkring.
0: Helt visst, ja.
1: Men som Lisa Fritzberg synger, lät inte fattar vara grövna.
0: Nej,
1: nej. Till då? Ja. Röst ju upp. Alltså. Han är där. Han hälter. Han hever fäter ut där. Ha?
0: Ja.
1: Lät han släppa halad upp. Alltså. Han hälter fast.
0: Ordentlig, ja.
1: Ikke annet?
0: Jo. Det
1: er det. Og så er det så, det er så fantastisk.
0: Ja.
1: Det er så fantastisk.
0: Og ikke kan ryve den, hvor han ser hånd. Skal jeg si det selv,
1: ja? Ja, krasang, så er det nemlig jeg synes ikke det, som jeg skriver i selv. Ja. Ja. Og til øyla, til det akkurat han har myntet, Jon Høy, Gjerti, han, kom han, ryve i, du slipper ikke leser, det er alt fast.
0: Ja.
1: Ikke annet?
0: Ja.
1: Nå, du blir så rød.
0: Ja. Er du fint, det er jo?
1: Ja, helt ikke det.
0: Jo.
1: Ja.
0: Onkel blir også sikker av å høre det her.
1: Ja, ja.
0: Helt sikker.
1: Ja, ja. Jeg tror det, ja. Ja, ja.
0: Jeg hadde jeg akkurat her, og vi gjør det kanskje, vi hittet jeg for en ekke på oss selv. Ta i, hvis vi kommer her, så blir det lukket som en underspiraler. Man hittet mer og mer inni sin kjøven. Nå går så lenter man der,
1: og annerleder
0: man der.
1: Ja, ja, man skår, man hittet så blindene av sine feiler.
0: Ja, ja.
1: I stedet for at hydde opp på han som helter.
0: Yes.
1: Ja, ja. Han som løste det. Og, eller hever løste det.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Så han løste det underfor fjattlæren.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig godt.
0: Faktisk så som Hebreerbra sier så har han lagt i lokken
1: ja.
0: At vi skal løse lokken, at vi skal løse at vi som tinker, og sine enda syndene som hunker så først til pjøtikken.
1: Ja, akkurat.
0: Ikke han sier ikke det som en parster av det, men han regner at alle togene krøyder seg på lokken.
1: Åja. Oh,
0: for jeg får lokken og gis ned.
1: Åja, oh, ja, ja.
0: Ser du?
1: Ja, ja, ja.
0: Framme mot malen, ja, men det kan ikke. Det kan ikke en drokken, altså. Men det har vi lov at du gjør, altså. Tinker dagligdagen til åkken.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det er fantastisk.
1: Ja. Ja, ja. Det er så. Så det kommer svårt. Ja.
0: Ja.
1: Så det var fantastisk. Altså. Jeg sier at vi møtte Jan Høy her fyrir, når han ble noen gammel oppi av 15, noen gammel maur. Og var et kafé oppi testet, så sette jeg meg til honom. Og så sier han, Jan, jeg må fortelle deg noe om min ungdom. Og så fortalte jeg seg søvnene. Og han myntes det ikke selv over.
0: Nei.
1: Men hej då säger jag in i ögonen och tar i förtalte det. Hvordan rörde han blev? Alltså tar han ett silla i nere efter tjockan och tjockan. Men jag förtalte det till fyran. Han säger, jag hattar ett här, säger han. Hattar ett här. Och det är sån det går så igen, säger han. Och han hällde det än.
0: Han hällde det. Wow. Det är nöje, tror
1: jag. Ja, det är nöje. Nöje, ju nöje. Alltså det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Oh, det är gott. Ja.
0: Tjo.
1: Ja, nu.
0: Tar vi vår slags mikrofoner senast, da.
1: Ja.
0: Så kom så tankar om akkurat som du har glemt å fortelle.
1: Ja. Yeah.
0: Det var samband med til læreplass.
1: Ja.
0: Og læremastere.
1: Ja. Nå er to på øyne av alle, og de tar hva til hva sendinger her, og som er litt sikning kvinne og folk. Men jeg kan fortelle at jeg står lærere om Tjapol.
0: Mm.
1: Og i fyra år. Blev utlärd och som målare i 75. Men faktiskt så är ju Paul Louvio i Mary Lucia. Jag kände, man är god, han är ju här. Men han brukte Paul upp på Bjerga med en Louvio, alltså bokstavliga.
0: Mm-hmm.
1: Bokstavliga. Det var en av de vid måla och tätsju i skolan under Klagsvig. Och vi gick och kände att tätsju någon är och Och så säger Paul vid en annan person om att följa undan mer med en malare, ja?
0: Och Björn Tärkstånd,
1: ja? Och hans ner teker så en kost som han har tjocksat om att hans kosten har vi brukt till att följa maling, eller till maling, ja? Det vill säga vad maling är på kosten, ja? Och en maler så han följer, och så knappar jag Nu trætsi jeg oppi av det som er så holdt og dette.
0: Wow.
1: Ja. Og byrja å gløya om man etter tætsjene. Og Paul ser det. Og han teker så kosten. Så jeg slepte ætlene. Jeg var på burast av. Han teker så kosten. Så han tenker, takk fatt, tror jeg det. Takk fatt, sier han. Og jeg fikk så fatt, tror jeg. Og gjennom kosten eller det at jeg skaffte. Og da var våre føtterne når vi er kommet ut til av takk, altså nere i takrennene.
0: Og haknyer.
1: Haknyer av betonka. Og jeg held fast, og han tok meg og dro meg opp. Han dro meg og bjerget i løven og kjammer.
0: Først.
1: Ja. Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er... Det är något som sitter fast då, och som ösning är en mynd av Kristus, att han hej, tack och er, kom.
0: Ja.
1: Minns du Edvard Svine, han säger bjärgamänner,
0: ja.
1: Ta det färre till oss och lyta då.

0: myntes om det. Men altså, altså, ja, ja. Ja.
1: Men to, altså, to med.
0: Jeg glemte om det.
1: Nei, det kommer ikke en sånn opplevelse, altså.
0: Nei, nei. Og det var veldig spesielt. Ja. Så, det var herren.
1: Ja.
0: Det var godt.
1: Det var virkelig herren,
0: ja. Altså, her, her, her. At han, ja. Ja, det var det. Det var ikke Ivar stod i at her brukte... Herre god sagt, vi Paul, rett nå at han er stavende og til han, så snart han ikke fyrt her til. Så jeg kan ikke utstå at han har sagt, jeg har brukt for noen litt.
1: Ja.
0: Hei gud, ja.
1: Hei gud, ja.
0: Hei gud, ja.
1: Sikningen er det. Og trolig sånn, altså. Så litt av løter, altså. Det er sekunder det dreier seg om.
0: Ja, ja. Det er sekunder.
1: Folk kom til å brøyte, altså.
0: Ja. Alt, alt. Alt ble brøyt. Ja.
1: Ja. Altså, sekunden her var simpelthen så dyra bært.
0: Ja, ja, ja.
1: Annars var det færen her.
0: Ja, ja. Annars er det færen nyr av betonkjøft. Ja. Det var betonkjøft, og det var trutja fyra etasjer, eller hva det er? Trutja fyra, ja. Så det var bare skid her, det?
1: Nei, det er helt sikkert just.
0: Måte, nei.
1: Ja, ja, ja, men det er...
0: Fantastisk, altså.
1: Ja.
0: Ja, og det var, ja, det var det.
1: Ja, ja. Men du har så livet å lære seg til 45.
0: Ja.
1: Du blir ikke en vaksne liv.
0: Ja, ja, akkurat. Jeg minnes at Paul sier jo i bryttløpene, Jokken, han var i bryttløpene. Altså, han skilte mye, altså, jeg skilte ikke en år til han. Han har vært bunt en kontrakt, det har vært en sattmål av meg i 4 år. Og så bunt akkurat livet å lære, skriver han en løvsleng, en sattmål.
1: Vi dønner.
0: Vi dønner, va? Ja, ja, ja.
1: Det var sikna.
0: Ja, det var sikna. Ja. Det var sikkert. Det var sikkert. Det var, ja.
1: Tittar vi hvordan siden 45?
0: Tror ikke om det august 45.
1: Kanskje ikke. Tittar vi ikke langt av
0: det. Ja, det
1: var 8. Tittar vi ikke 45 år ui det, ja.
0: Det lukker vi tøy. Takk, takk. Det lukker vi tøy, ja, ja. 48 år ved det, tror ikke om det august.
1: Sært.
0: Ja. Og selv ble vi 8, tror ikke, og sånn det.
1: Ja? Ja, ja, ja.
0: Så vi var 20 år, og har 18 år.
1: Ja, ja.
0: Det er gift.
1: Ja,
0: ja. Det var vel signa.
1: Ja.
0: Og da var det i flott jord i Østrødna, ur Laksvika.
1: Beinaveien.
0: Beinaveien, ja. Ja, ja. Beinaveien. Flott jord.
1: Gift her norra?
0: Nei.
1: Nei.
0: Gift i Foklafyr.
1: I Foklafyr, ja.
0: Ja, ja. Da var brovvokselen her ikke så størsliten her, og særlig ikke til å ta meg her, og som man sier, man ikke ble gifter i kyrkje. Så vi blir tås om det, vi anker som er gifter og sånne fotografier. Man blir krasht inn i en liten kontor her, og så sitter man her, et eller annet plass for det som skal gifte. Det er noe så romantisk at det er man kommer ut datter og bilen stender, og det er noe gift også. Det var Ikke det, akkurat så. Men lukka mig inte.
1: Ja, lukka mig inte. Jag hade det att man strålar så nägt. Jag hade det enaste där jag upplevde att jag anspär ju smulde i tjocken och det som smultes.
0: Ja, inte nöjt. Ja. Men alltså, vad var det då? Inte nöjt. Ja, men alltså. Då helt man det sig att vara väldigt och väldigt och väldigt.
1: Ja, alltså. Ja, ja. För åka vi kommer. Jag vet också att det är inte omstånd.
0: Nej, men det är German inte.
1: Nej.
0: Nej,
1: jag kanske synd för dem som står utanför i boja vid Rysi och Örgångsharen.
0: Ja, jag känner det.
1: Men alltså, vi är ett andra, vi såg bara en annan.
0: Ja, för att
1: sånt.
0: Ja, det var sådant. Då flott jag såg ut i Österöden. Nu kom vi till Sintrinna att det skönast. Vi kom till Sintrinna att det är vi LM och det börjar ju med den där rangbörsen och kvar vi såg stånd av LM-börsen eller LM-kvintetterna. Och innanför var det så Annie och LM-kvintetten. Och vi tog så om dessa stävnena i sån här, som vi hade i Öyrabacka, som tar vi så om hessa tygerna och inom 12 fjärs.
1: Ja.
0: Att vi, det där går redan, ja. Och det var också när vi tog så när vi kom över framför tygerna. Det var också framför, det är inte mer något svårt för dig.
1: Nej.
0: Det som vi tog att ta.
1: Nej, alltså det upplever vi att vi har en nek i mest, alltså av nybrotten och svarta.
0: Ja.
1: Men jag har alltid, som jag säger, visst du, Janne, när vi börjar, att jag har alltid faktiskt att tycka att nybrotten tar över. Det var mer slåbrotande. Så det var så att säga inte åren.
0: Nej, det var inte åren.
1: Det var inte åren. Trummel, det var totalt tabu här. Det kom ju oss.
0: Oh, just. Ja, ja, ja.
1: Det var något samma sätt här.
0: Elgitarr och så var det. Det var äldre kyl haft alla sessna här. Alltså, tog in här i bröttar, tog betor. Men vid Valto, som säger,

0: jag som sa innan, det var alltid att fylltja raven fra Lorslene og Hjellem, fra de eldre, ja. Fra Jakob og Olsen. Vi var alltid att fylltja, vi tås av ett av fyrst om det. Och kvar vi så finns det sig fantastiska uppmuntrande att så länge som boskapen inte blir kautor, så länge som människor hör att det syns jag, så är det länge vi inte lägger fast lika mycket kvar för ljöför du brukar.
1: Mm.
0: Va? Alltså, för det där ta, detta var ju i 64 här då, ja. Att få en sån uppmuntring från en sån äldre man, ja. Det är helt fantastiskt.
1: Ja, det är så stor siktning att...
0: Alltså, det var en människa som helt enkelt var svackare. Det är lite kört annars. Vad är det för en människa? Vad gör det dit? Det är ett enda gäll, ja.
1: Jag hade nästan evig en av dem.
0: Men hick inte kväta förde till och jobba med åren, ja. Kvar i elum, här är fullt, alltså. Vi får oss balt på mannakvalt och omegakvalt och lejarkvalt och sånt. Alltså vi har balt och sånt alla tygerna faktiskt. Och det gör det till att när människor kom in och mött och hörde evangeliet. Och alltså dessa lejarkvalterna som vi hade och som vi förhållade sig innan så är det kvar. Det var slåbrådande att vi dämpade olja oss in och sätter lampetter och barn och gör det som en hon hade i stovet eller sådant. Och så vi... Det var att det inte så här fyrigen.
1: Nej.
0: En samkommande höll.
1: Det är helt bäst.
0: Ja. Och så blev det så snarare att vi började röjsa runt och sådär. Det tog så vi dem senast.
1: Ja.
0: Men så kom vi så... tog så vi de platerna som vi går ut.
1: Ja.
0: Tog så de platerna som vi går ut.
1: Det finns platerna som vi går ut, ja.
0: Ja.
1: Nej, det var Bethesda du vet.
0: Ja.
1: Det tog så vi dem.
0: Ja. Så var det i 88, ja, 88, alltid, att vi får i studio och skulle spela en LP in. Och då var det, som man säger, Sägar Hammer som var han som tog upp och uppmuntrade honom till att göra det här så. Och jag minns det att hon... Jo, jag har alltid bara fortalt det här. Det här är det jag tar. Det var ju bara kurs. Grunden till att fortälla det är att fortälla kurs i åren jag har brått och flott några mörsk.
1: Mm.
0: Ja. Vi skulle ta upp Ebenezer upp jag. Stod ju var upp jag här. Ja. Och jag minns att vi skulle ju ha trommunar. Det var ju kortare inom natten. För Anders skulle det. Så Anders skulle sucha. Anders skulle fylla ut det. Så vi körde trummorna in i natten. Och uppa. Och spalte och så utåt. Det var den maten vi brukade ta.
1: Ja.
0: Att ja. Så satt vi ut det här som bubbelklassen plattade vi här ut. Ja. Balkongen här och spalte. Vi tog ju allt upp i sen. Ja. Och trummorna var så inne i en sån... Ja. Rådjärbån där, ja. Sånt där. Och det var ta, ha?
1: Det var ta, ja.
0: Ja, men alltså, det var jag så ta. Och tyna är ju brött här nu. Alltså, nu är ju trommor och kvarns häll, ja.
1: Mm-hmm.
0: Men, jo, helt i flammet, lämmer fortälla det. Vi skulle ju ha en mynt, jo. Vi skulle ha en mynt av åkerna. Elmkontesten, ja. Och mynten... Och då var Benny Dresen. Kallt av Benny Dresen. Skulle ta myntena.
1: Ja, han var ulla rasket.
0: Ja. Och vi skulle så sitta uppe i alltså den här stakitten och framför Örkle. Här var stakitten.
1: Ah, ja.
0: Framför Örkle.
1: Det stora pojpjort.
0: Ja, och Ebenezer. Ja. Och helt av den flotta. Men... så kom det omkring för öra att vi då tisade av myntena. Och vi fick ju beskjed på att orkli här, det ska väck.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Orkli ska det tjuvart därför. Och då minns det Lydia Laksafoss. Det är Lydia Laksafoss som gör det i husen och det här. Att hon måtte ju, som man säger, kamouflera orkli så att det blev väck. Ja. Den originala mynten hänger in i Söldafyr i det, in i tror jag bättre.
1: Okej. Ja, jag ser han där, det passar.
0: Ja. Ja. Och tablå så kamouflera bara vecka, tror jag att tablå är ju dumt.
1: Nej.
0: Tror jag att alltså ja, det var tror jag tar väl inte flatta samma vinda tonlogen som vi spalt.
1: Nej.
0: Jag tror att det var östnö. Alltså på en måte slåbrådande, jag tror att det var så garvilt. Ja.
1: Det var det.
0: Ja, ja, ja. Så, ja. Men alltså, bara hygg bara hur mörsningen har flott sig.
1: Jag må fortälla en här, alltså, det var viten till Bill Justinsen, ja. Som Thomas Hjult gav ut då. Och en som jag känner är öjla gav vinn som är, han var och köpte sig till det bandet här, ja. För han blod ett år. Nej, han är aldrig rätt att det var förvist.
0: Ja, ja, ja, här sa du. Ja, men så måste det som senast, nu är jag 100 och tror jag att vi är 2 år vi spalt om. Betesta då vet han helt, det var sen att vi var nek för ytterligare.
1: Ja,
0: ja. Jag hade det strömmer den där, man hade elgitarr och sånt. Ja. Och hette var så ta han, jag tog vi är så. Och så, ja, vi tog så om det här och Öra backa, det har
1: vi då. Ja,
0: ja. Ja, men platan kom så ut och blev väl dömt. Och,
1: ja.
0: Och det gick skönt.
1: Väl mot utkyn.
0: Ja, väl mot utkyn. Det var en stortlig upplevelse som var upptökna. Och,
1: och där, hon kom ju som den flövande oasen att ta i 17 år. Då,
0: ja, Peter Arneida sa ja, att det kom en flöv. Kom hon kan ju handla närmare.
1: Så hade den blivit en stolsen. Den första stolsen som hade en tjej.
0: Ja.
1: Ta fink att det som stod av och fink så att se här flövna.
0: Yeah.
1: Det var öjla stor intressen.
0: Ja, ja, ja.
1: Öjla stor, så när jag var rätt annan.
0: Yeah.
1: Jag hade vakt till minnen som jag kunde.
0: Ja.
1: Glädd att jag var fyrt. Jag säger, mer öjla när jag kunde gå så glädd att jag var fyrt. Mm. Plattna,
0: ja, yeah, absolut. Ja. Kanske, alltså ta var det att, att alltså, vi körde ju år till till Värslilö, kan man säga.
1: Mm.
0: Men och det tog ju när min första sang.
1: Ah, ja?
0: Ja. Alltså första sang. Jag just akkurat lite kolar. Men det var min första sang som jag skrev. Ja. Och det här kan skrikert höras då. Och då är han skriver på. Men han är så...
1: Han är att du är platten.
0: Han är att du är platten,
1: ja.
0: Och han öjder kom vid Himalajma.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag tror, ja, kom vi till him så tjej här så.
0: Ja, kom vi till himmel har jag drän och han blev en av dem är också nog så vittlo sank och som var ja, blev ja, förkult att han var och krasst han var ganska förvittlan ta han.
1: Ja, ja.
0: Men det är han bara nästan som det
1: skulle. Men att höra om han är så vettlig som.
0: Ja. Så jag vet inte, kanske skulle vi höra han är ungefär aldrig att fortälla om det här från forskning.
1: Ja, vi tackar det här. Vi slutar halvfjärsen av här ganska.
0: Ja, vi slutar halvfjärsen av här.
1: Vi är lugnt funnit att den vid er av er var hejt av partnerna.
0: Ja, det är minst du, hur husan.
1: Ja, ja.
0: Det var hon som gjorde husan lite lagt av oss. Och jag sa den raketten för ut. Akkurat vi sitter en raket som förut om himmelgolv, ja.
1: Nettå.
0: Åh, himmelplatan vid raketten, det säger jag dig.
1: Ja, ja.
0: Prova.

0: Ja, fantastiskt det, Jonna. Ja, det var visst. Alltså, vi kan inte visst, vi kallar frukst.
1: Ja,
0: nej. Det var visst frukst.
1: Ja, ja. Ja. Det var inte så bra den tog, visst.
0: Ja, ja.
1: Det var garvet då.
0: Ja, ja. Du, kvar spalt det här, alltså, och sang?
1: Och hjälm kvittetterna.
0: Ja, och alltså, det är upptöckning.
1: Alltså, upptöckning var om Peter Jakobsen. Holger Myberg.
0: Oh, ja.
1: Og Otten Rasmussen. Ole Grønsson.
0: Ja.
1: Og ja.
0: Ok.
1: Stående grannar. Onke du var Charles Jakobsen vi i Øystein spalte seg. Men han var ikke via platen helt ennå. Men så fikk vi hjelp av onke og onke sang. Jan Morstensen spiller og klaver og sånt.
0: Ok,
1: ja. Ja, jeg var ikke om Jekon spiller. Men hur svär John spelar ett alltså klaveren ja. Och en sån som hon heter som går med skulle vara allt det så.
0: Ja. Ja. Ja, att det var att det var öla frukst.
1: Ja, att det var frukst att det var.
0: Och jag kan gott alltså nu är vi så gamla alltså jag kan gott fyrstilla mig till att det var garvilt
1: tal. Ja, ja.
0: Alltså imorgon till allt det som var vänner vi. Ja.
1: Absolut. Men så att ni hade vi dankar som var vittla i natta.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Det här tar vi var i Örebacka till dem. Så.
0: Men tack för dina insatsen. Ta, jo, tack
1: för det här.
0: Ja,
1: det är väl. Ja. Det har breit nog mörsk, ja.
0: Ja.
1: Det har jag gjort det då. Allt säkert.
0: Alltså det är... Jag vet inte, tugen är så lätt. Jag vet här var öjla lagt vi att... blå fast i några gamla spår då. Att spåren blir var gamla. Det blir bara frukst en affär.
1: Ja, ja.
0: Du kan vara helt att till Martin Luther.
1: Ja.
0: Ta han kom vi att när sanjen och ta och nu ser det en salmer.
1: Mm.
0: Och gott det fast halka och borka.
1: Mm.
0: Det var ett värstligt dansle.
1: Ja.
0: Som han sett i år till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånt.
1: Ja.
0: Och det är alltså ja, men så är det bara.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså det är så god kan bruka. God bestämmer själv vad han brukar.
0: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det. Och vi kunde också om alltså det är fantastiskt vi kan kusan kan chatta nu igen.
1: Ja.
0: Men det är några mentorna lite det han. Han har förtroende värt att här.
1: Nå ja.
0: Det har varit det som fyllt, ja.
1: Ja.
0: Och så kom det vi är. Jag vill lucka fortälja att jag läser att akka gammalt kyrkklockan blir.
1: Oh ja.
0: Og det var omtale boer sanger som kom at han har mått i. Det var ikke tørre igjen at alt, ja.
1: Mm.
0: Og minns ikke navnet av sangeren her, ja, men der turnerer jeg som evangelister, altså andre prædiker og andre sanger. Og så kom det til England. Kom i rommet her fra Amerika, og så kom det her, og helt til møter. Og den ene sangeren, han ble så øyelig velkjenter. Och han blev kallad The Glory Song.
1: Oh ja.
0: Yeah. Vet du hur han är?
1: Nej.
0: Nej, ska jag säga det. Det är omtrast av det här. Och han blev så känd att det är en av kvalitet i en större teater i London. Det är så pausan värld, akten kan man säga. Så begynner en i sälen att börja nunna det här, The Glory Song. Och det här kan lytlöta så runga i sankaren in i teatern. Och jag blev ju också katt är det här fina sankra. Och ta knappt fan det att det här kallar för The Glory Song. Och det är sankren, ta i allt arbete och strö i li och det. Och alltså, men så var det här, det var inne i tryggen alltså värt det. Du visste inte värt det här. Så har jag faktiskt inte varit sjunkande det här sankren där.
1: Nej.
0: Alltså jag tar rakt visst han äcker här.
1: Ja.
0: Och då är det så jävla viktigt att vi är vid liv och i tryggen så vi är ju oj.
1: Mm.
0: Och inte kvarst i förstryggen eller framtryggen, men i nutryggen.
1: Mm. Absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Absolut. Ja.
0: Titt
1: ja. Ja. Du ja, alltså.
0: Forsen,
1: ja, alltså. Vi byggde så hus i Saltafyrre. Det var tur först forsen, ja.
0: Ja.
1: Och vi sa att vi hade ju akkurat gångt i vi elm och spalt och sunk här och så så glömmer jag inte en av de här tagen skulle vara tagen i Svenning. Och ja, jag minns inte vad var det vi tar, Böjna vägen. Jag minns att han skulle komma in och ha en möte i vikskiftet.
0: Ja.
1: Och andra ska är så starkt att vi kunde inte stacka. Query men så där vi kunde ja, vi helt off from ja. vi mötte någon, ja.
0: Alltså vi det samma som vi tog som så var det Svenning och så Sven Absalon sen.
1: Ja.
0: Och är
1: ja.
0: Så tycker kom in där.
1: Alltså.
0: Det var en fantastisk weekend alltså.
1: Ja. Ja.
0: Flera människor blev frälst.
1: Ja. Flera människor blev frälst och det var ja men vi fortsatte ju. Sånt där.
0: Ja.
1: Vi knattarna.
0: Ja.
1: Vi møtte.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Og det var... Jeg minns om det var lang mandagkvalitet eller noe. Men det var nesten bare viken etter, så var dope der.
1: Ja. Så var dope, og det minnes det. Og det var ordentlig vekingarant, altså. At vi møtte noen. Nei, folk, og særlig var smekkfotler. Til først møtte, og mennesker kom inn som faktisk slett ikke tenker om at det og blir frelst.
0: Ja.
1: Det var sterske løter. Det var togene var i bygget og røyset noen sånn, vis vending for å ta. Ja. Og det er glemme ungene dine.
0: Nei.
1: Det er glemme ungene dine. Det er glemme ungene dine. Og helt øyne løtene er at han har møtt det. Inne i kjokken. La oss ta i det kom in klockan, det kom in klockan och det faktiskt fortsatte
0: ja,
1: alltså
0: ja.
1: En sankren och tillbian yes. Och bön och allt det han.
0: Det var fantastiska låtar.
1: Alltså det var så.
0: Jag minns det bor jag tycker att vi skiftade.
1: Ja. Ja. Det var helt fantastiskt.
0: Som så himla schysst när vi här då.
1: Det gör nästan kul ja. Ja. Det var öjla starka låtar.
0: Öjla starkt.
1: Öjla starkt. Man måste andra när och tar det som man gör tankar om sanchen. Men vi tar så något där under sanchen tar du in det var där hever to chant andan där allt i mer rätt.
0: Ja. Akkurat ja.
1: Ja. Allt i mer rätt.
0: Men ja, fantastiskt. Men vi hade ju väl haft en möte då samma nästan i Arnhem. Att det var i september och i Einforsa.
1: Ja.
0: Juni, första juni, man kanske manar sig som i juni. Ja. Det har varit en tur i Sore.
1: Ja. Det har varit i Sore.
0: Ja.
1: Och i Pamien,
0: ja.
1: Pamien. Ja. Och det har varit två. Och Simon och Svenning.
0: Och två var vi.
1: Det var vi som sankare.
0: Ja.
1: Och det har varit ett speciellt vikskift.
0: Jag har alltid tror att säga nästan mest speciellt jag vill vid till.
1: Ja. Det var... Alltså det var ja, precis akkurat som det är alltså är hey finger longsul. Jag är alltid mer rätt.
0: Ja.
1: Att uppleva mer alltså gå till hur de mer till mig, va? Och jag började ju att tro efter mer av andans fylling.
0: Mm.
1: Som vi kallar vår andans doper,
0: ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Og det var jævla, det kom øyla størst til min, det var vikskiftet. Og jeg minnes ut i øyne heimen om vi var i bøen.
0: Ja.
1: Og konen som er, var av synder, det var øyla intens bøen, hver det var øyla at vores da.
0: Ja. Hun var så nervøs alt, ja.
1: Ja, hun var nervøs, og hun fyrir så utsank. Og hun sier i herren, Herre, hvis jeg heter her som hender inn i hans stovene, er fra her, så send egen inn nå til Moina. Og da gikk ikke en minutter, så var jeg inne i kjøen. Og jeg vet ikke hvor, ja? Jeg får lukke inn til henne. Og da sier hun, jeg har bygd herren om at du skal komme her, hvis jeg, for jeg prekker det, at det er at være hans kraft som er skrevet. Og ja, Alltså det var väldigt speciellt. Det var helt allt nytt för oss.
0: Ja, ja.
1: Det som hände bönder var öjligt intensivt var och andra var det stärskor. Det har alltid hänt det inte för mig, men så alltid det var kvalitet efter då vi får in till en annan bror. Och hade ju en låt tillsammans och vi drack kaffe och så får vi ut och sätter oss runt och så får vi det.
0: Mm.
1: Ta varda lukkar som at det er sin her sterske langselen bare vi blir sterskare og sterskare som er. Nå kan jeg si, herre, hva vil du? Vil du? Jeg vil ha omøyra til her, jeg vil ha omøyra til din kraft. Og ta varda at det hendte at det var øyn som var vi som la av gulven faktisk og be. Kjenner du? Og jeg får så, og liksom som, jeg tar sånn en løy ut, han la her be, og jeg får så ivre å leie øyrene i da. Så han blunta, ja, personen,
0: ja. Ja.
1: Da hørte jeg at han be i tunk. Mm.
0: Sært, ja.
1: Ja. Og jeg sier vi herre, er hekta fra tær, så gjør meg det. Og det var akkurat som en rød sier, lät upp munnen. Jag ska ge vad du har.
0: Ja.
1: Och lät bara munnen upp. Och tjena. Lät munnen upp. Och bang.
0: Fast. Ja.
1: Och där kom det här. Ta mest ju det här. Det här språket. Det här språket ja. Kom. In i munnen. Och hver tungt det här kommer in. Ja. Och det här är inte något äckvisligt. Det var bara. Det kom bara. Ja. Mm. Så. Och det hände verkligen jag att ta och man löv och för att läsa Bibeln och sånt där såna det var som bara som hoppa upp
0: att det blev helt annat alltså också en helt annan dimension.
1: Alltså en annan dimension. Ja, pappa sa och det är faktiskt hjälpt mig en ägg att få att jag kvar anser att antingen han tog nämnde då i en sändning nu anden kan bli hjälpbar så ja. Får ni inte kunna säga
0: ja,
1: allt att hos anden då nu var det mycket
0: ja.
1: Ja, så får ni inte kunna säga då. Och kvart är det här kvart är det så soffan som inte kunna säga ja. Och ofta när jag ska be och inte ha i år jag vet inte ordna med hjärsta vet,
0: ja.
1: Så är det ordna gott att bruka här så gavna så nya gåna. Att det är ju en nya gåva från Gud.
0: Att det är helt säkert. Det är han säger det. Alltså, Korinthierna tar sig så öjla tydlig om att det är.
1: Ja.
0: Bär 12 och fyrstan. Ja. Som kallas kapitel mittlen.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Och, men det är alltså väldigt intressant här, Jon. Det är upp till jag för en längt sätt. Ja. Och det är i fyra kring fyrstan. Ja, jag halter vers 15. Ja. Mm. Har vi ikke det omsetningen her, det er dals omsetning.
1: Ja.
0: Altså, han trykter Bibelen her.
1: Ja.
0: Og her er en vimerskjeng. Og i 4.14, 15. Og her stender det ikke av Victor. Hvordan er det at jeg vil bia vi andan noen, men jeg vil eisende bia vi vite noen. Mm. Jeg vil låsindja vi andan noen, men jeg vil eisende låsindja vi vite noen.
1: Ja, akkurat.
0: Og vimerskjengen, og som stender under versen her,
1: ja.
0: Til at vi i andan noen, eller låsen ikke vi i andan noen, så stender vi mest forklare, det er vi tungetall.
1: Mm.
0: Det stender ut altså på Bibel.
1: Ja.
0: Det er alltid fantastisk, altså.
1: Ja. Ja.
0: Det er lukket som ikke nærkast vi forbinder vi kirkene og så, altså.
1: Nei, slett ikke.
0: Vi tungetall.
1: Nei, nemlig. Ja.
0: Så, og at det her har fyllt, at det har fyllt livet til å være apostelen og den første tryggvann til, altså, til vi hele andre. Og til, faktisk det som han tåser om her, det han sier om at han vil heller be 5 år i viten og sier han her, ja. Men så sier han nesten at jeg tåser mer i tunken enn til alle.
1: Ja.
0: Og ta, jeg samfunnet om, han mener vi at det er bønnerløy, ikke sant?
1: Ja. Altså, det er jo ikke jo, så ja. Som man säger, Bruges är inte vad han mötte, ja, men
0: i munnen
1: bönnar löv, ja. Och i munnen innar, att han kör bil till dem, så ska vi ha och här och så. så kommer det här anden hjälpar vi proffen som inte kommer sägas. Alltså det vill säga, tog ett alla.
0: Ja.
1: Och för mig är det helt naturligt. Det är inte... Det är fullständigt avslappa.
0: Det är så en hatt av vikskiftet vara pura naturligt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Alltså, jag har inte vilja vara till vikskift för åtta.
1: Nej, nej, jag sitter samma. Jag sitter samma. Det var en olja. Ja. Det var bröjtingar som hänt. Sankmässigt som är bröjtade olja nekv. Tror jag att sangren fick han att nödja till min sjön.
0: Det var en öllig glädje.
1: Ja, ja. Allt fick han att nödja till min sjön. Och det är inte omkring som har i år, ja. Som talar i. Bara från det till det.
0: Ja, ja.
1: Så bröttes totalt. Det väntes. Ja. Frymö som kom in i östen, ja.
0: Ja.
1: Anden, ja. Alltså, frals i andan. Det var fantastiskt. Det var öllig gott.
0: Ja.
1: Ja. Det var så i Einefors.
0: Ja, det hette vel i juni Einefors, første junemann i Einefors.
1: Ja.
0: Og vidt ut i september i Einefors, da jeg hinner møtene våre som du snakker om.
1: Ja.
0: Og til møtene og ganske særlig at her løtene hjemme av Tjatikken, vi var omkring æresløs eisene.
1: Ja.
0: Det var øyla mest der av tog som vi hadde opplevet.
1: Ja.
0: Og i Sore til.
1: Ja.
0: Det er vikskift her.
1: Ja, nemlig, ja. Jeg minnes en ære henting i vår Ljøshavn. Svenning, jeg røste deg med Svenning. Og så kom jeg inn her og sitte her, og jeg har sett gitteren og slår stå og sett meg som de gjør. Og så får Svenning opp. Og så jeg tipper en som sitter her atre. Kan du ikke komme opp og holde deg en vittnesbord? Og der kom så gengen han opp her. Og jeg hittet opp. Og nesten tar jeg meg for at, herregud, ikke Hesebær. Hesebær er jo kjent som største banditter i havn.
0: Ok.
1: Ja, jeg skal ikke nevne navn nå. Jeg tar kanskje ikke gjørst om jeg nevnte navn. Nei, det var Kalle.
0: Okej.
1: Okay. Ja, ja. Och allihop är gott.
0: Ja, så är det. Ja.
1: Det var stor banditter. Alltså, det blev sagt att det var ju knivna ett mål. Jag har bara sett där som i havn som pura svetsar. Och man rattes där. Ja. Och jag också, Sven, en kvättkärst. Och så här sa jag, det är det. Så kom och tar upp och vittna om hur så god det är brett här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Alltså bara i hans personer hade öjla sådana tuttning för mig och mycket liv.
1: Ja.
0: Jag ser erfärgningsnads för att det hade ju sol.
1: Ja, nämligen.
0: Vi bor ju i Kalla ta.
1: Ja, vad sa du?
0: Ja.
1: Ja, det var Kalla det hände vi kunde som är.
0: Ja. Och det ser man som är.
1: Ja. Ja. Så det var ju...
0: Ja.
1: Det gör ju öjla störst intryck av mig. Törvar blir en frälst.
0: Ja, det gör ju ett kolossalt intryck av mig.
1: Ja, helt fantastiskt alltså. Ja. Spåren är det var bara så fröjer och ja.
0: Och det är akkurat det här att ta i den här godomliga kraften vid förlöst. Att det inte bara är åra, men att det är kraft.
1: Ja.
0: Det är alltså åra och den här andaskraften är olösliga knyttar för den.
1: Ja, ja, ja.
0: Och den här kraften bor faktiskt i åra någon.
1: Ja.
0: Men åra är inte utlöst förrän det är, alltså kämmer och hjärta kan man säga.
1: Ja, nämligen ja. Ja.
0: Det är också för sagt om att det är som att ha flera liggande, ganska en torr loft. Ja.
1: Mm.
0: Det är lite fler år här. Ja. Det händer inte.
1: Ja.
0: Men lyckas vi köta vi är så ut i
1: yes.
0: Svarta målt.
1: Ja.
0: Så händer en process.
1: Ja.
0: Och det är som Luivo.
1: Ja. Och Runtown.
0: Ja. Ja. Ja. Vi minns ett så stort klostfirma att ta här vi har till två som våra samman, två ting, för att det ska vara en fullkomna enda.
1: Mm.
0: Och det är, du kan stärka en melodi eller lär, till det. Och du kan stärka en ischink, och till det.
1: Mm.
0: Men ser du det samman,
1: mm.
0: Så får det sank.
1: Ja, nämligen.
0: Du kan inte ta sig egentligen om en sank utan melodi.
1: Nej, det är så inte.
0: Nej.
1: Nej. Det blir inte stil.
0: Det blir inte stil.
1: Nej.
0: Og det er akkurat det, det er noe som melodieren kom inn i løyvet da.
1: Mm.
0: Da vi ser erfaringene.
1: Ja,
0: ja.
1: Passer.
0: Fantastisk.
1: Ja. Du, ja.
0: Det var sangsig, du. Du har gitaren vi, gosser.
1: Jeg har gitaren vi, ja. Man hever jo nekvar. Man hever jo nekvar gåa sanger, kan man säga. Jeg husker jo, men jeg har husket jo en sang nå som skal vite om jeg finner han her. Han er da, og når flow som er, og... Han er der i Afrelseklettet, her hvor Løyme er bygd.
0: Ja.
1: Ja. Og han har nemlig mot det her som vi tar oss om, Jan, at hvordan trygt det er å bygge av Afrelseklettet.

0: Ja, flott, Eion. Fantastisk sannleik, jeg som synger her.
1: Jeg skjønner.
0: Hvor er det da?
1: Jeg stender årelig en Jakobsen ombord av Norrborg 8. juli 2018.
0: Nei, wow. Ja, det var flott.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tusen takk for det, Eion.
1: Ja, ikke takk. Døyligt, alt godt å synge så fort.
0: Ja, ja.
1: Han, altså, da man ser tryggløyken, tryggløyken, god, ja. Det var det som jeg så at jeg var ombord her, og jeg synes at det var stort i haun, og det var så tryggt det er, altså, det er kjipet som vi først, og du hører en kjipar her, som bare, du løyte fullt holdt av han, det er kjipar. Ja. Han fører til jøkken, og Jesus, han er okkar kjipar, han er han som løyer okkar jøkken alt, det kan du være bildje, altså, alder og bråd fra bavn, sjøen, men han løyer okkar jøkken, det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det er så trygt og godt.
0: Man kan slett ikke være der for 8.
1: Nei, slett ikke behøver ikke.
0: Du slett ikke umiddelig med til å være 8 enn det her.
1: Nei, nei. To av det her... Nå, men vi må fære å gjøre.
0: Ja.
1: Dette ble et ångatlig. Dette ble et 8 sendinger. Ikke her?
0: Men det er bare godt.
1: Ja. Og så 18 av det her, så Jingo Arnes, som man sier, og det hendte noen ting som gjør det at jeg... Ja, altså det er ganske ikke rett av mer å bli skuffet over, ja. Men hver jeg husker jeg også at, altså, hvis det skal være så snart, og hvis det skal være hattar, og det er sånn, så kan det bare, ok, så la det fære, altså, det er sånn som, så vi er gjør det at fære nye lammarskar, og i Trøyfors.
0: Ja.
1: Og ta hei er faktisk, jeg vil si, en andelig gris, ja. Og jeg får ikke nye for jeg får meg å gå til torsermøter for jeg flytter. Men så vidt jeg tog som, for jeg flytter fra Sjøen, så det er nesten
0: mulig. Det er bestilt.
1: Han ser det alltid, ja. Men det gjør det.
0: Og, det er en sånn Jonas-tur, da?
1: Ja, akkurat. Og vi får sånn nye, og kom så bygge på Fyrst og jeg hadde holdt og her ute i en hølmor utenfor Fredrikshavn. Her er vær... vita passar som från Frida eller så ut halvt då här.
0: Ja.
1: Och jag hade vi förra april så skulle vi ha oktober. Så men mer vi var nere så avgjorde vi vad ska vi förla köpa oss. Jag vill bara vara där nere.
0: Okej, så det var inte ju ganska god mind att det skulle vara så länge sen.
1: Slett inte, bara halvt år.
0: Aha.
1: Ja. Och jag var ju i trimmshöjma så det är nej, kanske lämna till då. Allt ett andaliga, det börjar jag liksom att kölna.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och att han har hållit och är, alltså så, jag öppnade inte biblerna eller näka och var pura så. Så flottade vi, avgjorde vi att sälja husen i förrjön och så började vi börja den här tröjan. Då har vi då så tvärdötrar att ha. Och så hände det att vi flyttade så in till Fredrikshavn och gör något bo här. Efter var vi i Trøyfors. Og man levde løyve og liksom, ja. Vi fri og av og bare, ja. Helt til vi så utbundet og før langt til den turlangsen snær. Og så kom vi til desember, man. Så skal jeg gjøre nesten kjøtt av et eller annet blod bare. Ikke? Så i desember, man. Nå...
0: I Trøyfors.
1: Nu ringer uppe på hålen av tjock och jag är bön. Och jag är färdig ut och går i hålen upp. Och så ständer jag med utanför och spyr om jag ska köpa, om jag kan köpa, om jag har köpa ett jävlapple. Ett danskt jävlapple.
0: Mm.
1: Jag säger, jo, det här kan gått. Så jag får in ett bänkon och så betalte jag till jävlapple och lade hålen efter. Och så av väg in i stovarna så vänder jag som blänen. Så såg jag bergsynna. Och nyaste bergsynna så ständer förlaget Royal. Och där sprack ju egen av mig. Hau, är det här? Hette ju förlaget jag Kvitsson Rösslund i Danmark.
0: Det visste du?
1: Ja, det visste jag. Det visste jag från förrigen av. Hette. Åh, hallå alltså. Jag var inte, jag kovent. Ute i kartoren upp, där kom han akkurat ut för att du som bor ju där bakom. Jeg synes vi han tog, hvor er det tog? Nei, jeg heter Karsten Jensen, sier han, og er fyrstum av i kvitsensamkomne i Gjøring. Nå, sier han. Og så glepper det bare munnen. Å, ja, jeg er også en tryggvand. Det kom bare til automer. Jeg er også en frelster, jeg er også en tryggvand. Nå, ja, ja, sier han. Men takk for det. Det var fint. Ha det godt. Ferdig. Hornatter. Skjønner han? Så var det minst, så var vi den tur til Hirsa, som foreldrene til meg bor i Hirsa. Og da vi kom i atter Hirsa, la de hårene opp, da legger jeg på pør av gulven, og en innbjøving fra Elim kyrkene, Elim samkommende, og i Fredrikshavn, kvitsen samkommende.
0: Vi bor i Fredrikshavn. Ja.
1: Innbjøving til Jola halt. Og vi tog så sa man i Varsberg att vi färra för bötterna skilt. Färra för gentna skilt om man så där konto. Och vi såg så om man tan där i det här värda. Och han mottog han så vi fink. Först så man att Per Svensson.
0: Ja, han känner just ja.
1: Alltså han mottog han så vi fink av Per och en som var Asbjørn Kristiansen.
0: Ja, kände jag stjärn.
1: Ja. Alltså det var så helt fantastiskt.
0: Mm.
1: Och det är liksom som fäste några och inte mer. Det fäste och det är inte mer att hej, det är här du är att vara. Det är mitt en hese du är att vara.
0: Mm-hmm.
1: Och så började det. Och vi var ute lite löterna och så satt jeg til, vi har møttet sånne morgen, det var velkommen å møtte, og alt det var gått. Og vi var så hjemme, ja. Så tatt vi, så, vi ble inn i morgen, hva skal vi føre møte sånne der? Vi føre møte sånne der, og jeg hadde det var kaffe i attene, ja, det var det ofte, ne? Og så kom vi til å prate, vi Per, ja, Per Svensson, og forklare, han spurte hvor vi og forskjellige ord og kvete. Og så jeg sier med tonelagere, og sangere, jeg sunger nekvar, og det forskjellige. Og han sier, du sjo, jeg kommer og spille klaver i sjokken, og gitar, og vil ha vi og sin tre point. Jeg sier, jo, det kan det godt. Det er fint, det kan det godt. Og så kommer Asbjørn sin sier Hansen. Så sier han, hvor er du og hva er du? Og så Asbjørn forteller sånn søvnene. Så sier han, har du noen skil for radio og nærvars på såret? Jeg sier, det var jo ikke noe til jeg. Det var jo ikke spørsmålet. Men har du ikke hva kommet om en akkurat nærvars på hittja og vidt hva ser ut og kanskje være vi og hjelpe her? Og jeg får så om en nærvars på og blev pura biten av det. Och det hände ju att jag blev fastansett. Alltså, jag fick arbete.
0: Allvar, ja.
1: Och närvaro. Arbete här i en tre år alltid. Ja. Och arbete vid närvaro. Det var ett närvaro som var som var ganska dolt av synder, så det var synd sekulärt då, ja.
0: Okay,
1: ja. Men pensan är och metodistan är åt det. Så jag fick så arbete här, ja. Och samstundet som är tant i samkomne i här på en tog. Och började synda samman vid en öron. Det var ett annat pär som är här och vi började synda samman. Och så var det att en unge med vår kom och spurte om jag var synda samman vid honom. Han sa, ja, det är så han det. Han gjorde det för Sanchez själv, ja. Och han var en ordentlig bibellärare och så var det annat Mikael. Och vi började så synka samman. Och då vi började synka samman till så började vi att bjöa i runt forskjelliga när det samkommer. Alltså för forskjelligt. Vi synka för konfirmanton och Johans Berntsen.
0: Mm-hmm.
1: Och så ända när vi blev bjöa ut och hava möter själva. Ja. Och det här följde så till det att at det blev en sånn, altså det var ikke alt som dom til det, som man sier, som ganske angst, er aktuelt angst, det var ikke alt som dom til det, at du først til, at du først har synes ikke for kommenten til kyrkjen, og at du først har misjonsforbundet, eller at du først har misjonen, og det dom til det ikke, ikke man, flere som ikke dom til det.
0: Og i samkomne her, da?
1: Ja, og i samkomne her, ja. Og jeg vet ikke, det enda så vi, at to verre så får Per Svensson utover det samkomne. Og for, eller ikke han først ur samkomne.
0: Han flottet
1: ja. Til et annet, for å forstand der jo en øren sted. Og da var det litt som at jeg glad gjort ikke mer. Og gjelder meg. Men da litt som at det fjerde gjort, da jeg tar mye forstanderen kom. Så fjerde det ut og Och det enda vi har bara är oss nere i fyren lite. Jag vet inte om man kan se ut frister eller vad det är, men alltså, du vet inte. Det är vi väldigt inte djövast vid att vi inte är samkommande.
0: Nej, nej, nej.
1: Så vi enda oss inne i, så det enda är så vi att vi att den apostolska kyrkan flottade så en avdöjning till Fredrikshavn, som vi så.
0: Okay,
1: så så börjar jag att ska ju ja. Och så sett ni blöt till Fredrikshamn Kristna Center. Här är där går sen lojer ju ändå tog ja.
0: Ja.
1: Ja. Men igen vi drar rusht runt och vi bajer och den det ska se det här då när det var en fantastisk tog. Vi gör det här vi för ska för en hunting där vi var i Vi var sent i en bølgesavn i en by som heter Ors. Det var Vinyard, Vinyard samkommet, som jeg møtte her. Og bølg og om vi kunne ha møtt igjen. Og det var altså nei, Arne møtte byen her, så stod vi til Ring, Norsland her, og samkommet her, og ved Bayer, og bølg for møtene. Ja. Og jeg skulle til akkurat til å be for møtene. Nå kommer en maver inn. Og han kommer inn og ringer. Og så sier han, de byer for, ja, vi byer. Hei, jeg har en pappa, han er deg av sjukker og kreft. Kunne du ikke byer for henne? Jo, så kom det fra øynene og sier, ok, vi tar forberedt at han har møtt i livet. Nei, sier han der. Kunne du ikke byer nå? Og da var det liksom, så sier han, sjålvande for byer vi nå. Okej, så bor vi. Så bor vi för det snära, sen som pappan. Och då där så börjar mött. Och där öl ofta där vi gjorde sån god att det kom kunskapsår så från jag nog.
0: Ja.
1: Om knappt jag men vi sen John sank. Nu fej är så fruktligt i jag nog mötna. Visst så. Och ni jag nog ni är bara ja. Og ja, det er snakket som jeg opplever for i Rankantøyen. Og jeg også sier, herre, hva vil du i sånne her? Og jeg sier så vi en annen mye, stekker vi sin til nå. Jeg må si det her. Jeg sier så at jeg føler litt som om disse følelsene, og jeg sier, det er kanskje noen som hever en naturblokka. Nå får vi da sin til en sang om grøyk. Og så legger to håndene til som hever da, og mjøtene når jeg tar. Og så trykker vi at Gud skal røre vidt. Og vi sunker så sendte sangen om grøyinga. At du grøyer, du frelser, du løser, alt det der. Det var sånn det, ja. Så tjekk møte vi gjøre, og vi hadde så de årene som vi skulle si, ja, han er så ut og jeg imot. Og så forbund, Anna, bjør frem. Og her kom flere frem til forbund. Og så kommer jeg med over. Fram. Samma med en kon. Så säger han, hickar honom på mig. Så säger han, hur visste du att det här, om att det här var mjötnerna? Jag följde bara sådana pojn nere i djöknen. Djöknen bojner kommer och från mjötnen och nere. Så hon säger, det var ganska onkert. Det bet jag säga det. Och det är inte det här. Än att inte säga det. Och det är det.
0: Ja.
1: Och så säger han, du vet inte, nu ska jag fortälla dig något. Jeg har gitt til kiropraktor, jeg har gitt til fysioterapeut og lakna, jeg har gitt til medisin, og jeg har gjort ditt og datt, for jeg får her i orden i smøtene til meg, og nye gjennom bøyen. Og det er to som sier det her, og jeg legger min hånd av mjøttene, og typer jeg synger den sangen, ta mest i jeg en strem fære nye, og i gjøkken bøyene til meg, i gjøkken bøyene, og fra mjøttene og nye, og jeg er spillfrusk. Wow. Jeg vil anka pøyene, er ønsker alt vekk, sier han. Wow, sier jeg. Fantastisk. Så sier han, men, jeg har jo et problem. Så jeg vet det. Jeg er slags frelster.
2: Mm-hmm.
1: Og nå vil jeg bli frelster, sier han.
2: Wow.
1: Og da vil konen komme og reise. Og vi lødde hese, hette Pære, til frelse.
2: Mm.
1: Hese Mauren, vet han Mauren, som kom inn og be om forbund for pappa sin.
0: Nei.
1: Ja.
0: Ikke sant. Ja.
1: Han var ikke frelster, men han er hørst at vi var her.
0: Ja.
1: Og så sier jeg, men skulle du jo? Jo, sier han. Og vet du hva? Jeg slapp ikke ut om horen. Jeg slapp ikke ut. Altså, horen var faktisk åpen, sier han. Men jeg ble, det var så mye at det kom i morgenen, hun vet ikke. Og jeg måtte bare, jeg sier jo, hva skal vi sette dere bare nye? Og de setter seg bare nye. Tar av planen, men slett ikke vil ha møte noen. Men Herren skapte nytt løy. Og jeg møtte mannen hans vijene. Og han glemmer at det er ångan du.
0: Nei. Fantastisk, sier han.
1: Ja. Ja. Og sånne ting hendte ofte når vi var ute og sunk. Og et annet døme da jeg var innenfor ønsamhattler nede i Sorjolandet inni en folkekirke.
2: Mm.
1: Og jeg minnes, jeg kjente ikke alle reglene i en folkekirke, så jeg brukte dobfonten til alt og talerstav.
2: Ok.
1: Leie bøyblene og her bare ferdig. Ja. Men jeg minns det, jeg tar seg om liv og med det her liv til han, det er liv, at Jesus gjør liv og så videre. Så knappt det, så kommer etter tankene av meg, et år, Kjolmor. Kjolmor,
2: mm-hmm.
1: Ja? Og jeg også, ja, ok, la meg bare si det her. Og jeg sier så at, nå kommer jeg til her år, og mine tanker, eller hva det nå er, Kjolmor. Jeg vet ikke om det er her som er trøttere av løven og noe kanskje. Ja. Men jeg er, kunne vi ikke alt ledge håndene og hjertet? Alt.
2: Mm.
1: Og så, skjønner jeg?
2: Ja.
1: Og så beg, hvis vi ikke lukker som et avsløre hvor det kunne være. Ja? Hvis det er noe hver øyne. Og jeg ber så en bøn om at løvsgleden skal komme atter inn i dette mennesket, at Jesus skulle lukke som skapa en nytt løv og Jesus mennesken skal være. Jo. Så møtt livet. Nå kommer med år. Jo, sier han, at det var det jeg snedde det der. Sier vi? Jeg var av ved til Odense, til at møte ikke omkron, jeg minnes ikke alt det var helt etterhånd, jeg vet ikke hva det var. Og jeg har bestemt meg for at jeg har vært til å møte noen, så han kjente min løyve, så tok jeg løyve av meg.
2: Ja.
1: Men, sier han, så køyer jeg, og det er pura fullstendig borster vi, jeg køyer for å bo i hese kyrkene av et lødens. Det er pura borster vi, sier han.
0: Hon var inte så lejen här.
1: Hon var inte så lejen. Hon var sju. Han säger att dreja bara. Och fast det ska dreja. Och så kom jag till dessa kyrkina och så tjattla bilarna åt av er. Hon sa, lämna mig bara för in er en tur. Och nu, säger han, så kom vi en sån år om att ganska omkring här som tröttar och löv någon. Och det är det. Och jag gör det som du säger. Och vet du vad? Nu kan jeg være hjem til Esbjerg, til familiene, og fortelle dem at jeg finner ikke nytt liv. Tror at mitt liv har livet i ruinen, alt med slukket, fortsatt det, tjener det, alt har livet i ruinen. Nå er mitt liv nytt, og jeg finner ikke løslig natt.
0: Fantastisk,
1: ja.
0: Ja.
1: Og men, det her er det som, ja, alltså jag kunde bli vi och blev vi och blev vi och fortalt om att några dömer någon som hänt i Danmark tar vi drar runt och hade möter då. Ja.
0: Ja. Det är det. Mm. Han som inte släpper det.
1: Akkurat.
0: Han släppte helst Jonas, ja. Han släppte helst Eju.
1: Nej, han släppte mig inte, ja.
0: Tvärtemot.
1: Ja. Så, det var så det. Så flottet vi var bara ett år i Fredrikshavn och flottet så till Aalborg. Här blev lovsångsläraren och nu i

0: en annan sjanker som jag fick en blodpropp. Det var i 8-12-5 eller något sånt. Jag fick en blodpropp och hjärta blev inlagt och akut.
1: Ta jag hem snön.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag låg och Aalborg sjukhus. Det var två sjukhus, men det var syd som det heter. Och under natten, om natten, det är ett om och arbetsplatsen. Och målar, kan finnas det där, missa bara blick och allt. Och så, ja. Och när jag kom in och sjukhuset om natten, ta följde jag bara hur sången ristes. Då. Och ta var det i färg jag flytade mig in och sådana intensiva stav. Och jag följde bara att det var akkurs. Då. Och så minnes det som vi la her, så minnes det, jeg fikk slett ikke sagt et år, så hørte jeg bare at lakene sier, ring til kona kjønne nå, du er missan. Så det er det da. Da hørte jeg, men jeg fikk ikke sagt. Og de ringte så etter den til natten. Ja. Og så ble jeg ble så vekka.
1: Ja.
0: Och då gick så rakna vi att ta ständer de från firma och grattar.
1: Mm.
0: Ser jag vad det är som händer. Ta. I vet inte om det var tjumna hållande och strötta. Hållande om att han har tagit. Ta ståke. Fick upp papir. Skriva igen där sanden. Som heter, det är inte här i värsta. Det är en som heter. Det är inte ett på jord. Hverken makt eller myndighet, der kan rive dig ud af min stærke hånd.
1: Wow.
0: Jesus, du er min styrke. Du er mit frelsende skjold. Og i troen på dig vil jeg rejse mig og give dig pris. Tag min hånd, tag mit hjerte, tag mit alt. Jeg vil være dit redskab. Jeg vil leve for dig.
1: Mm. Wow.
0: I din nærhed vil jeg leve. Han åter i flåene. Jeg vet ikke om han da her, tar vi det ikke.
1: Jeg finner ikke Spotify her.
0: Nei, men kan være han ligger inne i systemet. Jeg vet ikke, men han sann ikke skriver jeg til han.
1: Ja.
0: Og det var øyla spesielt, han sann grunnen, sånn her. Daniel, jeg vet ikke om du kan forstille hva det er, at han vakner opp, Arthur. Men du har hørt lagnan sagt at vi misser han.
1: Ja, oi, oi.
0: Og så ble du vekk.
1: Ja.
0: Skjønner du? Og så vaknet du etter. Ja. Kona stendt frem og fyrer der.
1: Ja.
0: Og det første til er godt.
1: Ja.
0: Takk meg. Ønsker skal røyve meg.
1: Nei.
0: Det er ønsker jeg gjør. Ønsker min tillager. Ønsker nærke som skal røyve meg over hånden. Jeg er trykker.
1: Ja.
0: Skjønner han?
1: Fantastisk, det er
0: jo.
1: Du, han er her, skal jeg si at der. Han er her.
0: Ja.
1: Han er ferdig, jeg kan sitte inn på jo.
0: Ja.
1: Ja. Du, og herfra, Jack, så du ble grøtter.
0: Jeg ble grøtter, ja. Og ble fått, som man sier, fått la følge gatter og alt det,
1: ja. Ja.
0: Det var så, altså, ble på hjertet, da. Ja.
1: Akkurat.
0: Og så har jeg et sånn... Så ja, jeg tog inn i Aalborg hver så snart. Hun var helt fantastisk. Og lærerøyk. Særlig hver lovsangstjerne som mennende. Hva jeg skriver i Nekva lovsangstjerne. Jeg skriver Nekva er dansk.
1: Og ikke alt det kom til først?
0: Nei. Ikke alt det kom til først. Jeg har også om affæret at du ikke anker her til først.
1: Ja.
0: Ja. Og det var fantastiskt mellan det tog i, och sen har vi David och Taimon som var här.
1: Ja.
0: Men så dag ju pappen min och Lord och jag föll till lycka som att vi skulle föra hem för er.
1: Mm.
0: Men denna hon har jag så gott arbet i Nip, en bäckare och i bäckare förrattning här. Och det var så fantastiskt gott och där var damm till damm älskar jag det. Jeg sier, jeg føler jeg skal få hjem.

0: Jag säljer huset för hem. Så säger hon, det är bara vart som kan få mig för hem. Det är här det blir uppsökt i arbetet.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Det är okej. Okay. Men vi lägger alltid här och sånt. Så minns det... det var Ester, det var augusti, halt det var det jag blivit uppstängt och ett lapp på en år vi skulle föra en tur till Esterridge, köra en tur till Esterridge. Och jag skulle så föra efter henne i arbeten, va? Ta det här. Och jag föra efter henne. Och hon kommer ut i suttje ögen i Blu-ray. Jag säger, nu kan jag kväll nu. Är det uppsökt? Är det uppsökt? Amen, säger jag bara. Ja, hon var uppsökt. Nu skulle allt, ja. Ja, det kunde jag köra. Jag säger, ja väl. Men vad var det vi har sagt vid herran? Och med det vi är färdiga för er. Ja. Så svarade jag bara. Och så var det då. Nu söker jag uppbäckar roi och några sumpi efter när jag kommer att sälja och sådär. Så säger hon, jag säger till Lysingsen, jag hade ifär prova att söka. Nå, men kvart har vi sagt vid herran? Ja, vi ska ifär prova att söka. Så sagt jag. Sådär. Och så fick hon svär att tyvärr, faktiskt. Ja. Så fär hon arbor Jim Eberg.
1: Yes.
0: Nu är det nere, ja. Och Arne har fär. Och att han finns ju arbetet i Miberg. Nu ringer jag dig under Sundby. Nu, vi kan gå och täcka det. Du kan få arbetet i Jokko. Då säger hon, nej. Nu har jag finns ju arbetet i Jokko.
1: Asså. Du släpper lätt så här, Anne.
0: Ja, jag känner det. Det här var väldigt speciellt. Det var väldigt speciellt. Så det var mest jag som ville ha hem. Alltså, hon var Möjra. Men vi hör så hans samt då.
1: Ja.
0: Det är min hon.
1: Ja, så slår tacka han det här sänken där.
0: Ja, prova tacka.
1: Det är inte på jord.
0: Alltså tog ju en flyrast det här.
1: Allt.
0: Vi vill inte komma följa oss.
1: Det här är en syfärd.

0: Vi tar det her en Jakobsen vi sendte som har skrivet, som har fortalt det om ta bænt at han har blåploppen, det er ikke på jo. Og som han sier så, han gott for jo, så har vi en leisning her.
1: Ja, ja. Så min lande, ja. Ja. Det var faktisk av en lovsangskløv som vi gjør det vid lovsangen som er, og som kattles for i din nærhild. Så vi lovsanger fra Albert Menje Center, og så tog gott för att vi har sin joist. Vi var ju goda vinner, han bor nere. Ja. Så, ja.
0: Har du något samband med det?
1: Gott för att vi?
0: Ja.
1: Ja. Det har jag tyckt.
0: Och det har du framvis?
1: Ja.
0: Det är det som kommer hem?
1: Ja, det är det som kommer
0: hem. Det är det som kommer hem.
1: Ja, han spelar vi och nu. Och han är ju ett ontor i socialvån. Att han har det som hänt till honom. Vi blev proppe och kramis med förlagan och allt det där. Det är ju...
0: Ja.
1: Det är ju också en fantastisk så.
0: Gott att synka när folk kan här.
1: Ja. Spelar så då.
0: Ja.
1: Spelar som Adler och det är det bästa. Det var som har den gamla gott fritt.
0: Yes.
1: Ja. Det är ordentligt sånt.
0: Ja, helt säkert och visst. Du är ju en vän. Du har bara synka det här. Att vi måste ta en tia past. Du. Men han vet inte bara vägen, men...
1: Nej, jag är... ja, jag skulle nog att färga kalendern, eller
0: hur? Vi måste bara färga kalendern, så det är inte annat att göra.
1: Vi färga kalendern. Nu är det så snarare att jag färger norra nu. Jag färger norra.
0: Ja.
1: Och annan juni kan det gå till att göra.
0: Ja.
1: Ja. Annan juni, han är fröjer.
0: Han är fröjer, ja.
1: Så skriver vi det. Så skriver vi det. Vi vei.
0: Punt. Ja, jeg kører inn her, som jeg er.
1: Ja. Super.
0: Yes. Det er ordentlig godt.
1: Ja. Det er stått litt, ja. Det er helt fantastisk. Det er bare nøye, altså.
0: Det er så godt å høre, Eion, at det er fantastisk, det er det. Det er veldig godt å kunne få at det er ut til folkeisen,
1: ja. Ja, nemlig, ja.
0: Høyra heter det altså. Det er. To, ja. Men du har en sanger til at det er live-sanger,
1: ja? Ja, ja. Jeg gjør det en... Jeg har ikke gjort leie til Jakob Sigridesen som har gjort leie til denne sangen.
0: Oh, ja.
1: Men jeg har gjort årene. Og sangeren er det tryggeste sted. Og han er da en fløve til Olar Valli Olsen.
0: Ja. Akkurat her kjenner jeg fra, ja.
1: Ja. Så jeg husker kanskje at enda vi døde sanns noen tid, at jeg alltid... Du har tås om det, noen omtryggløyene i Kristus, og hvor så fantastisk, hvor så tryggt sted det er akvila tja honom, no? Her som han er.
0: Ja.
1: Her er så tryggt, her er så døylig, da. Kjolte med utgangs og alt sånn, så kan man kvila,
0: ja. Det er, altså, ja, som sagt, det, man kan ikke finne noe større.
1: Sjævit, ja. Fint. Jeg prøver.

0: Wow. Fantastiskt det, Jon.
1: Ja.
0: Det är så alltså visst det läckraste för det live här alltså.
1: Ja, det är sjukt, ja.
0: Du måste vara upplagt till det.
1: Ja, det är fantastiskt alltså. Det är det, kan man synja.
0: Ja.
1: Att synja på skam. Oj.
0: Det har en kolossal effekt.
1: Ja, ja. Absolut. Ja. Absolut.
0: Ja. Och jag har en känsla av, Jon, att onkel bara är kommit till fältet nu alltså sen det hur harst det där har fortalt det så vitt på den där.
1: Ja.
0: Så jag tar ju på nu och vet inte om du kan spela när bön nästa in i den situationen av det onkel som
1: ja.
0: Som lunches där.
1: Ja. Ja.
0: Så lucka mig kvar som så läs nu.
1: Ja.
0: Kanske att han en ett av lärare som ja. Är bara vi går så en sagt till fält och så kommer den där sen det är bara nu. Ja,
1: akkurat. Ja. Det kan gott.
0: Ja.
1: Ja. Fejer i himlen. Vi tackar dig för denna möjlighet att vi har att nå ut till några folk vid bådskapen om te. Vi tackar dig för hela löten av idag vi är här idag. Och tack till dig för att bådskapen är färre ut. Och färger om det skulle vara onkor som sitter vid den här trobolagen, långsle, tjugo, ganska nyerbråten, ganska mist hovna livet. På grund av tänken som är hänt i löven. Färger i himmel, jag ber dig om att du kommer som människan är när. Och att du nämmer vid dig. Färger att jag må ratta handen ut. Vi må det här. Som du först tidigt. Och i det här. Och bjärga här som människan. Jag ber dig om färger att du snägar som lustar som inte känner det. Att vi kommer att det ska bodja sig för det här och ge oss ett liv till tyn. Onkor som sitter och är tjocker, kom vi till den ledjande kraft och nämnt dig. Onkor som är nyerbråten, ratt en hand ut och röjs dig upp. Onkor som hur mist hon är livet, blas till hon och janlövsanda i dig. Tack för det, tjej. Takk for den bådskapen som gjør det her så. Og Jesu navn takk jeg og be om sikning i vårt land. For dere som bygger her. Fæger verre dere. Vi måtte fortjene hans pøylen. Som kunne strømme inn i vårt land. Da be jeg om Jesu navn. Amen.
0: Amen. Yes, Jon. Tusen tack för att du kom och vi är där.
1: Ja, men själv tack. Vi tror att du är där.
0: Ja,
1: Anna
0: Joni. Anna Joni, ja. Ja. När är färdigt nästa?
1: Migde. Migde färdigt nästa.
0: Ja.
1: Ja, och kom att nu ju tjunda. Så vi färdar vi tjän. Vi börjar i Vennesla. Ja, det är det som heter Sank över gränser.
0: Mm.
1: Och till alltså Nordens tilltag. Jag sitter ju nu nämnt, norrländska nämnt. Som kipar fyrir ner. Vi är från Sverige och Nodra, som är i nämnden. Och så är det imiskt från Finland, Danmark, Island, Sverige och Nodra, förrjär, som lottäka i Sanchi, som kommer att ta sig fra.
0: Och är det flera idéer?
1: Ja, Kristi Himmelfred, det började.
0: Ah,
1: ja. Så säger jag att hösta, frutjade och lärde.
0: Ja.
1: Vi börjar hörskvallt och så har vi två konserter alltid. Alltså helt två konserter fruja där och två konserter lejer där. Och det vet så li och alltså så färje vojare och så en för vojare. Då då när jag samma arv tar vi av i Vennesla. Ja. Och jag kan lika säga att det här tilltag som är i Vennesla som är ett tämligen störst tilltag. Nästa år Simafred, ja. Ta vik, det var det her.
0: Ja, i fargen, det kan jo, ja.
1: Ta var det da i kjeltene. Og vi tar, som nevnt, har vi bøylagt en rikve av hotell, Værelsen her i Havn. Og alt mulig, altså, da har vi funnet vi Atlantik og hotellene. Tror jeg at vi vant at nek folk kommer og er så fra. Till det tilltaget. Det kom alldeles fra tilltaget, ja.
0: Hur tänker folk vant att du är tilltaget här i norra?
1: Alltså, i djöknen vikeskiftet, hvis du ska tänka djöknen vikeskiftet i allt som det är,
0: till
1: alla mötena, alltså, i djöknen snitt, så ligger det mellan 2 och 3 folk
0: wow.
1: som kommer.
0: Ja.
1: Ja. Så det är det fantastiskt.
0: Det är ordentligt störst.
1: Ja. Och så skulle vi så jag menar inte allt stå inne, men vi skulle så gå så upp till Kvinnesdal, så som det väckelsestältet. Och det är så Dr. Arne Edvardsen
0: som som
1: har ju hövet att tälte. Här skulle vi så vara och vi skulle så ha en storskonsert och en boj i Miskos Nöjtis till hemma fram och för Vassvik Media. Vassvik Media som teker nästan allt upp som vi inte är i fri. Mm-hmm. Och så skulle vi till Karmøy.
0: Okej, okay, ja.
1: Och Bømlo.
0: Det ska så tjena.
1: Ja, och Furetangen. Och också som heter Sandvik, allt det.
0: Ja.
1: Ja, alltså här så det ena som vi färdar mig där, så börjar höst där. Till och vi 28, här har vi en flyg där. Så annars syns jag vi kunde.
0: Ja, kanske.
1: Ja. Så det är helt fantastiskt.
0: Ja. Och så lägger man fortälla nästa för resten.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Du, jag har också ägst det här, ganska särskilt att det här första tilltaget som nämnt, att det var i
1: Vennesla.
0: Ja. Ja, visst är onker som kanske känner familj och vinner här, kom du läsa om att han lägger sig sannhet någon?
1: Ja, för en av som heter plusreiser.no.
0: Ja.
1: Här kan du läsa om det, och annars är det ägst det på Facebook. Och ja, har man så gärna här. Plus reiser REIS. Det vet att det är norra sjön där.
0: Ja.
1: Och så här kan du läsa om det. Annars på Facebook så inne jag mer ligger annars kvar vid annars är och här ligger ut en lösning en mint och skrönna som är här ständer allt kvar vid det i norra. Visst är för en gång som har hoat. Jag kommer att stå i vart om kan som jag skriver till mun som attlar att komma så. Ja. För en grej att det så senast när vi var i Vennesla då kom det helt jag hade det var för Bornholm alltid eller var det Köpenhamn för en grej bara till detta till stäsch.
0: Alltså ja.
1: Ja, det stod lite där. Ja. Så det är fantastiskt.
0: Ja. Men annars för en tusen tack för det och för inte att tycka att det är en sehr god antur.
1: Jo, tack för det. Tack för det. Jag glömmer om åter.
0: Yes.
1: Ja.
0: Välkommen att.
1: Tack.
0: Så var hända här sändningen kommer att enda och vi har haft en fantastisk lörd i här samman. Och tack och vet du är så ägsten till att här sändningen har varit enda sändning kväll, frutja kväll, klockan 9 och att vi morgonen är klockan 5. Och ganska ägsten minst lika gott är det att hon kommer hemma sådana tjocken och hans imiska pottarna runt om. Sätt ni i det. Så är för att säga tusen tack för Jesper och inte ett gott vikskifte.

Somnan ui hin gilda ste Og hin naun leisa gleje Ta mot eia